0: ავერსის კლინიკის დროით 5 საათია.
1: 103.9 რადიო პალიტრა.

0: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია.
1: რადიო პალიტრა აჭარაში FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: რადიო პალიტრა. რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
1: Now to sing this lovely ballad. Here is Mama Cass.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Бар. 2-18-78-60.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: რეკლამა. Radio Bar
3: 2:38:68:70. ავერსის კლინიკის დროით 7:30:30.
4: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 23 80 09. აკნე გამონაყარი სიცითლე გაფართოებული ფორები ლაქები კანზე ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელს ოფლიში ესვიერი რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი პესპში
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან ენერგოეფექტური ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში
2: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულას
3: რეკლამა.
4: Radio Bar 2
5: 28 18 18 60.

0: ამ წუთი სოფელში ბედი იმისია, ვინც ძლიერია და ძლიერი მარტო მცოდნე კაცია. ილია ჭავჭავაძე.
1: ლარის კურსი.
2: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 24 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლის

0: არის რადიო პალიტრა. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: ჯელომ შვიდობის პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 8 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% კვლავ ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ, ხოლო ასობით ათასი ჩვენი მოქალაქე კვლავ ვიძულებით გადაადგილებულია და საკუთარ სახლში დაბრუნებას ვერ ახერხებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისაც განაცხადა. თავრობის მეტაურის თქმით, მშვიდობით მიღებული სიკეთეები და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება ხელოვნურად გავლებული გამყოფი ხაზებით არ უნდა დაბრკოლდეს. როგორც ირაკლი კობახიძემ აღნიშნა, ამ სიკეთეებით სარგებლობა უნდა შეძლონ ოკუპირებულ ისტორიულ რეგიონებში მცხოვრებმა ადამიანებმაც. საუკუნეების მანძილზე ჩვენ ერთი სამშობლო ჰქონდა და საერთო ისტორია გვაკავშირებდა. დღეისთვის გავლებული გამყოფი ხაზები ვერც ამ ისტორიას ვერ წაშლის და ვერ ჩვენი შვილების

მომავალს ვერ განსაზღვრავს აღნიშნა პრემიერმა. ყველა მინუს ბიძინა გამბედაობა საქართველოს გარშემო გაერთიანება და რაც შეგვიძლია იმის გაკეთება ეს არის გამოსავალი შიში უნდა გადაილახოს ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს ხაბეიშვილი აცხადებს რომ ერთადერთი და უპირობოდ გაუტეხელი დაუმარცხებელი პატრიოტთა გუნდი ნაციონალური მოძრაობა მისივე თქმით საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხაილ სააკაშვილი 7-10 დღე თავისუფლებას რომ იყოს უპირობო გამარჯვებას მოიპოვებს ქართველი ხალხი სანამ საქართველოს ტერიტორიაზე დგას თუნდაც ერთი რუსი ჯარისკაცი და ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ძალები სხვადასხვა სახით არავითარ პირობებზე საუბარი არ არის გამართლებული ან საინტერესო. ასე შეაფასა ლელო ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება. მისივე თქმით, როდესაც მოხდება საქართველოს ტერიტორიის სრული დეოკუპაცია, როდესაც არცერთი ჯარისკაცი არ იდგება საქართველოს სუვერენო ტერიტორიაზე მაშინ არის შესაძლებელი სხვადასხვა პირობებზე საუბარი. შეგახსენებთ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის ხინვალი და აფხაზეთი საქართველოსგან თავდასხმელობის იურიდიულ საავადმყოფო გარანტიებს მოითხოვენ. ალექსანდრე ლუკაშენკომ კიდევ 15 პოლიტპატი მარი გაათავისუფლა. ამის შესახებ ინფორმაციას სააგენტო როიტერსი აუცილებს გასულ კვირას ამერიკის პრეზიდენტის წარმომადგენელთან ჯონ კოლთან მოლაპარაკებების ფონზე ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ლუკაშენკომ კიდევ 15 პოლიტპატი მარი გაათავისუფლა, მათგან 10 ქალია, 13 მამადგანმა ექსტრემისტული ხასიათის დანაშაული ჩაიდინა, ნათქვამია ინფორმაციაში. აღნიშნება, რომ გასულ კვირას კოულის ბელარუსში ვიზის კიდევ 25 პოლიტპატი მარის გაათავისუფლება მოყვა, მათ შორის ცნობილი ჟურნალისტები და აქტივისტები არიან. დიდი ბრიტანეთი რუსი ოლიგარქების ალიშერ უსმანოვისა და მიხაილ ფრიდმანის წინააღმდეგ სანქციებს შეინარჩუნებს. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა ბლუმბერგი წყაროებზე დაყრდნობით აუცილებს. წყაროების ცნობით ნიუ-იორკში გენერალური ასამბლეის ფარგლებში შეხვედრის დროს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნერმა უკრაინის პრეზიდენტს ვოლოდიმირ ზელენსკის უთხრა, რომ ის არ ეთანხმება ევროკავშირის გადაწყვეტილებას უსმანოვისა და ფრიდმანის წინააღმდეგ სანქციების გაუქმების თაობაზე. ბერნერმა ზელენსკის ასევე შეატყობინა, რომ დიდი ბრიტანეთი არ გააუქმებს აღნიშნული ორი რუსი ოლიგარქის ნაუდა სანქციებს მანასევე თქვა, რომ უკრაინის მოკავშირეებმა მომავალშიც უნდა შეინარჩუნონ სანქციები, რათა ზეწოლა მოახდინონ რუსეთზე ომის დასამთავრებლად. გამოცემამ აღნიშნა, რომ უსმანოვსაც და ფრიდმანსაც გააჩნდათ ფინანსური ინტერესები დიდ ბრიტანეთში, კერძოდ უსმანოვის ცნობილია საფეხბურთო კლუბ არსენალში განხორციელებული ინვესტიციებით, საიდანაც ის 2018 წელს გამოვიდა, ფრიდმანი ლონდონში 2013 წელს წავიდა, მაგრამ ქვეყანა მას შემდეგ დატოვა, რაც მის წინააღმდეგ სანქციები შემოიღეს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლ ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ცხრის ნახევარს. დაგმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 25 სექტემბრის პარასკევის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 24 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი დღე. სოხუმში 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იქნება უმეტესად მზიანი ამინდი, ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი მესტიაშიც 17 გრადუს სითბოსთან ერთად, ქუთაისში 23 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში 23 გრადუსი და ვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ცხინვალში 22 გრადუსი ღრუბლიანობა, თელავში 25 გრადუსი, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი დღე, ბორჯომში 20 გრადუსი და ღრუბლიანი ამინდი. ბაკურიანში 17 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი ტემპერატურისა, იწვიმებს. ყაზბეგში 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. გუდაურში კი 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. და ბოლოს, თბილისში დღეს პარასკევს 25 სექტემბერს მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის

0: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრე.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარ 2918-78-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
4: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: Престайми. Дагуйтмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
6: Престайმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
7: მოგესალმებით და შეგახსენებთ, დღეს პარასკევია 25 სექტემბერი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
5: პრესთაიმი. თავარი პრესაში.
7: პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის საკითხი. ეს ჯერ ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ თემად რჩება. ჯერ კიდევ ოპოზიციაში ალტერნატიულ გეგმებზე მსჯელობენ. იმ შემთხვევისთვის საკონსტიტუციო სასამართლო პარტიების აკრძალვის გადაწყვეტილებას თუ მიიღებს, თუმცა დეტალების გასაჯაროებისგან თავს იკავებენ. მოქმედი საკანონმდებლო ცვლილება აკრძალული პარტიის წევრებისათვის პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელების შესაძლებლობას ზღუდავს, მაგრამ ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ შეიძლება ალტერნატიული გზების მოძებნა კანონის ჩარჩოებში, რაც პარტიების კრეატიულობაზე იქნება დამოკიდებული. ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა გახლავთ რეზონანსის 25 სექტემბრის ნომერში, სადაც თქვენ წაიკითხავთ. ამ ვითარებაში ოპოზიციისათვის მთავარი კითხვა უკვე მხოლოდ ის აღარ არის აიკრძალება თუ არა მესამედ განახლებულ ქართული ოცნების სარჩელში მოხსენიებული პარტიები და რა ფორმით შეძლებენ პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელებას ის ადამიანები, რომელთა პარტიაც სასამართლოს გადაწყვეტილებით აკრძალულად გამოცხადდება. ისიც უნდა ითქვას, რომ განახლებული საკონსტიტუციო სარჩელი, სადაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახლის, ძლიერი საქართველოსა და ფედერალისტების გარდა გახარია საქართველოსთვისაც არის და საკონსტიტუციო სასამართლოშია შეტანილი ეს სარჩელი განხილვის ახალი 9-თვიანი ვადა დაწყებულია. გახარიას პარტიის საპარლამენტო მანდატებს, რაც შეეხება ოცნების ცნობით, არც ერთ შემთხვევაში არ შეუჩერდებათ საქართველოს პარლამენტში შემოსულ გახარიას პარტიის დეპუტატებს მუშაობის უფლება. ძლიერი საქართველოს წევრი თაზო დათუნაშვილი პალიტრანიუსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ლელო აკრძალვის შემთხვევაში პოლიტიკური ბრძოლის გაგრძელების ალტერნატიულ გზებზე მსჯელობს უკვე და პოლიტიკაში იქნებიან მანამ, ვიდრე პირში სული უდგათ. საქართველოში ჩინური მანქანების ბუმია, ინტერესი კიდევ გაიზრდება და რაღაცა ნიშასაც დაიკავებს, მაგრამ ცნობილ ბრენდებს ვერ ჩაანაცვლებს, ასეთია მოლოდინები. საქართველოში ჩინური წარმოების ავტომობილების წილი სტაბილურად არის მზარდი უკვე. ჩინეთიდან იმპორტირებული მანქანების მოცულობაც მატულობს. ჩინური მანქანები უახლოეს პერიოდში ბაზარზე ლიდერობას ვერ მოიპოვებენ, თუმცა კონკრეტული ნიშის დაკავება უკვე შეძლეს. 2026 წლის პირველ 8 თვეში საქართველოში 6189 ერთეული ჩინური ავტომობილი შემოვიდა, ჯამური ღირებულებით 59 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც წლიურ ჭრილში 60%-იან ზრდას წარმოადგენს. ამ მაჩვენებლით ჩინეთი საქართველოს მსხვილ ავტომობილების იმპორტიორთა შორის უკვე მესამე ადგილზეა. სტატისტიკა ასევე აჩვენებს, რომ მატულობს ჩინური ავტომობილის საშუალო ღირებულებაც. 2025 წლის 8 თვეში საშუალოდ 8600 ამერიკული დოლარი იყო, 2026 წლის პერიოდში კი დაახლოებით 9700 ამერიკულ დოლარამდე გაძვირდა. გორში გადადებული ფესტივალი კორძის მიმართ მუქარა ოცნების ბრალდებები და ევროკავშირის სინანული. დაგაინტერესებთ ეს თემა, გორში 26 სექტემბერს დაგეგმილი იყო კამარა ფესტივალი, რომელზეც ექსპერიმენტული მუსიკოსის ალექსანდრე კორძაიას, იგივე კორძის კონცერტი უნდა გამართულიყო, მაგრამ უსაფრთხოების მიზეზით გადადეს. ფესტივალის ორგანიზატორ დანიის კულტურის ინსტიტუტის 23 სექტემბრის განცხადებით, უსაფრთხოების მიზნიდან გამომდინარე კამარა ფესტივალი დაგეგმილი სახით ვერ ჩატარდება და შესაბამისად გადაიდო. ფესტივალის გადადების შესახებ ინფორმაცია სხვადასხვა მედია საშუალებამ გაავრცელა. ალექსანდრე კორძაიამ ფესტივალის გადადების შემდეგ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ გორის მუნიციპალიტეტი ღონისძიების მასპინძელ სივრცეს გაბრაზებული ხალხის მობილიზებით დაემუქრა, თუ მისი გამოსვლა არ გაუქმდებოდა. ეს მოხდა სამთავრობო მედიისა და პარლამენტის მხრიდან ერთკვირიანი შეუფერებელი თავდასხმების შემდეგ, წერს მუსიკოსი, რომელიც აკრიტიკებს ღონისძიების სპონსორებსაც, ევროკავშირს, გოეთეს ინსტიტუტს, დანიის კულტურის ინსტიტუტს. აღნიშნავს, რომ მათგან ასეთ ვითარებაში უფრო მკაფიო მხარდაჭერას ელოდა. მმართველი პარტიის მიერ მისი კონცერტის გაუქმება კი ახალი შემთხვევაა და ორგანიზატორებისგან მცირედი მხარდაჭერა მაინც კარგი იქნებოდა. რაც დაჰპირდა გენპროკურორი კორონავირუსით გარდაცვლილი ფეხბურთელის მამას, დეტალებთან დაკავშირებით რეზონანსში წაიკითხეთ. პროკურატურა გიორგი გვარაკაძისა და კორონავირუსით გარდაცვლილი ფეხბურთელის მამის შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უწყების ცნობით გაიოს ჩარკვიანს კიდევ ერთხელ მიეწოდა ინფორმაცია სისხლის სამართლის საქმის დეტალებზე. გარდაცვლილი ფეხბურთელის მამამ მისთვის საინტერესო ყველა კითხვაზე მიიღო პასუხი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ШПС ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკის თერაპიული განყოფილების უფროსმა ქეთევან სერცვაძემ და ამავე განყოფილების ექიმმა ქეთევან ლობჟანიძემ არაჯეროვნად შეასრულეს სამსახურებრივი მოვალეობა და დაარღვიეს ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის კლინიკური მართვის წესი. აი ეს იყო პასუხი. თუ მოინანიებდა შეგვეძლო მისი მდგომარეობა შეგვემსუბუქებინა, დაზარალებულთა ადვოკატი თამაზ ელიზბარაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. დაზარალებულების ადვოკატმა არჩილ ბერიანიძემ ბრალდებულის მხარესთან ურთიერთობაზე ისაუბრა: ჩვენ როგორც დაზარალებულებს ჩვენი ინიციატივით არ მიგვიმართავს ბრალდებული მხარისათვის და მათი უფლებადამცველი ადვოკატებისათვის, თავად მათი ინიციატივით მოხდა ჩვენთან დაკავშირება და სურდათ ჩვენი როგორც დაზარალებული მხარის პოზიციის გაგება. რამდენიმე ადვოკატთან გავაჟღერეთ ეს პოზიცია, რომ თუ კი თამაზ ელიზბარაშვილი აღიარებს და მოინანიებს ბრალად წარდგენილ ქმედებას, ჩვენი მხრიდან იყო შესაძლებლობა, რომ გარკვეული პოზიციები დაგვეფიქსირებინა, რაც მას შეუმსუბუქებდა სამართლებრივ მდგომარეობას, მაგრამ აღნიშნულის შემდგომ ელიზბარაშვილმა გამოძიებას მიეწოდა ცრუ ინფორმაცია, თითქოს მასზე ფიზიკური ძალადობა განხორციელდა. ეს გახლავთ მტკნარი სიცრუე, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ ვაპირებთ შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას. ახლა გავცდეთ ამ ლოკალურ ისტორიებს და ფრიდმანი და უსმანოვი შავი სიიდან ამოიღეს. დიდი ვაჭრობა და დაპირისპირება ევროპაში ორი რუსი ოლიგარქის გამო. ევროკავშირის სანქციების პოლიტიკაში მოულოდნელი ცვლილებაა. ქვეყნები რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული ინდივიდუალური სანქციების უპრეცედენტოდ 3 წლით გახანგრძლივებაზე შეთანხმდნენ. 6 თვით იყო საუბარი მანამდე, უბრალოდ იყო აკრძალვა. შეზღუდვა, რომელიც აქტივების გაყიდვასა და გადაადგილების აკრძალვას მოიცავს, 3000-მდე ფიზიკურ და იურიდიულ პირს შეეხება, თუმცა შავ სიას გამოაკლდა რამდენიმე პირი, მათ შორის ცნობილი რუსი მილიარდერები ალიშერ უსმანოვი და მიხეილ ფრიდმანი. ფრიდმანი. სიიდან უსმანოვის ამოღებას საფრანგეთი და სლოვაკეთი ითხოვდნენ, ფრიდმანისას ლუქსემბურგი, რასაც თავდაპირველად ეწინააღმდეგებოდნენ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, განსაკუთრებით ლატვია, თუმცა საბოლოოდ კომპრომისი შედგა. გადაწყვეტილება ძალაშია უკვე, ევროკავშირის საბჭომ ოფიციალურ ჟურნალში გამოაქვეყნა კიდეც, რუსეთის წინააღმდეგ ინდივიდუალური სანქციების მოქმედება 2029 წლის 22 სექტემბრამდე გახანგრძლივდა. სანქციებზე გადამწყვეტი შეხვედრა 22 სექტემბერს გაიმართა. გადავინაცვლოთ ახალთაობაზე. ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ: სააკაშვილი ქართულ ოცნებას 7-10 დღეში დაამარცხებს. ლევან ხაბეიშვილი: უკანასკნელი ქოციც კი დარწმუნებულია ამაში, სანამ აქ ოთქოთდებით გულში ჩაიხედეთ და ვფიქრობ თქვენც იცით რომ ასეა. ყველას მინუს ბიძინა: გამბედაობა, საქართველოს გარშემო გაერთიანება და რაც შეგვიძლია იმის კეთება, ეს არის გამოსავალი, შიში უნდა გადაილახოს. კიდევ ერთი ხმა ციხიდან: ელენე ხოშტარია: პაპუაშვილის ევროპაში ვიზიტი ესკალაციის მომზადებაა. პარტიების აკრძალვით: საქართველოში დემოკრატია აღარც კი იარსებებს, ამბობს ვახტანგ მაისაია ახალთაობასთან ინტერვიუში. საქართველო მოწყვეტილია გლობალურ საერთაშორისო პროცესებს, რადგან ქვეყანაში უმძიმესი პოლიტიკური ვითარებაა. ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსი ჟურნალისტების კითხვაზე: როდის ჩავა მოსკოვში? რაკეტით. დონალდ ტრამპის განცხადებით: სი ძინპინთან მოლაპარაკებების მთავარი თემა ხელოვნური ინტელექტი იქნება. მარტაკოსის განცხადება: აქვე გადაწყვეტილება მივიღეთ სომხური პროდუქციის 80% ევროკავშირში ტარიფების გარეშე დავუშვათ. ყველაფერი რუსეთის გვერდისავლით. წაიკითხეთ ახალთაობაში. ასეთი იყო დღევანდელი პრესთაიმი. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის.

0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა

0: 0 2 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა.
0: Radio Palitra
5: 2-18-18-18-10. Mkurnali. Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
8: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: დილმშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს ხრის ნახევარზე ანე მარშანია წარმოგიდგენთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით დევდორაკში დამონტაჟებული ადრეული გაფრთხილების სისტემიდან, რომელიც კალაპოტში დინების მინიმალური აწევის შემთხვევაში ცვლილებას აფიქსირებს, სასიგნალო შეტყობინება შემოვიდა. უწყობის ცნობით შესული ინფორმაციის საფუძველზე პროტოკოლის შესაბამისად სასაზღვრო გამშვები პუნქტი და არეალიდან ადგილზე მყოფი მოქალაქეების, ასევე გამშვე პუნქტზე დასაქმებული საპატრულო პოლიციის, საბაჟო სამსახურის, სასაზღვრო პოლიციის და კერძო კომპანიის თანამშრომლების უსაფრთხო ადგილზე ევაკუაცია განხორციელდა. ამავდროულად პრევენციის მიზნით სოფელ გველეთთან ყველა სახის ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის ორივე მიმართულებით მოძრაობა შეზღუდულია აღნიშნულია ინფორმაციაში. პროგრესი, რომლის მიღწევა საკუთარ ქვეყანაში გვინდა წარმოუდგენელია სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობის განვითარების გარეშე, საქართველო კლავ გამოხატავს მზადყოფნას, რომ ურთიერთობა განაგრძოს ყველა საერთაშორისო პარტნიორთან, რომლებიც მზად არიან ჩვენთან სამუშაოდ ურთიერთ პატივისცემის და სუვერენული თანასწორობის საფუძველზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ხანგრძლივი პარტნიორობა მხოლოდ დიალოგით მიიღწევა და ეს შედეგი არასდროს არ დადგება ზეწოლის ან იძულების გზით. პროგრესი, რომლის მიღწევაც საკუთარ ქვეყანაში გვინდა წარმოუდგენელია სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობის განვითარების გარეშე, საქართველო კვლავ გამოხატავს მზადყოფნას, რომ ურთიერთობა განაგრძოს ყველა საერთაშორისო პარტნიორთან, რომლებიც მზად არიან ჩვენთან სამუშაოდ შაუდურთ ერთ პარტივისცემის და სუვერენული თანასწორობის საფუძველზე. გვჯერა, რომ ხანგრძლივი პარტნიორობა მხოლოდ დიალოგით მიიღწევა და ეს შედეგი არასდროს არ დადგება ზეწოლის ან იძულების გზით, განაცხადა პრემიერმა. 27 სექტემბერს თბილისში მარში აფხაზეთი საქართველო ადიდება გმირებს გამართება. როგორც ორგანიზატორები სოციალურ ქსელში ინფორმაციას აცხადებენ, მარშის მონაწილეები 27 სექტემბერს 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან შეიკრიბებიან და მსვლელობით გმირთა მემორიალთან მივლენ. საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული გმირებისთვის პატივის მისაგებად საქართველოს სახელმწიფოებრიობის გადასარჩენად ჩვენი მტრის მოკავშირე რეჟიმი ძალაუფლებას უნდა ჩამოვაშოროთ, ქვეყნის შიგნით მტრის ინფილტრაცია გავანეიტრალოთ, თავდაცვის უნარიანობა გავაძლიეროთ, ძლიერი მოკავშირეები შევიძინოთ და თავისუფალ სამყაროში სრულფასოვანი ინტეგრაციით ქვეყანას ამშვიდობოს გავიყვანოთ. დიდება გმირებს აფხაზეთი საქართველოა, რუსეთი მტერია, წერია ორგანიზატორების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
4: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
9: აჭარული ხაჭაპური კლავ taste list-ის რეიტინგში უფრო კონკრეტულად ქართული ტრადიციული კერძი ასაუკეთესო კვერცხიან კერძს შორის მე-16 ადგილზე განთავსდა. გამოცემა წერს, რომ ტრადიციულად მას ზემოდან განდნარ ყველს კვერცხსა და კარაქს აყრიანის. ყველიანი პური, რომელიც ხაჭაპურის სახელით არის ცნობილი, საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კერძია. ტრადიციულად მას ზემოდან განდნარ ყველს კვერცხსა და კარაქს აყრიან. ხაჭაპურის სხვადასხვა სახეობა არსებობს და მიუხედავად იმისა, რომ კერძში ყველის რამდენიმე ახალი სახეობაა დამოტებული, როგორიც მოცარელა და ფეტა, ყველაზე გავრცელებული დამატებები მაინც ტრადიციული ქართული სულგუნია, ნიმერული ყველია, წერია ხაჭაპურის შესახებ თეის ატლასში. რეიტინგის პირველ ადგილზე იაპონური ჰამამაცუ მოხვდა, მეორეზე ინგლისური კორნუორლ, ხოლო მესამე პოზიცია ლატვიურმა კარტუპელუმ დაიკავა. ევროს ბანკნოტების დიზაინი იცვლება. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროპის ცენტრალური ბანკი ამცელებს. უკვე ცნობილია, რომ ახალი ევროს ბანკნოტები მიმოქცევაში 2030-იანი წლების დასაწყისში გამოვა. არსებული ბანკნოტები კი ძალაში დარჩება და მათი გამოყენება ახალი სერიის ბანკნოტებთან ერთად გაგრძელდება. ცნობილი ხდება, რომ ევროპასა და მის ფარგლებს გარეთ ევროპის ცენტრალური ბანკის საჯარო გამოკითხვაში 10 მილიონამდე ადამიანმა გამოთქვა თავისი აზრი ევროს ბანკნოტების მომავალი დიზაინის შესახებ. გამოკითხვა 2026 წლის 23 ივლისიდან 21 სექტემბრამდე ჩატარდა. მონაწილეებს თხოვეს 10 დიზაინის ვარიანტიდან ერთ-ერთი აირჩიათ, რომლებიც შემუშავებული იყო ორ თემაზე: ევროპული კულტურა და მდინარეები და ფრინველები. გადაწყვეტილებას 2026 წლის ბოლომდე მიიღებენ. ამის შემდეგ გამოქვეყნდება გამოკითხვის შედეგების დეტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს თითოეულ ვარიანტზე გამოხმაურებას და შედეგების აღწერას ქვეყნების მიხედვით. მას შემდეგ, რაც კონცეფციას მმართველთა საბჭო დაამტკიცებს, შერჩეული დიზაინი ადაპტირდება და დაიქვეწება, რათა შეიქმნას ბანკნოტების რეალური დიზაინი. ცნობილია, რომ ახალი ბანკნოტები აღჭურვილი იქნება გაუმჯობესებული უსაფრთხოების ხასიათებლებით, უფრო მოსახერხებელი იქნება სხვადასხვა საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის, წარმოებისას კი უფრო ეკოლოგიურად სუფთა იქნება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დავბრუნდებით. მოგესალმებით.
4: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
10: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
1: ილამშვიდობისა, დღეს არის 25 სექტემბერი და დღეს დიდი რეჟისორის პედრო ალმოდოვარის დაბადების დღეა. მინდა გირჩიოთ 7 ფილმი, რომლებიც ყველა ქალს ერთხელ მაინც უნდა ჰქონდეს ნანახი. რა თქმა უნდა, რეჟისორი პედრო ალმოდოვარი, ოსკაროსანი რეჟისორი, ათობით უნიკალური და გამორჩეული ფილმის ავტორია. ის არის რეჟისორი, რომლის ფილმებიც მთელ მსოფლიოში უყვართ განსაკუთრებით. ვნახოთ ალმოდოვარის საუკეთესო ნამუშევრები, რომლებიც ერთხელ მაინც უნდა ჰქონდეთ ნანახი. პირველი: ქალები ნერვული აშლილობის ზღვარზე. ამ ფილმში მოთხრობილია პეპას ამბავი, რომელიც შეყვარებულმა ივანმა ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე მიატოვა. შემდეგ იგი გაიცნობს ივანის ვაჟს, რომელიც წინა ურთიერთობიდან ჰყავს მის ადვოკატს და ტერორისტს, რომელსაც ფილმში ბევრი კითხვა და ახალი ინტრიგები შემოაქვს. ეს არის რომანტიკული კომედია და უვიწყარ შთაბეჭდილებას მოახდენს იგი თქვენზე. სავსეა ემოციური პასაჟებით, გვიყვება ქალების ამბებს, რომლებსაც უამრავ პრობლემასთან უწევთ გამკლავება. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ალმოდოვარის ნამუშევართაგან ესაუბრე მას. ფილმი გვიყვება ორი ქალისა და მათი საყვარელი მამაკაცების შესახებ. ამ სურათით ალმოდოვარი ეხება ისეთ თემებს, როგორებიცაა ხალატი, მარტოობა, საიდუმლოებები. რეჟისორი გვიჩვენებს, თუ რა სხვადასხვა გვარად უმკლავდებიან ადამიანები ერთსა და იმავე ტრაგედიებს, როგორი განსხვავებულია ადამიანების ქმედებები ერთსა და იმავე სიტუაციაში. ასევე გვაჩვენებს, რომ სიყვარულიც სულ სხვადასხვა გვარად გვესმის ყველას. ეს არის ფილმი, რომელიც უდიდეს გავლენას მოახდენს თქვენზე და შესაძლოა გარკვეული საკითხებისადმი დამოკიდებულებაც კი შეგაცვლებინოთ. ყველაფერი დედაჩემის შესახებ. ეს ალმოდოვარის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფილმია. სურათი მოგვითხრობს მანუელას ამბავს. იგი მადრიდში, ერთ-ერთ საავადმყოფოში მუშაობს. მისი 18 წლის ვაჟი ტრაგიკულად იღუპება. შვილის გარდაცვალების შემდეგ კი ის მიდის შვილის მამის მოსაძებნად. ფილმი გაჩვენებს, თუ რა ძალა აქვს ქალების მხარდაჭერას ერთმანეთისადმი რთულ მომენტებში. როგორ უნდა გაუმკლავდეთ ადამიანების დაკარგვით გამოწმეულ ტკივილს. ის ძალიან ღრმაა და ბევრ ცხოვრებისეულ საკითხზე გვაფიქრებს. ცოცხალი სხეული. ეს არის ფსიქოლოგიური ფილმი, რომელიც ეხება ისეთ საკითხს, როგორიცაა ნარკოტიკები, ძალადობა, სექსი. გვიჩვენებს, რომ ყოველთვის არის თავიდან დაბადების შანსი. შეწყვეტილი ამბორი. ფილმი ესპანელი რეჟისორის შესახებ გვეყვება, რომელიც კარგავს მხედველობას და ამის შემდეგ კარგავს ყველაფერს, მათ შორის სიყვარულსაც. 14 წლის შემდეგ მისი ახალგაზრდა დამხმარე ქალი ცვლის სიტუაციას. დანაშაულის განცდა, სიყვარული, ვნება, ეჭვიანობა, სიმდიდრე, შემოქმედება. ყველაფერია ამ ფილმში, რაც ეკრანს მიგაჯაჭვავთ. კანი, რომელშიც ვცხოვრობ. ეს არის ფსიქოლოგიური ტრილერი, რომელიც პლასტიკურ ქირურგზე შეიქმნა. შურისძიების წყურვილი ბევრ საშინელებას ჩაადენინებს გმირს. ის ცდილობს იპოვოს ადამიანი, რომელმაც მისი ქალიშვილი გააუპატიურა. I'm so excited. ფილმი გვიყვება თვითმფრინავის მგზავრებზე, რომლებიც მექსიკოში მიფრინავენ და საფრთხე ემუქრებათ. მთლიანი ფილმი მხოლოდ ერთ ლოკაციაზე, თვითმფრინავშია გადაღებული. მაგრამ, მიუხედავად ამისა, საოცარი მსახიობების, სცენარის, იუმორის და რეჟისორის ოსტატობის წყალობით შთამბეჭდავი და დაუვიწყარია. ასე რომ, ღირს ყურება. ალმოდოვარის დაბადების დღე შეგიძლიათ მისი ფილმების ყურებით აღნიშნოთ.
0: ისტორიის ერთი დღე. რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდი იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. გაცილდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: კომპანია Sun Motors იქ თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
3: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის ექვსტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.gi და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: Reklama Radio Bar 2 38 78 70.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
6: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
10: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. სვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
11: სვანე ზონა.
9: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
12: ფილმ შვიდობის პირდაპირ ეთერს დილის პალიტრის ტრადიციული რჩევებით ვუბრუნდებით. რამდენად სასარგებლოა აბანო და როდის არის კონკრეტულად სასარგებლო ჩვენი ჯანმრთელობისათვის? გავარკვიოთ ერთად. აბანოს ძირითადი უპირატესობა ის არის, რომ ადუნებს სხეულს და აუმჯობესებს გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მუშაობას. საუნა როგორც თერაპიის საშუალება დიდი ხანია არსებობს, თუმცა ყველასათვის არ არის დასაშვები. აბანოში ადამიანის გულისცემა ხშირდება და სისხლძარღვები ფართოვდება. ეს დაბალი ან ზომიერი აქტივობის ფიზიკური ვარჯიშის ანალოგიურად ზრდის სისხლის მიმოქცევას, აბანო ამცირებს კუნთების ტკივილს, ზრდის სახსრების მოძრაობის ამპლიტუდას, ამსუბუქებს ტკივილს ართრიტის დროს და ხელს უწყობს მოდუნებასა და განწყობის გაუმჯობესებას. გარდა ამისა, აბანო აქვეითებს სტრესის დონეს, რის შედეგადაც ცირდება გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებათა განვითარების რისკი. კვლევებით დადგენილია, რომ ადამიანებს, რომლებიც ხშირად სარგებლობდნენ საუნით, ნაკლებად ჰქონდათ გულ-სისხლძარღვთა სისტემის არის დაავადებებით განპირობებული სიკვდილის რისკი. საუნა ჯანმრთელობისთვის რისკის შემცველი. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია არტერიული წნების მატების რისკი. არ არის რეკომენდებული თბილი საუნისა და აუზის ცივი წყლის მონაცვლეობა, რადგან ამან შესაძლოა გამოიწვიოს არტერიული წნების მომატება. საუნამ შეიძლება გამოიწვიოს არტერიული წნების დაქვეითებაც. ამიტომ დაბალი არტერიული წნების მქონე ადამიანებმა საუნის სარგებლობის წინ უმჯობესია კონსულტაცია ექიმთან გაიარონ. გაუწყლოების რისკი. გაუწყლოების მიზეზი შეიძლება გახდეს ოფლის გამოყოფის შედეგად სითხის დაკარგვა, მაგალითად, თირკმელების დაავადებების მქონე ადამიანებს გაუწყლოების რისკი მეტად აღენიშნებათ. მითები საუნასა და აბანოზე. მითი ნომერი 1. ოფლის გამოყოფით გამოიდებნება ტოქსინები. საუნაში მართლაც ხდება ოფლის გამოყოფა, მაგრამ სამეცნიერო კვლევებით არ დასტურდება, რომ ტოქსიკური ნივთიერებები ორგანიზმიდან გამოდის. ისეთი ტოქსინები, როგორებისაა ალკოჰოლი, ვერცხლის წყალი, ალუმინი, ძირითადად გამოიყოფა თირკმელებით, ღვიძლითა და ნაწლავებით. მითი ნომერი 2. საუნა გახდომაში გვეხმარება. საუნის შემდეგ შეიძლება დავიკლოთ 500 გრამი, მაგრამ მასის შემცირება ხდება სითხის და არა ცხიმის ხარჯზე. უნდა გვეშინოდეს თუ არა აბანოსი. საუნის ზომიერი სარგებლობა ადამიანთა უმრავლესობისთვის უსაფრთხოა. გარდა ამისა, უნდა დავიცვათ სიფრთხილის გარკვეული წესები, რათა თავიდან ავიცილოთ გაუწყლოება, ჰიპოტონია, არითმია და უეცარი მეტალური გამოსავალი. საუნის წინ არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ისეთი წამლები, რომლებმაც შეიძლება გააუარესოს ოფლის გამოყოფა და გამოიწვიოს გადახურება, და უნდა შევზღუდოთ საუნაში გატარებული დრო. ერთჯერადად არა უმეტეს 20 წუთისა. ახალბედებმა ეს დრო უნდა შეამცირონ 5-10 წუთამდე და თანდათანობით გაზარდონ. კიდევ ერთი რჩევა. აბანოში ყოველი ვიზიტის შემდეგ უნდა მივიღოთ საკმარისი რაოდენობით, დაახლოებით 2-დან 4 ჭიქამდე წყალი, რათა ავანაზღაუროთ ოფლის გამოყოფით განპირობებული წყლის დანაკარგი. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
9: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
4: რეკლამა.
5: Radio 2 98 78 60.
6: ავტო.
7: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
6: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახლამბებს 9 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევები კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, რომ ეროვნული სტაბილურობა და წარმატება არ შეიძლება განხილული იქნას უფრო ფართო რეგიონული კონტექსტის გარეშე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, სამხრეთ კავკასიის მომავალს წარსულში გავლებული გამყოფი ხაზები არ უნდა განაპირობებდეს. ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ, რომ რეგიონული ინიციატივების ფარგლებში თანმიმდევრულად ვიმოქმედოთ, როგორც კეთილსინდისიერმა შუამავალმა თანამშრომლობის განმტკიცებისა და მშვიდობიანი გადაწყვეტილების მოძიებაში წვლილი შეტანის გზით. დღეს ჩვენ რეალურ შესაძლებლობას ვხედავთ, რომ ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ უფრო მშვიდობიანი და ურთიერთდაკავშირებული რეგიონის მშენებლობა, რაც ჩვენ საერთო მისწრაფებას ეხმიანება. შევქმნათ უკეთესი მომავალი თანამშრომლობის ამგვარი სულისკვეთება რეგიონისთვის ხელშესახებ ეკონომიკურ შესაძლებლობადაც უნდა გარდაიქმნას, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მართლა ერთგვარი სექტის სახე მიიღო იმ დაჯგუფებამ, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში თუნდაც ხან 20, ხან 50, ხან მაქსიმუმ 150 კაცით აწყობს ხოლმე აქციებს და თავად ხედავენ, რომ წარუმატებლობისთვის არის მათი ეს აქციები განწირული. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში განუცხადა. მისივე თქმით, საზოგადოება ხედავს ყველაფერს და სწორედ ამის გამო არ უმუდიდესი უმრავლესობა მხარს უჭერს არა ეგრეთ წოდებულ პროტესტს, არამედ ხელისუფლების მიერ გაცხადებულ და განხორციელებულ კურსს. კობახიძემ ის თქმით, მათ დავალება

აქვთ მიღებული, რომ სექტის სახით იმოქმედონ, რაც მისივე შეფასებით ტრაგიკულია. აბსოლუტურად არაადეკვატურია ინსტიტუციონალიზებულ საპროტესტო მოძრაობას ეწოდოს სექტა. მას არ ჰყავს ერთი გამოკვეთილი ლიდერი ან ბელადი, რომლის ნების უსიტყვო შემსრულებელი იქნებიან საპროტესტო მოძრაობის წევრები. ასე შეაფასა სოციოლოგმა იაგო კაჭკაჭიშვილმა პალიტრანიუსის გადაცემა თავისუფალ სტუდიაში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის ვრცელი წერილი, რომელიც უწყვეტი საპროტესტო აქციების 666 დღეს უკავშირდება და სადაც ის პროტესტში ჩართულ მოქალაქეებს სექტას უწოდებს. კაჭკაჭიშვილი შეფასებით პაპუაშვილის მიერ საპროტესტო საზოგადოების მისამართი დაწერილი ვრცელი წერილი იმაზე მეტყველებს, რომ ხელისუფლებას პროტესტი აწუხებს. კითხვაზე, რამდენად არის მოსალოდნელი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მსგავსად ქართულმა უცნებამ საპროტესტო მოძრაობაც აკრძალოს, როგორც რადიკალურ ფუნდამენტალისტური და ფსევდორელიგიური სექტა, კაჭკაჭიშვილმა არ გამორიცხა, რომ გარკვეული აკრძალვები იქნება, მათ შორის სამართლებრივი, თუმცა მისივე თქმით საპროტესტო მოძრაობა თავის გზას მაინც მონახავს. სოციოლოგის შეფასებით, თუ საზოგადოებრივ მოძრაობასა და პოლიტიკურ პარტიას სექტანტობის კონტექსტში შევაფასებთ, სწორედ პოლიტიკური პარტია აღმოჩნდება სექტის მხარეს, მით უფრო თუ საუბარი ქართულ უცნებაზეა, რადგან კაჭკაჭიშვილის თქმით, მთელი პარტია ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებებით იმართება და პარტიის წევრები მის მიმართ უსიტყვო უპირობო და უკრიტიკო დამოკიდებულებას იჩენენ. ისრაც ლაიფციგის აეროპორტში მოხდა, საფრანგეთში შეიძლება მოხდეს. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ფრანგულ ტელეარხთან ინტერვიუში განაცხადა, როდესაც მას გერმანიის ლაიფციგის აეროპორტში მომხდარ თავდასხმაზე კითხეს, მაკრონმა უპასუხა, რომ საფრანგეთში მსგავსი თავდასხმები არ ყოფილა, მაგრამ ის შეიძლება მოხდეს. პასუხია კი, რუსეთი ევროპას უკრაინის სტრატეგიულ სიღრმედ განიხილავს. წლებია თავდასხმის ქვეშ ვართ ყველა ფრონტზე, ბოლო კვირების განმავლობაში დაძაბულობა იზრდება, განაცხადა მაკრონმა. მას ასევე კითხეს გამოცემა მუნდოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე, თითქოს ამერიკულმა სიამ განგაფრთხილება გავრცელა რუსული დრონები თავდასხმის შესაძლებლობაზე, კერძოდ საფრანგეთის წინააღმდეგ. ამ ინფორმაციის უარყოფა შეგვიძლია, სიას არ შეუტყობინებია. ფრანგული სპეცსამსახურების ასეთი თავდასხმის შესახებ განაცხადა მაკრონმა და დასძინა, რომ ვითარება სულ უფრო იძაბება და ეს აღელვებას იწვევს. მოდით ერთად ვიზრუნოთ ჩინეთ-ამერიკის მეგობრობის ულამაზეს ყვავილებს, ერთად დავწეროთ ახალი თავი ჩვენს მეგობრულ ურთიერთობებში. ამის შესახებ ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა თეთრ სახლში სახელმწიფო ვახშამზე განაცხადა. მისი თქმით, ჩინეთმა და შეერთებულმა შტატებმა უნდა იმოქმედონ, როგორც პასუხისმგებლიან მას სახელმწიფოებმა. მისი თქმით, ტრამპმა პირობადა, რომ ამერიკა კვლავ დიდებულ ქვეყნად აქციოს, მაშინ როცა ჩინეთი ეროვნული აღორძინების მიღწევისკენ ისწრაფვის. თავის მხრივ, დონალდ ტრამპმა ვახშამზე წარმოთქმულ სადღრძელოში აღნიშნა, რომ ამერიკასა და ჩინეთს ის ურთიერთობა არასდროს ყოფილა ასეთი კარგი. ვახშამს ასევე დაესწრნენ ამერიკული ბიზნეს და ტექნოლოგიური კომპანიების აღმასრულებელი დირექტორები და პოლიტიკოსები, მათ შორის მეტას ხელმძღვანელი მარკ ზუკერბერგი, OpenAI-ის ხელმძღვანელი სემ ოლტმენი, ხელოვნური ინტელექტის ჩიპების გიგანტის NVIDIA-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჯენსენ ჰუანგი, Amazon-ის დამფუძნებელი ჯეფ ბეზოსი და X-ის მფლობელი ილონ მასკი. მანამდე დონალდ ტრამპი და სი ძინპინი ერთმანეს დახურულ კარს მიღმა შეხვდნენ. ჩინეთის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ამ მხრივ მოლაპარაკებ ვისას სი ძინპინმა ამერიკას მოუწოდა წინააღმდეგეს ტაივანის დამოუკიდებლობას. თეთრ სახლს მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ გაუცხადებია. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ნებების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 10:00 ზე. გველოთ რომ გისმენთ დრო.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: 25 სექტემბრის პარასკევის ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ტალღაზე FM 103. დასავლეთ საქართველოში, ბათუმში მოსალოდნელია 21 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ფოთში 24 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი დღე. სოხუმში 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იქნება უმეტესად მზიანი ამინდი, ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი მესტიაშიც 17 გრადუსი სითბოსთან ერთად, ქუთაისში 23 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში 23 გრადუსი და ვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ცხინვალში 22 გრადუსი ღრუბლიანობა, თელავში 25 გრადუსი, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი დღე, ბორჯომში 20 გრადუსი და ღრუბლიანი ამინდი. ბაკურიანში 17 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმუმი ტემპერატურისა, იწვიმებს. ყაზბეგში 11 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იწვიმებს. გუდაურში კი 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება. და ბოლოს, თბილისში დღეს პარასკევს 25 სექტემბერს მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. ზღალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ზღალი მთის.
1: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5313 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
3: რეკლამა.
4: 2-38-78-70.
5: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
5: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: ასტროპროგნოზი ტალღაზე FM 103.9. მოგესალმებით.
1: რა ხდება ცაში? ის უნდა ცაში არა, ვარსკვლავებში, პლანეტებში, პლანეტებზე კი არა, პლანეტებს რა გავლენა აქვს ჩვენზე? მოკლედ ასტროლოგიურ სამყაროს რა გავლენა აქვს ჩვენზე? ამის შესახებ ჰოროსკოპზე, ჰოროსკოპებს ნიშნებს რა ემუქრებათ, რატო ემუქრებათ, რა ელით? არა, ზოგ შემთხვევაში რაღაც გემუქრებოდეს. ამაზე ვისაუბრებთ ახლა. მე დარწმუნებული ვარ და მსმენია კიდევაც მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისგან, რომ ერთ-ერთი საინტერესო თემა არის ხოლმე, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ამაზე და ასე რომ
0: მეცაც გეტყვი, ერთ-ერთი საინტერესო ხომ არის, ჩვენც ხო რაღაცნაირად გვიზიდავს და თანაც ერთი პერიოდი აბსოლუტურად შეწყვეტილი იყო ჩვენს ეთერში ყველანაირი საუბრები ასტროლოგიაზე. განარამე კონკრეტული ან ვინმეს მოთხოვნა, რაღაცნაირად თითქოს მინელდა
1: ეს ამბავი.
0: ეტყობა ხო და მახსოვს რომ ძალიან დიდი, ეხა მაყურებელთა თხოვნით ესეთი ისინი როა ხო იცი ანონსები ბრუნდება რაღაცა 7-ჯერ გასული სერიალი ერთ-ერთში და დაზეპირებული, მაგრამ აი დაახლოებით ესეთი სიტუაცია, ხუმრობით რომ შევხედოთ, ძალიან ბევრმა ითხოვა და ისურვა, იყო სატელეფონო ზარებიც, რომ რატომ შეწყდა ასტროლოგია? შეწყდა კი არა, ახლა ჭარბადაც კი არა, მე ვფიქრობ.
1: ხო, კი ბატონო, ჩვენთან რაღაც ჯანსაღი მიდგომა გვაინტერესებს, სადაც გასაკრიტიკებელი არის და სატირულად მისადგომია, სატირისტიკულად უდგებით ხოლმე.
0: არც არაფერს ვაკლებთ.
1: რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ არ ვართ ისეთები, რომ რაღაც ბრმად ვჯერა ყველა ფრის.
0: ხო, ეს ძალიან
1: ოპტიკული აზროვნება.
0: და ანალიტიკური აზროვნებით გამორჩეული. არჩევანი მაქვს ასეთი და შენ რა სიტყვიაბა? პირველ რიგში გავეცნოთ, რადგან უკვე ოქტომბრის თვე გვიახლოვდება, შემოდგომის მეორე თვე მოდის, ემზადება ჩვენთან შესახვედრად და ჩვენ მასთან შესახვედრად, სულ რაღაც 5 დღე დაგვრჩა ხო? სექტემბერი 30 რიცხვით არის და მოდი ახლა უკვე შევემზადოთ საოქტომბროდ, როგორი იქნება ეს თვე, ნიშნებისთვის, რამდენად წარმატებული, ვისთვის კონკრეტულად მეტად წარმატებული ან ნაკლებად და შედარებით უფრო სირთულეებით და დაბრკოლებებით სავსე. გავერკვეთ ამ საკითხში და გავიგოთ ოქტომბრის შესახებ ასტროლოგიური თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანი ცვლილებებით გამორჩეული თვე იქნება. თვის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იუპიტერის ლომის ნიშანში მოძრაობაა. პლანეტა ამ ნიშანში 30 ივნის შევიდა და 2027 წლის ივლისამდე ფეხს არ იცვლის. ასტროლოგიაში იუპიტერი გაფართოებასთან, შესაძლებლობებთან, ზრდასთან ასოცირდება. კიდევ ერთი რამ გავითვალისწინოთ მეგობრებო, ოქტომბერში ვენერა რეტროგრადულ მოძრაობას იწყებს. ამიტომ თვე მხოლოდ ახალი შესაძლებლობების პერიოდი არ იქნება, ვერ იქნება. ზოგიერთ საკითხში მოგვიწევს რაღაცების გადახედვა, უკვე დაწყებული საქმეების ხელახლა შეფასებაც გახდება საჭირო, ანუ დაისმება ბევრი კითხვის ნიშანი და გაჩნდება ეჭვიც. ახლა კი ვნახოთ განსაკუთრებით წარმატებულების ოთხეული და
1: ლომი არის პირველი შენ ახსენე ლომი და ოქტომბერი ლომებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო პერიოდია. იუპიტერი მათ ნიშანში მოძრაობს და ასტროლოგების თქმით ხელს უწყობს ხედვების უფრო თამამად წარმოებას, ნახე?
0: ხედვების
1: წარმოჩენას. და წარმოშენი ხედვები. ნელა, რა არის, მე მივხვდი, რომ დავკარგე იდენტობა და ვიბრუნებ ახლა ამ იდენტობას. მე იდენტობა მქონდა.
0: კარგი კითხვით წაიშალა შენი იდენტობა.
1: წაიშალა შენი იდენტობა და დავაბრუნე. ნელა ვაბრუნებ იდენტობას, რებრენდინგს გამოქმედებით იდეების განვითარებას და ახალი შესაძლებლობების გამოყენებას შეუწყობს ხელს. ეს პერიოდი განსაკუთრებულ ხელსაყრელს შეიძლება აღმოჩნდეს მათთვის, ვისაც პროფესიული მიმართულების შეცვლა, ახალი პროექტის დაწყება ან საკუთარი საქმიანობის გაფართოება უნდა.
0: მადლობა, მე მინდა. ამიტომ შევეცდები რომ ვიყო ყურადღებით და ცოტა აქტიურადაც. მაგრამ ეს იყო ლომებისთვის განკუთვნილი კონკრეტული რჩევა. ახლა კი ვერძებს ვაფრთხილებთ, რომ 2026 წელი პასუხისმგებლობისა და გრძელვადიანი მიზნების გადახედვის პერიოდია ზოგადად. Ну, პრინციპში რაღა დაგრჩათ ამ 2026-ში ვერძებო. სატურნი ვერძში 13 თებერვლიდან იმყოფება და ამ ნიშანში წლის ბოლომდე რჩება, მათ შორის ოქტომბერშიც და თანაც ამ ოქტომბერში უკვე რეტროგრადულად დაიწყებს მოძრაობას. ასტროლოგიური პროგნოზის თანახმად ოქტომბერი ვერძებს საშუალებას აძლევს უფრო მკაფიოდ განსაზღვრონ პრიორიტეტები, საფუძველი ჩაუყარონ ისეთ ცვლილებებს, რომელთა შესანიშნავი შედეგიც ცოტა მოგვიანებით გახდება თვალსაჩინო. ანუ რას ვეუბნებით ვერძებს? ვერძებო ცოტა ამოძრავდით, რაღაც რაღაცების შეცვალეთ, მაგრამ შედეგს ჯერ მყისიერად, ნუ დაელოდებით.
1: მე ვარ ძალიან ნიჭიერი ადამიანი და ეხა მოვიფიქრე დისტოპიური ფილმის ან სერიალის სცენარი.
0: აბა.
1: სამყარო, სადაც მართლობაში არიან, ანუ ადამიანები დაყოფილი არიან ასტროლოგიური ნიშნების მიხედვით და ერთმანეთს ებრძვიან მართლობისათვის, მაგალითად ღრიანკლები, ნუ მორიელები, შვიდოსნები და საინტერესოა, მორიელები როდესაც არიან მართლობაში, როცა დალაუფლება აქვს, როგორ მართავენ თავის ნიშნიდან გამომდინარე და იქ ვერძები და აუ რა საინტერესოა.
0: და შენ იცი რომ მე მსგავსი ფაბულის არაფერი შემხედრია და მართლაც ისეთი თვითმყოფადი სცენარია.
1: ეს არის ის ჰოლივუდში ჩვენი რადიო.
0: ჩუმად იყავი ბექა, ჩუმად წაშალეთ. ვინმე არ მოიპარა.
1: ბატონო, შვიდოსნებო, შვიდოსნებისთვის ოქტომბერი ახალი შესაძლებლობებისა და საკუთარი ინიციატივების გააქტიურების პერიოდად განიხილება. იუპიტერი, რომელიც შვილდოსნის მართველ პლანეტად ითვლება, ამ პერიოდში ლომში იმავე სტიქიის ნიშანში მოძრაობს. ასტროლოგების თქმით, ეს კომბინაცია ხელს უწყობს თავდაჯერებულობას, ახალი იდეების განვითარებასა და იმ საქმეებში წინსვლას, რომლებშიც ინიციატივა და შემოქმედებითი მიდგომა მნიშვნელოვანი არის.
0: კარგად ხართ მშვილდოსნებო თქვენს ამპლუაში. მერწყულებისთვის იქნება ასევე წარმატებული პერიოდი ოქტომბერი, განსაკუთრებული ყურადღება პარტნიორულ ურთიერთობებს და ასევე თანამშრომლობას შეიძლება დაეთმოს. იუპიტერი მერწყულის საპირისპირო ნიშანში, ლომშია, რაც მნიშვნელოვან ადამიანებთან კავშირების გაძლიერებას, ახალი თანამშრომლობების შესაძლებლობას უკავშირდება. აი თვის მეორე ნახევარში მერწყულებო უფრო მეტად მოგიწევთ ციფრთხილის გამოჩენა. 3 ოქტომბრიდან ვენერა რეტროგრადულ მოძრაობაში გადადის, თვის ბოლოს კი მისი გავლენა განსაკუთრებით ურთიერთობებისა და შეთანხმებების გადახედვის თემებს დაუკავშირდება.
1: და ზოგადად ოქტომბრის მთავარი ასტროლოგიური ტენდენციები რა არის? ოქტომბერი მთლიანად ახალი დასაწყისების თვეთ არ განიხილება. ვენერა 3 ოქტომბრიდან 13 ნოემბრამდე რეტროგრადულია და 25 ოქტომბერს მორიელიდან სასწორში ბრუნდება, ამიტომ ასტროლოგიური კალენდრის მიხედვით განსაკუთრებით ურთიერთობებსა და ფინანსებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებისას შესაძლოა უკვე არსებული საკითხების გადახედვა უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე ახალი ნავიჯების დაუყოვნებლივ გადადგმა. ასე რომ დაფიქრება გმართებს, კი კარგია ცვლილებები და მოგვიწოდებენ ხოლმე ცვლილებებისკენ ასტროლოგები, მაგრამ დაუფიქრებელი სპონტანური ცვლილებები ხანდახან შეიძლება რისკი შემცველი.
0: ნამდვილად, და ამ შემთხვევაში სიფრთხილის გამოჩენამ შეიძლება ძალიან ბევრი გაუთვალისწინებელი რისკი საგვარიდოს და რაც მთავარია გართულებები. აი არ მეყვარს ხოლმე, აი თითქოს რაღაც ვალდებულებას მოიხსნი და მე მასთან მიბრუნება ყოველგვარი პაუზის გარეშე, ცოტა ესეთი მტკივნეულია ხოლმე ადამიანისათვის, მაგრამ რა არ გადაგვილახავს ადამიანებს, ძალიან ძლიერები ვართ და უნდა შევძლოთ ესეც. ახლა კი 25 ოქტომბრამდე პერიოდი უნდა მოვნიშნოთ.
1: ჩემი მეგობრის დაბადების დღემდე.
0: 25 ოქტომბერი, შვენიერი. ხუთი ნიშანია გამორჩეული ზოდიაქოსი ბექა, სადაც მე მგონი ჩვენ ორივე ვართ, ხო? სადაც რომელთაც ამ ნიშ ხუთეულს 25 ოქტომბრამდე რომანტიკულ ურთიერთობებს, ფინანსურ წარმატებასა და ახალ შესაძლებლობებს უწინასწარმეტყველებენ. აბა ნახოთ, გულს მალამოსავით მოედება.
1: მორიელებით დაიწყებ და რადიო გამორთეთ ჩემთან სახლში. მორიელებისთვის მნიშვნელოვანი ცვლილებების პერიოდი იწყება რამოდენიმე ქაოსური წლის შემდეგ, მათ წარმატებისა და ახალი შესაძლებლობების ეტაპი ელოდებათ. ცვლილებები როგორც ფინანსურ სფეროს, ისე ფინანსორებაში ეხება და შესაძლოა ახალი რომანტიკული ურთიერთობების დაწყებაც გამოიწვიოს. ეს იდეალური დროა გრძნობების გაღრმავებისა და გარშემომყოფებთან ჭეშმარიტი სიახლოვის დასამყარებლად. ამასთან მორიელებმა შესაძლოა შეიცვალონ საკუთარი თავის აღქმა, გარეგნობაზე დამოკიდებულება და პარტნიორის მიმართ არსებული მოთხოვნების. გარეგნობაზე დამოკიდებულება შეუძლია დავანებებ ამ დიეტებს. აი მე დავიწყე რომ ასე ჯობია.
0: ჯანდაბას ყველა დიეტა. ანის ძილში დიეტა, ხო? ის ყველაზე კარგი. ანუ
1: მოსწავლეში თუნერ, მოდი ძილში დიეტა დამინიშნე.
0: მოდი დავინზინე. სულ არ მაინტერესებს წარმატებაზე წარუმატებლობა. მე
1: დაურეკავ ჩემ იმას ენდოკრინოლოგს. ხალოდოთა ვიღაცა. და ხო იძინებთ ახლა. აი ჩაწერილი ვარ ერთთან გამისამსად და იძილში რომ მიდიხარ.
0: მეორე, ხუთეულის მეორე წარმომადგენელია კურო ჩემი თანამოძმეები, აბა ვნახოთ რა გველის ოქტომბერში. 25 ოქტომბრამდე კონკრეტულად. თვითშეცნობის ახალ ეტაპზე გადავდივართ. ამ პროცესებმა ჩვენ შესაძლოა სიყვარულამდე მიგვიყვანოს, ან უკვე არსებული ურთიერთობა ახალ ეტაპზე გადაიყვანოს. შიშები, კომპლექსები, აი მათთან გამკლავება კუროებს ახალ შესაძლებლობებს გვიხსნის. ცვლილებები კარიერულ სფეროსაც შეეხება. ჩვენ ახლა უფრო ყურადღებით შევარჩევთ გარემოცვასა და საქმიან კავშირებს და უპირატესობას მივანიჭებთ იმ ადამიანებს, რომლებიც მათ პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაში ეხმარებიან. ვიზრდებით რა, ვიზრდებით, ვიხვეწებით.
1: მე შენ ამ ოთახში აღარ დაეტევი.
0: აი აი აი აი,
1: მეც დასწორები. დასწორებისთვის ვენერას მეორე სახლში გადასვლა ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებასა და შემოქმედებითი ენერგიის გაძლიერებას უკავშირდება ასტროლოგები ამ ნიშნის წარმომადგენლებს ჩრდილიდან გამოსვლასა და საკუთარი შესაძლებლობების უფრო აქტიურად წარმოჩენას ურჩევენ. საკუთარი ღირებულებებისა და შესაძლებლობების რწმენამ შესაძლოა მათ ფინანსურ მდგომარეობაზეც ძალიან დადებითად იმოქმედოს.
0: იმოქმედოს ლომებო, თქვენ ხანგრძლივი ემოციური რყევები გქონიათ და ამ ყველაფრის შემდეგ უკვე ბრუნდება თქვენ ცხოვრებაში ჰარმონია. თქვენ სახლში სასიამოვნო ცვლილებებია, შესაძლოა მნიშვნელოვანი სტუმრების მიღება ან ინტერიერის განახლება. ამავდროულად პლუტონის გავლენა ლომებს საკუთარ თავში უკეთ გარკვევაში, დაფარული ემოციური გამოწვევების გააზრებასა და ქცევის ძველი დესტრუქციული მოდელების შეცვლაში დაგეხმარება.
1: აუ, მე რა მოვიფიქრე ახლა, იცი, როდესაც ხალ ხელოსანი, აი იმას ვაკეთებს პალერს ან რაღაცას, ან სამზარეულოების ხელოსანი. ასტროლოგები უნდა დაიხირაო ბევრი და თქვენ რომ
0: სახლში
1: რემონტია საჭირო. აი, რემონტის აკეთება და კუროებისთვის და ვიღაცებისთვის და დამუშავოთ გეკნება. ახე როგორ დამუშავოთ და ჩემი ტვინი უფრო ისე რაღაცნაირად
0: მერწყული. ფილმის სცენარი მოამზადა ფაქტობრივად.
1: მე და ახლა მთელი კონცეფცია.
0: მერწყულები რომ ბიზნესი.
1: ბიზნეს მოდელი.
0: ხო, უკვე შეჩამოაყალიბა.
1: მერწყულები, რომლებიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში სტაგნაციას განიცდიდნენ, შესაძლოა საბოლოოდ მნიშვნელოვანი წინსვლის ეტაპზე გადავიდნენ. ასტროლოგების თქმით, მათ კარიერული ზრდა, აღიარება და დიდი ხნის ნანატრი წარმატება ელოდებათ. მერწყულებმა შესაძლოა გააცნობიერონ, რომ ბედნიერებისა და წარმატების შესახებ მათი ძველი წარმოდგენები ახალ ამბიციებსა და სურვილებს აღარ შეესაბამება. ეს გაცნობიერება მათ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაციის დასაწყისიც კი შეიძლება გახდეს.
0: ხო და გისურვებთ, რომ გამხდარიყოს.
1: რაც კარგი ვთქვით, ყველაფერი ახდენოდეთ და რაც ცოტა საგანგაშო და სახიფათო ვთქვით, ყველაფერი აგაცილოთ ღმერთმა და ვარსკვლავებმა და პლანეტებმა და სახლებმა და ретроградებმა და ყველაფერმა.
0: და პლანეტებმა, რომლებმაც წინსვლაჯობია გააგრძელონ ვიდრე უკუსვლა. ასევე წინსვლას გისურვებთ თქვენს და ბევრ წარმატებას ჩვენ რა თქმა უნდა არ გემშვიდობებით. წინ გვაქვს ურთიერთობის კიდევ ერთი ნახევარი საათი.
1: კი ბატონო.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. გამოგენებსაც განსაც ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარ 2-18-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
5: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: დილომშვიდობის პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს საათის ნახევარზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ბრიუსელიდან სოციალურ ქსელში მორიგ განცხადებას აქვეყნებს და ოპონენტებს, რომლებსაც ის სექტად მოიხსენიებს, ისტერიაში ადანაშაულებს. პაპუაშვილის თქმით, როგორც ჩანს, მათი წარმოდგენით ბრიუსელში შესვლისას საკუთარი აზრი შესაძლოა უნდა დატოვა. ვიდრე სექტისთვის წმინდა და მარდიულ ქალაქ ბრიუსელიდან დაუბრუნდები, ვეცნობი გამოხმაურებებს სექტის დაარსების 666 დღეს ჩემს მიერ მათი ბუნების აღწერაზე. პირველი შთაბეჭდილება უკვე შთამბეჭდავია პასუხისგაცემის მცდელობისას. სექტის წევრები თავადვე ადასტურებენ ტექსტში აღწერილ ნიშნებს, ამიტომ ამ გამოხმაურებებს პერიოდულად კონკრეტული მაგალითებით დაუბრუნდები. პირველი მაგალითი კი ეს გამოხმაურება იყო ბრიუსელში და კრიტიკულ ტონს როგორ არცვლის. მათი წარმოდგენით წმინდა ქალაქში შესვლისთანავე უნდა შეიცვალოს ხმა, ტონი და ქცევა. მეტი გრძალო, მეტი რიდი, დახრილი თავი და თვალები. და როცა ადამიანი ბრიუსელშიც იმავეს ამბობს, რასაც თბილისში, წმინდა ადგილის ზებუნებრივი ძალის რწმენას მზარი უჩნდება, როგორ შეიძლება იქ ჩახვიდე და ქედმოხრილი არალაპარაკდე. სწორედ აქ იწყება ისტერია და მოკიდებელი განჯის შენარჩუნება მათთვის მკრეხელობად იქცევა, ხოლო ის, რაც რწმენას მზარს უჩენს, პრის ერად უნდა განიდევნოს, ვინც ქეც არიხრი სიტყვირად ჩაიქოლოს. როგორ ჩანს, მათი წარმოდგენით ბრიუსელში შესვლისას საკუთარი აზრი შესასრულშივე უნდა დატოვა. ფოტოზე ქანდაკება ბელგიის ქალაქ ნამიურში უტოპიის ძიებაში, წერს შალვა პაპუაშვილი და აქვეყნებს ქანდაკების ფოტოს. ადამიანზე, რომელიც წლებია უზომოდ დიდ პატივს უქცევს ჩვენი კულტურისა და ტრადიციის ქომაგია, ქართულად საუბარს ცდილობს და ცდილობს, რომ ევროპული კავშირის კარგი წარმომადგენელი იყოს, შალვა პაპუაშვილი ამბობს, დამტრეული ქართულით საუბრობს. ეს ხომ არც კაცობაში წერია, არც მოქალაქეობაში, არც ადამიანობაში. ასეთია ქოცის ანატომია. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს საგარეო მდივანმა გრიგოლ გეგელიამ პალიტრანიუსის გაცემა თავისუფალ სტუდიაში პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მიერ ევროკავშირის ელჩთან პაველ ჰერჩინსკის დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებაზე საუბრისას აღნიშნა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, ხელისუფლებას ქვეყანაში კორუფციისა და სოციალური კატასტროფის ფონზე ევროკავშირთან ურთიერთობის ქოცური ფასით ნორმალიზება სურს, რასაც დემოკრატიული სამყარო არ დაუშვებს. კითხვაზე რატომ არ პასუხობს ჰერჩინსკი? ქართული ოსნების კითხვებს და რატომ აქვს იმ ადამიანების შესახებ დროური გამოხმაურებები, რომლებიც პროტესტში არიან ჩართული, გეგელიამ უპასუხა, რომ პაპუაშვილს ვერ გადაუტანია ის, რომ დემოკრატიული სამყარო ქართული პროტესტის მხარეს დგას. მთელი მსოფლიო ძალიან გიად უჭერს მხარს ქართულ დემოკრატიულ პროტესტს, პაპუაშვილს კი ეს ვერ გადაუტანია, რომ ქოცები ქოცურ ფასად არ უნდათ ევროკავშირში, განაცხადა გეგელიამ. მართალია ქურუმხის ტაძარი დღეს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მდებარეობს, თუმცა ის ჩვენი ქვეყნისა და ეკლესიის ისტორიული და სულიერი მემკვიდრეობის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია. ამ ფაქტმა ჩვენი საზოგადოების წვავე რეაქცია და სამართლიანი აღშფოთება გამოიწვია, რაც უარყოფითი და ისახება ორ მეზობელ სახელმწიფოსა და ხალხებს შორის კეთილმოზებლურ ურთიერთობებსა და თანამშრომლობის გამტკიცების პროცესზე. ამის შესახებ საქართველოს საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვა მირით და სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურებიან, რომლის მიხედვითაც აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ქურმუხის წმინდა გიორგის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობს. მათი თქმით, ამ ქმედებების შესახებ საქართველოს საპატრიარქოს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისგან არავითარი ინფორმაცია არ მიუღია.
7: Business Press News. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
6: ლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.62 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 2.98 თეთრით განისაზღვრა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, წელს 8 თვეში ჩინეთიდან იმპორტირებული ავტომობილების რაოდენობა წლიურად 60%-ით გაიზარდა და გასული წლების ანალოგიური პერიოდებთან შედარებით ახალი მაქსიმუმი დაფიქსირდა. უფრო კონკრეტულად, საქსტატის მონაცემებით, წელს იანვარ-აგვისტოში ქვეყანაში 6189 ერთეული ჩინური ავტომობილი შემოვიდა, 2025 წლის იგივე პერიოდში კი 3069 ერთეული. შედარებისთვის 2024 წელს 8 თვეში საქართველოში ჩინეთიდან 1801 ერთეული მანქანა შემოვიდა, 2023 წლის იგივე პერიოდში კი 1031 ავტომობილი. სტატისტიკიდან ჩანს, რომ 2026 წლის 8 თვის მდგომარეობით ჩინური ავტომობილების ღირებულება ზოგაჭრილში წლიურად მომატებულია. უფრო კონკრეტულად, 2026 წლის იანვარ-აგვისტოს იმპორტის მონაცემებით 1 ერთეული ჩინური ავტომობილის საშუალო ღირებულება დაახლოებით 9700 ამერიკული დოლარი იყო, 25 წლის იგივე საანგარიშო პერიოდში კი 8600 ამერიკული დოლარი. წლიურად ავტომობილების იმპორტი რაოდენობრივად 9.9%-ით, ხოლო ღირებულების ნაწილში 12.5%-ით არის შემცირებული. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დავუბრუნდებით. მადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.
7: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
8: Gmadlobt und Wismint. FM 103.3.
9: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.
10: ილამ შვიდობისა, გემრიელი საუზმის დრო დადგა. დღეს იტალიურ სამზარეულოზე რა სიტყოდით? დიახ, სწორედ იტალიური სამზარეულოდან შეგირჩიეთ ერთი უმარტივესი კერძი, თანაც ძალიან გემრიელიაო, ამბობენ. ფოკაჩა პომიდორი ჩერითა და ზეთის ხილით უნდა მოვამზადოთ. ჩაინიშნეთ ინგრედიენტები. გვჭირდება 200 გრამი ფქვილი, 1 სუფრის კოვზი გამაფხვიერებელი, 7 გრამი საფუარი, 150 მილილიტრი თბილი წყალი, 3 სუფრის კოვზი ზეითუნის ზეთი, ჩერი პომიდორი 9 ცალი, უკურკო ზეთის ხილი 1 ჭიქა, მარილი 1 ჩაის კოვზი, ქონდარი 3 ღერი და 2 კბილი ნიორი. სულ ეს არის ინგრედიენტთა ჩამონათვალი, ახლა კი მომზადებას უნდა შევუდგეთ. პირველ რიგში თასში ჩავყაროთ ფქვილი, დავამატოთ საფუარი გამაფხვიერებელი და კარგად ავურიოთ. დავასხათ თბილი წყალი, მოვზილოთ ცომი. შევაზილოთ 1 სუფრის კოვზი ზეითუნის ზეთი, ჩავდოთ ჯამში, დავდგათ ასაფუებლად. ამასობაში შუაზე გავჭრათ პომიდვრები და 1/3 ჭიქა უკურკო ზეთის ხილი. ნიორი დავნაყოთ. ცომი რომ აფუვდება, ჩავდოთ ფორმაში. წავუსვათ ნიორი, ზედ დავაწყოთ ზეთის ხილი და პომიდვრები. მოვაყაროთ 1/2 ჩაის კოვზი მარილი და ქონდრის ფოთლები. ზემოდან ცოტა ზეითუნის ზეთი მოვასხათ. დავდგათ 15 წუთი თბილად. შემდეგ კი 200 გრადუსზე გახურებულ ღუმელში ვაცხოთ დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში. ფოკაჩას ღუმელიდან რომ გამოიღებთ, კიდევ ცოტა ზეითუნის ზეთი მოუსვით. სულ ეს არის. აქვე ერთი რჩევა გაითვალისწინეთ, ფოკაჩას ძალიან უხდება როზმარინი, ასე რომ შეგიძლიათ დაამატოთ ბულგარული წიწაკაც, როზმარინის, ძეხვეულის, ლორის და ასე შემდეგ. გემრიელად მიირთვით.
9: აღმოაჩინე მსოფლიო სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

You never really.

0: 0-23-83-09.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია ქლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
4: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
5: ხელი გთკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაპუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
6: რეკლამა.
7: Ori 38 78 60.

0: და 50 წუთია პალიტრის დროით. მართალია ცოტა დრო ხრჩება, მაგრამ სასაუბროს რა გამოგვილებს. ხო და ერთი ძალიან საინტერესო ამბავს, მივაკვლიეთ ძალიან საინტერესო პორტალზე, ზმნა ჯი.
1: თუ საინტერესო ადამიანზე, რომელიც ქართველი არის და ახლა როდავის გამამბის კიყო, საინტერესო ისტორია და საინტერესო ბექგრაუნდი ქონია.
0: გაუცდებით ცოტა არიყოს, რასაც მოისმენთ. დაიწყებე ხა.
1: ესე იგი, აი, საუბრობ ჩვენ საინტერესო ამბავს დავით პაპაზავაზე და რას ხდება ბატონი დავითი. თბილისიდან იგი საცხოვრებლად ლონდონში გაემგზავრა ხოლმე და ცოლად იქაური გოგონა მოუყვანია. ბრიტანეთის ერთ-ერთ თეატრს ჩადგომია იგი სათავეში. ლონდონში, ახლა ციტირებას განვაგზე,
0: გავაგზავნე.
1: ლონდონში ხალხი მთელ სოფლიოდან ჩამოდის, ამიტომაც ჩემი დასის რამოდენიმე მსახიობი უცხოელი იყო. ერთ-ერთი მათგანი, სახელად ესტებანი, კოლუმბიელი, მან ჩვენს თეატრში 8 თვე დაჰყოდა, ჩემს მიერ დადგმულ ორ სპექტაკლში მიიღო მონაწილეობა. ისე ხდებოდა, რომ რეპეტიციების დროს მისი მობილური რეკავდა. ესტებანის რეაქციაზე ხვდებოდით, რომ მნიშვნელოვანი ზარი იყო. იქ მყოფი ვიხსნიდა. იქ მყოფთ გვიხსნიდა. ბიძა მირეკავს კოლუმბიიდანო, რომელიც მამის გარდაცვალების შემდეგ პატონობს. ახლა კი სამშობლოში დაბრუნებას მხოვსო. ერთხელაც ვკითხე, ვინ არის ეს ბიძა შენი? გაბრიელ გარსია მარკესი. ვინ ბიჭო? 8 თვე ჩემთან მუშაობდა. ამას ახლა მეუბნებიო, ამას მიმალავო?
0: მოკლედ ასე აღმოჩნდა კოლუმბიელი ბიძა, ცოცხალი გაბრიელ გარსია მარკესი. კოლუმბიელი მსახიობი კი მარკესის ძმის, ჯიჯოს შვილი ესტებანი. ესტებანს ვთხოვე უცნების ახდენაში დამხმარებოდა. დამედგა მარტოობის 100 წელიწადი. ესტებანი გულისყურით მისმენ და ბოლოს კი თავი გააქნია. ვერა დათო. სპექტაკლის დადგმას ვერ შევძლებთ. ბიძა ჩემს 40 წლის განმავლობაში უხლება არავისთვის მიუცია, რომ ეს რომანი ან კინოში გამოეყენებინათ, ან ფილმში გაეცოცხლებინათ. არადარა ახლოს ვარ უცნების ახდენასთან. იქნებ ძალიან ვთხოვოთ, იქნებ მაინც დაგვთანხმდეს, ამბობს და ყვება რეჟისორი. მოკლედ ესტებანის მობილურს, ესტებანი იღებს მობილურს და ახლა თავად ურეკავს ბიძას, არც მეტი არც ნაკლები, გაბრიელ გარსია მარკეს. პასუხის მოლოდინში კი სუნთქვა შემეკრა. ესტებანმა მიმიკით მანიშნა, რომ გაბო თანახმა.
1: გაბო, ჩე, აი მოშია. კარგი ესტებან, მოგცემთ დადგმის უფლებას, ოღონდ იმ პირობით, რომ ამის შემდეგ აუცილებლად შინ დაბრუნდებიო. მოდი რეჟისორს დაგალაპარაკებო და ესტებანმა ყურმილი გადმომცა, ძალიან დავიბენი, არ ვიცოდი რა მეთქვა. ყურმილის მეორე მხრიდან ხომ თვით გაბრიელ გარსია მარკესი მესაუბრებოდა. ჯერ ესტებანზე მკითხა, როგორ არისო, როგორი ბიჭიაო, რამე ხომ არ უჭირს, რა მომავალი აქვსო. შემდეგ კი სპექტაკლის დადგმაზე ვისაუბრეთ. მარკესის ბოლო ფრაზა გახლავთ დაპირება, სადაც უნდა დადგათ სპექტაკლი პრემიერაზე აუცილებლად ჩამოვალოს, თქვა მან.
0: ვაიმე, ვაიმე, რა თქმა უნდა, პირველ ყოვლისა ვიფიქრე თბილისზე. ეს უკვე დავით პაპავა რეჟისორი ამბობს. ნუ თუ ეს შესაძლებელია, რომ მარკესი მისი უდიდესი რომანის პრემიერაზე თბილისის ერთ-ერთი თეატრის პარტერში ვიხილოთ, ამაზე უფრო დიდი პიარი საქართველოსთვის რა უნდა ყოფილიყო. სასწრაფოდ გადმოვფრინდი თბილისში. ყველა წამყვანი თეატრი მოვიარე, ხელმძღვანელებს შევხვდი, მოვუყევი ამის შესახებ. მაგრამ ვინ რა და ვინ რა მიზეზით უარით გამომისტუმრეს.
1: ეს საინტერესოა.
0: რატომ ნეტავ?
1: არ ვიცი, ფაქტი კი ფაქტად რჩება, რომ ეს უნიკალური შანსი დაიკარგა. მარკესისა და საქართველოს შეხვედრა გაცნობა ვერ შედგა.
0: აი, ფოტოა გამოქვეყნებული და თან ახლავს ამ მასალას, სადაც გაბრიელ გარსია მარკესი და რეჟისორი დავით პაპავა არიან.
1: ხო, დავით პაპავას 2007 წელს მარკესთან ერთად უმუშავია, რათა მარკესის 80 წლის დაბადების დღის აღნიშვნის პერიოდში მოეხერხებინათ სპექტაკლის დადგმა ბოგოტაში, კოლუმბიაში. სპექტაკლი 25 ქვეყნის პრესაში მოხვდა. ამასთან საოცარი წარმატება ხვდა. 3 წლის განმავლობაში გამდენ როგორც ნაციონალურ თეატრში, ასევე მთელ სამხრეთ ამერიკის კონტინენტზე.
0: მაგრამ ხედავ, როგორ მას უნდოდა რომ ეს საქართველოში დაედგა და საქართველოსთან დაეკავშირებინა ამ ნამუშევრის შექმნის ისტორია. და რა თავარია, თავად გაბრიელ გარსია მარკესი მოეწვია საქართველოში, მაგრამ არ გამოვიდა. ძალიან მეუცნაურება ეს ამბავი, ვინ თქვა უარი მარკესის თანხმობითვე,
1: მარკესის
0: მარტოობის 100 წელიწადის
1: დადგმა. პირველად დამდგარიყო და დაიდგმეო და დადგმულიყო უბრალოდ საქართველოში, თქვა რომელიმე ქართულ თეატრში. არ ვიცი რა რაღაც პირობები იყო რთული თუ ფინანსური თუ არ ვიცი აი ვერ ხვდები მაგას
0: ხო საკმაოდ
1: იმიტომ რომ მე იმედი მაქვს რომ გონიურ მაინც გულდასაწყვეტია მაგრამ იმედი მაქვს რომ გონიურული უარი იქნებოდა ნათქვამი ან გადაუჭრელ პრობლემას წააწყდებოდნენ რაღაცა საბას სხვა მხრივ რატომ უნდა
0: უარი ეხლა
1: არ ვიცი ბატონი დავითი ამ თემაზე არ საუბრობს
0: ამ ინტერვიუს პარგლებში, მაგრამ სხვა დეტალებიც.
1: იმედი გული დაგწყდეს და იმედი ვიქონიოთ, რომ მართლა გონიურულთან მქონდა საქმე. დღეს ფეხბურთია 20 საათზე ცარიელ ტრიბუნების თანხლებით საქართველოს ნაკრები ჩრდილო ირლანდიის ნაკრებს დაუპირისპირდება და მიუხედავად ყველაფრისა, საერთოდ რომ არ იყოს ტრიბუნები და რა ვიცი აგერ პეკინის ქუჩაზე რომ გამართოს ეს მატჩი, მაინც უნდა მოვიგოთ, სხვა გზა არ არსებობს და ამის პოტენციალი ნამდვილად გვაქვს. გუშინ გამართა მატჩები, ერთა ლიგა დაიწყო ადივიზიონში ნიდერლანდებმა და გერმანიამ, კლოპის გერმანიამ და ჩავის ნიდერლანდებმა ითამაშეს და 1-1 ითამაშეს, სერბეთმა წააგო სახლში საბერძნეთთან, ნორვეგიამ ჰალანდის ორი გოლით დაამარცხა 3-2 დანიის ნაკრები, პორტუგალიამ 1-0 მოუგო უელს, ქვედა ლიგებში ავსტრიამ ისრაელს 3-1 მოუგო, კოსოვომ ირლანდიას მოუგო, ანდორამ წააგო მალტასთან და ლიტუ

0: 0-2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა.
5: Radio 2 98 78 60.
2: Aversis კლინიკის დროით 10 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია Radio Palitris ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: დილონ შუდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10:00-ზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დევდორაკში დამონტაჟებული ადრეული გაფრთხილების სისტემიდან, რომელიც კალაპოტში დინების მინიმალური აწევის შემთხვევაში ცვლილებას აფიქსირებს, სასიგნალო შეტყობინება შევიდა. უწყობის ცნობით შესული ინფორმაციის საფუძველზე პროტოკოლის შესაბამისად სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალიდან ადგილზე მყოფი მოქალაქეების, ასევე გამშვებ პუნქტზე დასაქმებული საპატრულო პოლიციის, საპატრულო სამსახურის, სასაზღვრო პოლიციის და კერძო კომპანიის თანამშრომლების უსაფრთხო ადგილზე ევაკუაცია განხორციელდა. ამავდროულად პრევენციის მიზნით სოფელ გველეთთან ყველა სახის ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის ორივე მიმართულებით მოძრაობა შეზღუდული აღნიშნულია ინფორმაციაში. განათლების სამინისტროში უწყობის წარმომადგენლებისა და თბილისის 21 საჯარო სკოლის პედაგოგებისა და მოსწავლეთა მშობლების შეხვედრა გაიმართა. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ პედაგოგებმა და მშობლებმა მედიასთან განაცხადეს, შეხვედრაზე მხარეებმა ერთობლივად მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ისინი სკოლაში მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად წავლენ და შენობას დაათვალიერებენ. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ აღინიშნა, პედაგოგებისა და მშობლების მოთხოვნაა ჩატარდეს სიგრძეული ექსპერტიზა, რომლის საბოლოო პასუხის გარეშე ისინი სკოლის შენობასთან დაკავშირებით მიღებულ არანაირ გადაწყვეტილებას არ დაათანხმდებიან. ჯერ საბოლოო შეთანხმებისთვის არ მიგვიღწევია, საბოლოოდ არაფერი არ არის გადაწყვეტილი. ორივე მხარემ გავაჟღერეთ პოზიციები და შევჯერდით, რომ ექსპერტიზის ბიუროს დამატებით რა კითხვებიც გაეგზავნა და რა პასუხებიც მოვიდა იმ პასუხებზე. დაყრდნობით შესაძლებელია, რომ სკოლში გავაგრძელოთ სწავლა, ამისთვის კი მინიმალური სამუშაოები არის ჩასატარებელი სკოლის ფასადზე. ახლა მიდიან, რომ დაათვალიერონ ფასადი, შესაბამისად უმოკლეს დროში შესაძლებელია სამუშაოების ჩატარების შემდეგ სწავლა გაგრძელდეს, ამბობს მშობელი. კომისია მიიღო ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომ უმოკლეს ვადებში განხორციელდეს სამუშაოები, რომელიც შესაძლებელს გახდის, რომ 21 სკოლაში აღდგეს სწავლების პროცესი. ამის შესახებ განათლების მინისტრმა გივი მიქანაძემ 21 სკოლის პედაგოგებთან და მშობლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მიქანაძის თქმით, სკოლის შენობაში აუცილებელია გარკვეული სამუშაოების ჩატარება, რაც სასწავლო წლის ბოლოს ზაფხულის პერიოდში აუცილებლად განხორციელდება. შეხვედრას დაახლოებით 35 ადამიანი ესწრებოდა. გამომარტეთ, თუ რა პროცესები წარიმართა, რა აქტივობები განხორციელეთ, რა გადაწყვეტილებამდე მივედით და ახლა რა ნაბიჯების გადადგმას ვაპირებთ. შესაბამისად ის დიალოგი, რომელიც ჯერ კიდევ შაბათს დაიწყო.

სასკოლო საზოგადოებასთან გაგრძელდა და დიალოგი არის ის მოცემულობა, რომელსაც ყოველთვის მხარს ვუჭერთ, ამბობს მიქანაძე. ჩვენ გამიმარჯვებს, სხვა არჩევანი არ გვაქვს. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ გაერო-ს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, სადაც ირანში, ღაზასა და ახლო აღმოსავლეთის სხვა რეგიონებში ისრაელის სამხედრო კამპანიებზე ისაუბრა. ისრაელს პაზეწინა ისრაელს კოლონიალიზმ შეადანაშაულებენ, ვინ გადანაშაულებს, მათ შორის არიან ადამიანები ბრიტანეთსა და საფრანგეთში. ღვთისმსახურებისთვის სწორედ მათ გამოიგონეს ეს ტერმინი, განაცხადა ნეთანიაჰუ. მან მწვავედ გააკრიტიკა თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეფ თაიფ ერდოღანი. ნეთანიაჰუს თქმით, ერდოღანი ტირანი, რომელმაც ათასობით ქურთი მოკლა, უკანონოდ ოკუპირებული აქვს კვიპროსის ჩრდილოეთი ნაწილი, ემუქრება საბერძნეთს და ჟურნალისტებს აპატიმრებს. ამასთან მან ამერიკისა და ისრაელის მიერ თეირანის წინააღმდეგ თებერვალში ერთობლივად განხორციელებულ საჰაერო დარტყმებზეც ისაუბრა და მადლობა გადაუხადა ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს გაბედული ლიდერობისთვის. ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჩინეთის ლიდერ სი ძინპინს თეთრ სახლში გამართული სახელმწიფო ვახშმის დროს თეთრთავა არწივის ქანდაკება გადასცა. ტრამპმა აღნიშნა, რომ დაახლოებით 90 სანტიმეტრის სიმაღლის თეთრთავა არწივის ქანდაკება ამერიკელმა მხატვარმა პრეზიდენტსა და პირველ ლედისთან მელანია ტრამპთან თანამშრომლობით შექმნა. თეთრთავა არწივი შეერთებული შტატების ეროვნული სიმბოლო და ამერიკის თავისუფალი და ამაღლებული სულის განსახიერებაა. ვიმედოვნებთ, რომ იგი პეკინში კარგ შესანიშნავ ადგილს დაიკავებს, განაცხადა ტრამპ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მოზადებულია სააგენტო ინტერპრესის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მიმართ გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11:00 საათზე. გმადლობთ, რომ გვესმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 26 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა, ალბათ უმცადა ფოჩი 26, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 22, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: გმადლობთ, თუ გვისმენთ. FM 103.3.

0: 0-2-23-80-09.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-25-25.
5: Radio Palitras Eterši, rubrika Matrica. Მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში.
3: Сезонის სპონსორია Скапис бизнес და агросесхим. ცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
6: Аверсис კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 98 თეთრი, ვერს კი რუანკა 3 ლარი და 46 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-5588. 555-56-5588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარი

0: ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. გაგაცნობთ სიახლეებს, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებმა გარდაბნის და ქარელის მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული სპეციალური ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანების და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტზე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიები დადგინდა, რომ აღნიშნული პირები გაერთიანდნენ ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში ორგანიზაციის ლიდერის წინაშე შედადეს ერთგულების ფიცი და მის მიმართ გამოხატეს უპირობო მორჩილება. დაკავებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოღებულია ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ლიდერების ერთგულების ფიცი, იგივე ბაიათის ხელნაწერი ტექსტი, ბეჭდური ისლამური წარწერით, სხვადასხვა სახის ვაზნები, ხელყუმბარა, კაფსულ-დეტონატორი და ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობები. დანაშაულის სასჯელის სახით 10-დან 17 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ადამიანზე, რომელიც წლებია უზომოდ დიდ პატივს ქცემს, ჩვენი კულტურის და ტრადიციის ქომაგია, ქართულად საუბრობს, ცდილობს და ცდილობს, რომ ევროპული კავშირის კარგი წარმომადგენელი იყოს. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, დაამტვრეული ქართულით საუბრობსო ეს ხომ არც კაცობაში წერია, არც მოქალაქეობაში, არც ადამიანობაში. ასეთია ქოცის ანატომია. ეს განცხადება პალიტრის ეთერში გრიგოლ გეგელიამ შალვა პაპუაშვილის მიერ ევროკავშირის ელჩთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებაზე გააკეთა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, ხელისუფლებას ქვეყანაში კორუფციის და სოციალური კატასტროფის ფონზე ევროკავშირთან ურთიერთობის ქოცური ფასით ნორმალიზება სურს, რასაც დემოკრატიული სამყარო არ დაუშვებს. კითხვაზე რატომ არ პასუხობს ჰერჩინსკი ქართული ოცნების კითხვებს და რატომ აქვს იმ ადამიანებს ეთროული გამოხმაურებები, რომლების პროტესტში არიან ჩართული, გეგელიამ უპასუხა, რომ პაპუაშვილს ვერ გადაუტანია ის, რომ დემოკრატიული სამყარო ქართული პროტესტის მხარეს დგას. აბსოლუტურად არაადეკვატურია ინსტიტუციონალიზებულ საპროტესტო მოძრაობას უწოდო სექტა. მას არ ყავს ერთი გამოკვეთილი ლიდერი ან ბელადი, რომლის ნების უსიტყვო შემსრულებელი იქნებიან საპროტესტო მოძრაობის წევრები. ასე შეაფასა სოციოლოგმა იაკო კაჭკაჭიშვილმა პალიტრის ეთერში პარლამენტის თავმჯდომარის ვრცელი წერილი, რომელიც უწყვეტი საპროტესტო აქციების 676 დღეს უკავშირდება და სადაც ის პროტესტში ჩართულ მოქალაქეებს სექტას უწოდებს. კაჭკაჭიშვილის შეფასებით, პაპუაშვილის მიერ პროტესტო საზოგადოების მისამართი დაწერილი ვრცელი წერილი იმაზე მეტყველებს, რომ ხელისუფლებას პროტესტი აწუხებს. ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, რომელიც აჩვენებს, რომ არანაირ სექტასთან არ გვაქვს საქმე, მდგომარეობს იმაში, რომ ეს არ არის დახურული ჯგუფი, მასში შედიან და მისგან გადიან. საპროტესტო მოძრაობის შიგნით მობილობა, მასში შესვლა ან გამოსვლა არ კონტროლდება. მას არ გააჩნია რაიმე მკაცრი რეგულაციები. კიდევ ერთი ნიშანი, რომელიც საპროტესტო მოძრაობის სექტათა აღქმას ძირშივე ფუნდამენტურად ეწინააღმდეგება, არის ის, რომ საპროტესტო მოძრაობა არ არის ოპოზიციური საზოგადოებისგან, ანუ საპროტესტო განწყობილი ფართო საზოგადოებისგან იზოლირებული. ის არის ოპოზიციული ელექტორატის მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი. ასეთი განმარტება გააკეთა იაგო კაჭკაჭ

ჯიშოლმა. ციხეში გასტუმრებული ღარიბაშვილის გამოსვლებზე უფრო დაბალი დონის გამოსვლის შინაარსი ასე შეიძლება შეფასდეს. საქართველო არის ტერიტორია, რომელსაც ივანიშვილი აკონტროლებს, თუ რამე გინდათ ამ ტერიტორიაზე, მაგალითად კაბელის გაყვანა, მოდით და გვესაუბრეთ. ასე აფასებს ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი გაეროში პრემიერის გამოსვლას. სამადაშვილის შეფასებით კობახიძის გამოსვლა უშინაარსო, ღრმად პროვინციული იყო. მზარდი ანექსიის პროცესის და ოკუპაციის გაღრმავების ფონზე არც ერთი სიტყვა ანექსიაზე, არანაირი გზავნილი საერთაშორისო საზოგადოებას, რას ველოდებით, რა გჯერდება. არც ერთი სიტყვა რუსეთზე, რომელიც ზრდის ზეწოლას ანექსიის მიმართულებით, აგრძელებს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების დარღვევას. არც ერთი სიტყვა, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულებაზე მოლაპარაკებების პროცესში მსოფლიომ არ უნდა დაივიწყოს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, გენოციდი. ასობით ათასი დევნილი, რომლებიც სახლში დაბრუნებას ელოდება. მოკლედ კი სიცარიელე, ზრდილობისთვის ნახსენები ოკუპაცია. გაუქმებული ევროპული დღის წესრიგი არც ერთი სიტყვა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარ ამოცანაზე. ქართული ხალხისთვის კი ალბათ მთავარი აღმაშფოთებელი იყო ეკონომიკის წარმატებაზე საუბარი. გაეროს ტრიბუნაზე დგას იმ კაცის წარმომადგენელი, რომლის მმართველობის პირობებში თითქმის მილიონამდე ადამიანი წავიდა ქვეყნიდან ემიგრაციაში გადასარჩენად. მოკლედ, ტრიტრი, ციხეში გასტუმრებული ღარიბაშვილის გამოსვლებზე უფრო დაბალი დონის გამოსვლის შინაარსი ასე შეიძლება შეფასდეს, წერს სამადაშვილი. 30 სექტემბერს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში საქველმოქმედო კონცერტი მარათონი ერთად ლიასთვის გაიმართება. ღონისძიების მიზანია დრამატული სოპრანო საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატის, აკადემიური ვოკალის პედაგოგის და 20-ზე მეტი წლის სცენური გამოცდილების მქონე მომღერლის თეონა შატბერაშვილის 8 წლის შვილის ლიას მკურნალობის და რეაბილიტაციის გაგრძელებაში დახმარება. საქველმოქმედო კონცერტი მარათონში მონაწილეობას მიიღებენ საპროტესტო უფროსურად საოპერო ვარსკვლავები, თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტები, მსოფლიოში მოღვაწე მუსიკოსები, კონსერვატორიის სტუდენტები და სხვა პროფესიონალი ხელოვანები, თეონას მეგობრები და გულშემატკივრები. აქვე გეტყვით, ლია სამშობიაროში გადატანილი ასფიქციის შედეგად თავის ტვინის ტრავმით დაიბადა. ვალუტ ყურადღებისთვის პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი-ჯი.
1: 26 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობაა, ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 22, ხოლო რუსთავში 12, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.

0: go, come on, round and around we go, come on, y'all, round and around we go, come on, round and around, come on, y'all. Good night, everybody, and get home safe.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალი მთის მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
2: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც განაცხადეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაცივდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარ
8: 2918-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
10: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
11: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15. Cherry for family.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: რეკლამა. რადიო ბარ
5: 2-38-78-70.
6: დილის პალიტრა იწება.
7: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
8: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
9: მუსიკალური ისტორიები.
10: დიდი სტუმრიანობა.
11: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
12: დავგეგმოთ დღე ერთად.
13: გამოყვევი ტალღაზე.
14: FM 103-ზე.
15: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
16: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
17: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
18: მოგესალმებით და შეგახსენებთ, დღეს პარასკევია, 25 სექტემბერი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
17: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
18: პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის საკითხი. ეს ჯერ ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ თემად რჩება. ჯერ კიდევ ოპოზიციაში ალტერნატიულ გეგმებზე მსჯელობენ. იმ შემთხვევისთვის საკონსტიტუციო სასამართლო პარტიების აკრძალვის გადაწყვეტილებას თუ მიიღებს, თუმცა დეტალების გასაჯაროებისგან თავს იკავებენ. მოქმედი საკანონმდებლო ცვლილება აკრძალული პარტიის წევრებისათვის პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელების შესაძლებლობას ზღუდავს, მაგრამ ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ შეიძლება ალტერნატიული გზების მოძებნა კანონის ჩარჩოებში, რაც პარტიების კრეატიულობაზე იქნება დამოკიდებული. ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა გახლავთ რეზონანსის 25 სექტემბრის ნომერში, სადაც თქვენ წაიკითხავთ. ამ ვითარებაში ოპოზიციისათვის მთავარი კითხვა უკვე მხოლოდ ის აღარ არის აიკრძალება, თუ არა მესამე განახლებულ ქართული ოცნების არჩევნებში მოხსენიებული პარტიები და რა ფორმით შეძლებენ პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელებას ის ადამიანები, რომელთა პარტიაც სასამართლოს გადაწყვეტილებით აკრძალულად გამოცხადდება. ისიც უნდა ითქვას, რომ განახლებული საკონსტიტუციო სარჩელი, სადაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახლის, ძლიერი საქართველოსა და ფედერალისტების გარდა გახარია საქართველოსთვისაც არის და საკონსტიტუციო სასამართლოშია შეტანილი ეს სარჩელი, განხილვის ახალი 9-თვიანი ვადა დაწყებულია. გახარიას პარტიის საპარლამენტო მანდატებს, რაც შეეხება ოცნების ცნობით, არც ერთ შემთხვევაში არ შეუჩერდებათ საქართველოს პარლამენტში შემოსულ გახარიას პარტიის დეპუტატებს მუშაობის უფლება. ძლიერი საქართველოს წევრი თაზო დათუნაშვილი პალიტრანიუსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ლელო აკრძალვის შემთხვევაში პოლიტიკური ბრძოლის გაგრძელების ალტერნატიულ გზებზე მსჯელობს უკვე და პოლიტიკაში იქნებიან მანამ, ვიდრე პირში სული უდგათ. საქართველოში ჩინური მანქანების ბუმია, ინტერესი კიდევ გაიზრდება და რაღაცა ნიშასაც დაიკავებს, მაგრამ ცნობილ ბრენდებს ვერ ჩაანაცვლებს, ასეთია მოლოდინები. საქართველოში ჩინური წარმოების ავტომობილების წილი სტაბილურად არის მზარდი უკვე. ჩინეთიდან იმპორტირებული მანქანების მოცულობაც მატულობს. ჩინური მანქანები უახლოეს პერიოდში ბაზარზე ლიდერობას ვერ მოიპოვებენ, თუმცა კონკრეტული ნიშის დაკავება უკვე შეძლეს. 2026 წლის პირველ 8 თვეში საქართველოში 6189 ერთეული ჩინური ავტომობილი შემოვიდა ჯამური ღირებულებით 59 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც წლიურ ჭრილში 60%-იან ზრდას წარმოადგენს. ამ მაჩვენებლით ჩინეთი საქართველოს მსხვილ ავტომობილების იმპორტიორთა შორის უკვე მესამე ადგილზეა. სტატისტიკა ასევე აჩვენებს, რომ მატულობს ჩინური ავტომობილის საშუალო ღირებულებაც. 2025 წლის 8 თვეში საშუალოდ 8600 ამერიკული დოლარი იყო, 2026 წლის პერიოდში კი დაახლოებით 9700 ამერიკულ დოლარამდე გაძვირდა. გორში გადადებული ფესტივალი კორძის მიმართ მუქარა ოცნების ბრალდებები და ევროკავშირის სინანული. დაგაინტერესებთ ეს თემა გორში 26 სექტემბერს. დაგეგმილი იყო კამარა ფესტივალი, რომელსაც ექსპერიმენტული მუსიკოსის ალექსანდრე კორძაიას, იგივე კორძის კონცერტი უნდა გამართულიყო, მაგრამ უსაფრთხოების მიზეზით გადადეს. ფესტივალის ორგანიზატორ დანიის კულტურის ინსტიტუტის 23 სექტემბრის განცხადებით, უსაფრთხოების მიზნიდან გამომდინარე კამარა ფესტივალი დაგეგმილი სახით ვერ ჩატარდება და შესაბამისად გადაიდო ფესტივალის გადადების შესახებ ინფორმაცია სხვადასხვა მედია საშუალებამ გაავრცელა. ალექსანდრე კორძაიამ ფესტივალის გადადების შემდეგ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ გორის მუნიციპალიტეტი ღონისძიების მასპინძელ სივრცეს გაბრაზებული ხალხის მობილიზებით დაემუქრა, თუ მისი გამოსვლა არ გაუქმდებოდა. ეს მოხდა სამთავრობო მედიისა და პარლამენტის მხრიდან ერთკვირიანი შეუფერებელი თავდასხმების შემდეგ, წერს მუსიკოსი, რომელიც აკრიტიკებს ღონისძიების სპონსორებსაც, ევროკავშირის გოეთეს ინსტიტუტს, დანიის კულტურის ინსტიტუტს. აღნიშნავს, რომ მათგან ასეთ ვითარებაში უფრო მკაფიო მხარდაჭერას ელოდა. მმართველი პარტიის მიერ მისი კონცერტის გაუქმება კი ახალი შემთხვევაა და ორგანიზატორებისგან მცირედი მხარდაჭერა მაინც კარგი იქნებოდა. რას დაჰპირდა გენპროკურორი კორონავირუსით გარდაცვლილი ფეხბურთელის მამას? დეტალებთან დაკავშირებით რეზონანსში წაიკითხეთ. პროკურატურა გიორგი გვარაკაძისა და კორონავირუსით გარდაცვლილი ფეხბურთელის მამის შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უწყების ცნობით გაიოს ჩარკვიანს კიდევ ერთხელ მიეწოდა ინფორმაცია სისხლის სამართლის საქმის დეტალებზე. გარდაცვლილი ფეხბურთელის მამამ მისთვის საინტერესო ყველა კითხვაზე მიიღო პასუხი. გამოძიებით დადგინდა, რომ შპს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკის თერაპიული განყოფილების უფროსმა ქეთევან ცერცვაძემ და ამავე განყოფილების ექიმმა ქეთევან ლობჟანიძემ არაჯეროვნად შეასრულეს სამსახურებრივი მოვალეობა და დაარღვიეს ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის კლინიკური მართვის წესი. აი ეს იყო პასუხი. თუ მოინანიებდა შეგვეძლო მისი მდგომარეობა შეგვემსუბუქებინა, დაზარალებულთა ადვოკატი თამაზ ელიზბარაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. დაზარალებულების ადვოკატმა არჩილ ბერიანიძემ ბრალდებულის მხარესთან ურთიერთობაზე ისაუბრა. ჩვენ როგორც დაზარალებულებს ჩვენი ინიციატივით არ მიგვიმართავს ბრალდებული მხარისათვის და მათი უფლებადამცველი ადვოკატებისათვის, თავად მათი ინიციატივით მოხდა ჩვენთან დაკავშირება და სურდათ ჩვენი როგორც დაზარალებული მხარის პოზიციის გაგება. რამდენიმე ადვოკატთან გავაჟღერეთ ეს პოზიცია, რომ თუ კი თამაზელის ბარაშვილი აღიარებს და მოინანიებს ბრალად წარდგენილ ქმედებას, ჩვენი მხრიდან იყო შესაძლებლობა, რომ გარკვეული პოზიციები დაგვეფიქსირებინა, რაც მას შეუმსუბუქებდა სამართლებრივ მდგომარეობას, მაგრამ აღნიშნულის შემდგომ ერის ბარაშვილმა გამოძიებას მიეწოდა ცრუ ინფორმაცია, თითქოს მასზე ფიზიკური ძალადობა განხორციელდა. ეს გახლავთ მტკნარი სიცრუე, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ ვაპირებთ შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას. ახლა გავცდეთ ამ ლოკალურ ისტორიებს და ფრიდმანი და უსმანოვი შავი სიიდან ამოიღეს. დიდი ვაჭრობა და დაპირისპირება ევროპაში ორი რუსი ოლიგარქის გამო. ევროკავშირის სანქციების პოლიტიკაში მოულოდნელი ცვლილებაა. ქვეყნები რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული ინდივიდუალური სანქციების უპრეცედენტოდ 3 წლით გახანგრძლივებაზე შეთანხმდნენ. 6 თვით იყო საუბარი მანამდე, უბრალოდ იყო აკრძალვა. შეზღუდვა, რომელიც აქტივების გაყიდვასა და გადაადგილების აკრძალვას მოიცავს, 3000-მდე ფიზიკურ და იურიდიულ პირს შეეხება, თუმცა შავ სიას გამოაკლდა რამდენიმე პირი, მათ შორის ცნობილი რუსი მილიარდერები ალიშერ უსმანოვი და მიხეილ ფრიდმანი. სიიდან უსმანოვის ამოღებას საფრანგეთი და სლოვაკეთი ითხოვდნენ, ფრიდმანისას ლუქსემბურგი, რასაც თავდაპირველად ეწინააღმდეგებოდნენ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, განსაკუთრებით ლატვია, თუმცა საბოლოოდ კომპრომისი შედგა. გადაწყვეტილება ძალაშია უკვე, ევროკავშირის საბჭომ ოფიციალურ ჟურნალში გამოაქვეყნა კიდეც რუსეთის წინააღმდეგ ინდივიდუალური სანქციების მოქმედება 2029 წლის 22 სექტემბრამდე გახანგრძლივდა. სანქციებზე გადამწყვეტი შეხვედრა 22 სექტემბერს გაიმართა. გადავინაცვლოთ ახალთაობაზე. ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ: სააკაშვილი ქართულ ოცნებას 7-10 დღეში დაამარცხებს. ლევან ხაბეიშვილი: უკანასკნელი ქოციც კი დარწმუნებულია ამაში, სანამ აქოთ ქოთდებით გულში ჩაიხედეთ და ვფიქრობ თქვენ ციცით, რომ ასია. ყველას მინუს ბიძინა: გამბედაობა, საქართველოს გარშემო გაერთიანება და რაც შეგვიძლია იმის კეთება. ეს არის გამოსავალი, შიში უნდა გადაილახოს. კიდევ ერთი ხმა ციხიდან: ელენე ხოშტარია: პაპუაშვილის ევროპაში ვიზიტი ესკალაციის მომზადებაა. პარტიების აკრძალვით: საქართველოში დემოკრატია აღარც კი იარსებებს, ამბობს ვახტანგ მაისაია ახალ თაობასთან ინტერვიუში. საქართველო მოწყვეტილია გლობალურ საერთაშორისო პროცესებს, რადგან ქვეყანაში უმძიმესი პოლიტიკური ვითარებაა. ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსი ჟურნალისტების კითხვაზე: როდის ჩავა მოსკოვში? რაკეტით. დონალდ ტრამპის განცხადებით: სი ძინპინთან მოლაპარაკებების მთავარი თემა ხელოვნური ინტელექტი იქნება. მარტაკოსის განცხადება: აქვე გადაწყვეტილება მივიღეთ სომხური პროდუქციის 80% ევროკავშირში ტარიფების გარეშე დავუშვათ. ყველაფერი რუსეთის გვერდისავლით. წაიკითხეთ ახალთაობაში. ასეთი იყო დღევანდელი პრესთაიმი. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
5: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
9: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.
19: ეს არის რადიო პალიტრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 98 თეთრი, ვერს კი რუანკა 3 ლარი და 46 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5313 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: Beauty of Joseon, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Grandiozuli gaxsna da dabadebis dghe discount deposhi 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve titi ghomshi webkhis tqaotsnis 15 nomershi dakhvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia reklama
0: Radio Pali 2-38-18-18-10 ყოველურ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე Radio Pali-ის ეთერში რუბრიკა

0: ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
2: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას ახლებს ლალი ვეზირშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოვიდა და ის რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს შეეხო. მან ყურადღება გაამახვილა რუსეთიდან მომდინარე ოკუპაციაზე. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% კვლავ ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ, ხოლო ასობით ათასი ჩვენი მოქალაქე კვლავ იძულებით გადაადგილებულია და საკუთარ სახლში დაბრუნებას ვერ ახერხებს. წლევანდელი სესიის ერთ-ერთი მთავარი თემა ნდობის აღდგენა და სწორედ ამ ფონზე მსურს ჩვენს აფხაზ და ოსმებს და დებს მიუმართო, აღნიშნა ირაკლი კობახიძე. მთავრობის მეთაურის თქმით, მშვიდობით მიღებული სიკეთეები და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება ხელოვნურად გავლებული გამყოფი ხაზებით არ უნდა დაბრკოლდეს, როგორც ირაკლი კობახიძე აღნიშნა. ამ სიკეთით სარგებლობა უნდა შეძლონ ოკუპირებულ ისტორიულ რეგიონებში მცხოვრებმა ადამიანებმაც. მანვე დასძინა, რომ საუკუნეების მანძილზე ჩვენ ერთი სამშობლო ჰქონდა და საერთო ისტორია გვაკავშირებდა. გაეროში სიტყვით გამოსვლისას პრემიერმა განაცხადა, რომ საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევები კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს, რომ ეროვნული სტაბილურობა და წარმატება არ შეიძლება განიხილებოდეს უფრო ფართო რეგიონული კონტექსტის გარეშე. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, სამხრეთ კავკასიის მომავალს წარსულში გავლებული გამყოფი ხაზები არ უნდა განაპირობებდეს. ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ, რომ რეგიონული ინიციატივების ფარგლებში თანმიმდევრულად ვიმოქმედოთ, როგორც კეთილსინდისიერმა შუამავალმა თანამშრომლობის გამკის სერვისა და მშვიდობიანი გადაწყვეტის მოძიებით. დღეს რეალურ შესაძლებლობას ვხედავთ, რომ ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ უფრო მშვიდობიანი და ურთიერთდაკავშირებული რეგიონის მშენებლობა, რაც ჩვენ საერთო მისრაფებას ეხმიანება. შევქმნათ უკეთესი მომავალი, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. განოს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაზე პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ პროგრესი, რომლის მიღწევაც საკუთარ ქვეყანაში გსურს, წარმოუდგენელია სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობის განვითარების გარეშე. ირაკლი კობახიძე ხაზი გაუსვა იმას, რომ საქართველო კვლავ გამოხატავს მზადყოფნას, ურთიერთობა განაგრძოს ყველა საერთაშორისო პარტნიორთან, რომლებიც მზად არიან საქართველოსთან სამუშაოდ ურთიერთპატივისცემის და სუვერენული თანასწორობის საფუძველზე. მისივე თქმით, ხანგრძლივი პარტნიორობა მხოლოდ დიალოგით მიიღწევა და ეს შედეგი არასდროს არ დადგება ზეწოლის ან იძულების გზით. ამასთან კობახიძე აღნიშნა, რომ იმ პირობებში, როცა გლობალურ დონეზე გაურკვევლობა კვლავ მატულობს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია შეუცვლელ ფორუმად რჩება დიალოგის და ერთობლივი ქმედებისთვის და რომ საქართველო მზადაა იმისთვის, რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან კონსტრუქციულად ითანამშრომლოს და ამ პროცესში აქტიური წვლილი შეიტანოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ამ საკითხებთან ერთად საქართველოს ეკონომიკაზე, ინვესტიციებზე, სამომავლო გეგმებზე და სხვა საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება. ციხეში გასტუმრებული ღარიბაშვილის გამოსვლებზე უფრო დაბალი დონის გამოსვლის შინაარსი ასე შეიძლება შეფასდეს. საქართველო არის ტერიტორია, რომელსაც ივანიშვილი აკონტროლებს. თუ რამე გინდათ ამ ტერიტორიაზე, მაგალითად კაბელის გაყვანა, მოდით და გვესაუბრეთ. ასე აფასებს ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი გაეროში პრემიერის გამოსვლას. სამადაშვილის თქმით, კობახიძის გამოსვლა უშინაარსო, ღრმად პროვინციული იყო. მზარდი ანექციის პროცესის და ოკუპაციის გაღრმავების ფონზე არც ერთი სიტყვა ანექსიაზე. არანაირი გზავნილი საერთაშორისო საზოგადოებას, რას ველოდებით, რა გჭირდება. არც ერთი სიტყვა რუსეთზე, რომელიც ზრდის ზეწოლას ანექსიის მიმართულებით, აგრძელებს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების დარღვევას. არც ერთი სიტყვა, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულებაზე მოლაპარაკებების პროცესში მსოფლიომ არ უნდა დაევიწყოს საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია, გენოციდი, განაცხადა სამადაშვილმა. რაც შეეხება სხვა თემებს. თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის საქმეზე მსჯავრდებულებმა ვასილ მხეიძემ და

იორგი ხაინდრავამ პენიტენციური დაწესებულება დატოვეს მათ მეთორმეტე პენიტენციური დაწესებულებასთან ოჯახის წევრები და ახლობლები დახვდნენ. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუან შერბურჭულაძის ცოლის ძმა ვასილ მხეიძე და თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გიორგი ხაინდრავა სასჯელს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ჯუან შერბურჭულაძესთან ერთად თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის საქმეზე იხდიდნენ. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე მარტვილის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო წირვას აღავლენს. სრულიად საქართველოს პატრიარქი შიო მესამე ჭყონდიდის ეპარქიაში იმყოფება. ღვთისმსახურება 10 საათზე დაიწყო. საქართველოს საპატრიარქოს სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციას ეხმაურება, რომლის მიხედვით აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ქურმუხის წმინდა გიორგის ეკლესიის ტერიტორიის სიახლოვეს არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობს. მართალია ქურმუხის ტაძარი დღეს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მდებარეობს, თუმცა ის ჩვენი ქვეყნის და ეკლესიის ისტორიული და სულიერი მემკვიდრეობის უმნიშვნელოვანესი ძეგლია. ამ ფაქტმა ჩვენი საზოგადოების მწვავე რეაქცია და სამართლიანი აღშფოთება გამოიწვია, რაც უარყოფითად აისახება ორ მეზობელ სახელმწიფოსა და ხალხებს შორის კეთილმეზობლურ ურთიერთობებსა და თანამშრომლობის გამტკიცების პროცესზე. აღნიშნულია განცხადებაში მათი თქმით, ამ ქმედებების შესახებ საქართველოს საპატრიარქოს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისგან არავითარი ინფორმაცია არ მიუღია. ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია დადგინდეს, რა სახის სამუშაოები მიმდინარეობს ტაძრის ტერიტორიაზე, რა კვლევებს ეფუძნება და ვინ ახორციელებს, ასევე როგორ არის უზრუნველყოფილი ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის დაცვა. მიგვაჩნია, რომ გადაუდებლად აუცილებელია პროცესში საქართველოს სახელმწიფო შესაბამისი უწყებების ჩართვა და სათანადო რეაგირება მათი კომპეტენციის და არსებული საერთაშორისო თანამშრომლობის ფორმატის ფარგლებში, ნათქვამია საპატრიარქოს ინფორმაციაში. დაბოლოშინა გასაკვეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა გარემოს ეროვნული სააგენტოს რეკომენდაციის საფუძველზე დევდორაკის ხეობაში ამ დროისთვის არსებული ვითარების გათვალისწინებით საავტომობილო გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვა მოხსნეს. შინა გასაკვეთა სამინისტროს ცნობით ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას სასაზრო გამშვები პუნქტი დარიალი. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 26 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობაა, ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 22, ხოლო რუსთავში 12, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsius.gr.
1: This is Palitra Radio. Oh, yeah.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალი მთის.
0: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demirdo Kumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: კომპანია San Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43 85-85.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ. 2-38-78-70.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით და შეგახსენებთ, დღეს პარასკევია 25 სექტემბერი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
7: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
9: პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის საკითხი. ეს ჯერ ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ თემად რჩება, ჯერ კიდევ. ოპოზიციაში ალტერნატიულ გეგმებზე მსჯელობენ, იმ შემთხვევისთვის საკონსტიტუციო სასამართლო პარტიების აკრძალვის გადაწყვეტილებას თუ მიიღებს. თუმცა დეტალების გასაჯაროებისგან თავს იკავებენ. მოქმედი საკანონმდებლო ცვლილება აკრძალული პარტიის წევრებისათვის პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელების შესაძლებლობას ზღუდავს. მაგრამ ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ შეიძლება ალტერნატიული გზების მოძებნა კანონის ჩარჩოებში, რაც პარტიების კრეატიულობაზე იქნება დამოკიდებული. ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა გახლავთ რეზონანსის 25 სექტემბრის ნომერში, სადაც თქვენ წაიკითხავთ. ამ ვითარებაში ოპოზიციისათვის მთავარი კითხვა უკვე მხოლოდ ის აღარ არის აიკრძალება თუ არა მესამედ განახლებულ ქართული ოცნების არჩევნებში მოხსენიებული პარტიები და რა ფორმით შეძლებენ პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელებას ის ადამიანები, რომელთა პარტიაც სასამართლოს გადაწყვეტილებით აკრძალულად გამოცხადდება. ისიც უნდა ითქვას, რომ განახლებული საკონსტიტუციო სარჩელი, სადაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახლის, ძლიერი საქართველოსა და ფედერალისტების გარდა გახარია საქართველოსთვისაც არის და საკონსტიტუციო სასამართლოშია შეტანილი ეს სარჩელი განხილვის ახალი 9-თვიანი ვადა დაწყებულია. გახარიას პარტიის საპარლამენტო მანდატებს რაც შეეხება ოცნების ცნობით არც ერთ შემთხვევაში არ შეუჩერდებათ საქართველოს პარლამენტში შემოსულ გახარიას პარტიის დეპუტატებს მუშაობის უფლება. ძლიერი საქართველოს წევრი თაზო დათუნაშვილი პალიტანიუსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ლელო აკრძალვის შემთხვევაში პოლიტიკური ბრძოლის გაგრძელების ალტერნატიულ გზებზე მსჯელობს უკვე და პოლიტიკაში იქნებიან მანამ, ვიდრე პირში სული უდგათ. საქართველოში ჩინური მანქანების ბუმია, ინტერესი კიდევ გაიზრდება და რაღაცა ნიშასაც დაიკავებს, მაგრამ ცნობილ ბრენდებს ვერ ჩაანაცვლებს, ასეთია მოლოდინები. საქართველოში ჩინური წარმოების ავტომობილების წილი სტაბილურად არის მზარდი უკვე, ჩინეთიდან იმპორტირებული მანქანების მოცულობაც მატულობს. ჩინური მანქანები უახლოეს პერიოდში ბაზარზე ლიდერობას ვერ მოიპოვებენ, თუმცა კონკრეტული ნიშის დაკავება უკვე შეძლეს. 2026 წლის პირველ 8 თვეში საქართველოში 6189 ერთეული ჩინური ავტომობილი შემოვიდა, ჯამური ღირებულებით 59 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც წლიურ ჭრილში 60%-იან ზრდას წარმოადგენს. ამ მაჩვენებლით ჩინეთი საქართველოს მსხვილ ავტომობილების იმპორტიორთა შორის უკვე მესამე ადგილზეა. სტატისტიკა ასევე აჩვენებს, რომ მატულობს ჩინური ავტომობილის საშუალო ღირებულებაც. 2025 წლის 8 თვეში საშუალოდ 8600 ამერიკული დოლარი იყო, 2026 წლის პერიოდში კი დაახლოებით 9700 ამერიკულ დოლარამდე გაძვირდა. გორში გადადებული ფესტივალი კორძის მიმართ მუქარა ოცნების ბრალდებები და ევროკავშირის სინანული. დაგაინტერესებთ ეს თემა გორში 26 სექტემბერს. დაგეგმილი იყო კამარა ფესტივალი, რომელსაც ექსპერიმენტული მუსიკოსის ალექსანდრე კორძაიას, იგივე კორძის კონცერტი უნდა გამართულიყო, მაგრამ უსაფრთხოების მიზეზით გადადეს. ფესტივალის ორგანიზატორ დანიის კულტურის ინსტიტუტის 23 სექტემბრის განცხადებით, უსაფრთხოების მიზნიდან გამომდინარე კამარა ფესტივალი დაგეგმილი სახით ვერ ჩატარდება და შესაბამისად გადაიდო. ფესტივალის გადადების შესახებ ინფორმაცია სხვადასხვა მედია საშუალებამ გაავრცელა. ალექსანდრე კორძაიამ ფესტივალის გადადების შემდეგ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ გორის მუნიციპალიტეტი ღონისძიების მასპინძელ სივრცეს გაბრაზებული ხალხის მობილიზებით დაემუქრა, თუ მისი გამოსვლა არ გაუქმდებოდა. ეს მოხდა სამთავრობო მედიისა და პარლამენტის მხრიდან ერთკვირიანი შეუფერებელი თავდასხმების შემდეგ, წერს მუსიკოსი, რომელიც აკრიტიკებს ღონის ების სპონსორებსაც, ევროკავშირის გოეთეს ინსტიტუტს, დანიის კულტურის ინსტიტუტს. აღნიშნავს, რომ მათგან ასეთ ვითარებაში უფრო მკაფიო მხარდაჭერას ელოდა. მმართველი პარტიის მიერ მისი კონცერტის გაუქმება კი ახალი შემთხვევაა და ორგანიზატორებისგან მცირედი მხარდაჭერა მაინც კარგი იქნებოდა. რას დაჰპირდა გენპროკურორი კორონავირუსით გარდაცვლილი ფეხბურთელის მამას? დეტალებთან დაკავშირებით რეზონანსში წაიკითხეთ. პროკურატურა გიორგი გვარაკაძისა და კორონავირუსით გარდაცვლილი ფეხბურთელის მამის შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უწყების ცნობით გაიოს ჩარკვიანს კიდევ ერთხელ მიეწოდა ინფორმაცია სისხლის სამართლის საქმის დეტალებზე. გარდაცვლილი ფეხბურთელის მამა მისთვის საინტერესო ყველა კითხვაზე მიიღო პასუხი. გამოძიებით დადგინდა, რომ შპს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკის თერაპიული განყოფილების უფროსმა ქეთევან ცერცვაძემ და ამავე განყოფილების ექიმმა ქეთევან ლობჟანიძემ არაჯეროვნად შეასრულეს სამსახურებრივი მოვალეობა და დაარღვიეს ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის კლინიკური მართვის წესი. აი ეს იყო პასუხი. თუ მოინანიებდა შეგვეძლო მისი მდგომარეობა შეგვემსუბუქებინა, დაზარალებულთა ადვოკატი თამაზ ელიზბარაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. დაზარალებულების ადვოკატმა არჩილ ბერიანიძემ ბრალდებულის მხარესთან ურთიერთობაზე ისაუბრა, ჩვენ როგორც დაზარალებულებს ჩვენი ინიციატივით არ მიგვიმართავს ბრალდებული მხარისათვის და მათი უფლებადამცველი ადვოკატებისათვის, თავად მათი ინიციატივით მოხდა ჩვენთან დაკავშირება და სურდათ ჩვენი როგორც დაზარალებული მხარის პოზიციის გაგება. რამდენიმე ადვოკატთან გავაჟღერეთ ეს პოზიცია, რომ თუ კი თამაზ ელიზბარაშვილი აღიარებს და მოინანიებს ბრალად წარდგენილ ქმედებას, ჩვენი მხრიდან იყო შესაძლებლობა, რომ გარკვეული პოზიციები დაგვეფიქსირებინა, რაც მას შეუმსუბუქებდა სამართლებრივ მდგომარეობას, მაგრამ აღნიშნულის შემდგომ ელიზბარაშვილმა გამოძიებას მიეწოდა ცრუ ინფორმაცია, თითქოს მასზე ფიზიკური ძალადობა განხორციელდა. ეს გახლავთ მტკნარი სიცრუე, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ ვაპირებთ შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას. ახლა გავცდეთ ამ ლოკალურ ისტორიებს და ფრიდმანი და უსმანოვი შავი სიიდან ამოიღეს. დიდი ვაჭრობა და დაპირისპირება ევროპაში ორი რუსი ოლიგარქის გამო. ევროკავშირის სანქციების პოლიტიკაში მოულოდნელი ცვლილებაა. ქვეყნები რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული ინდივიდუალური სანქციების უპრეცედენტოდ 3 წლით გახანგრძლივებაზე შეთანხმდნენ. 6 თვით იყო საუბარი მანამდე, უბრალოდ იყო აკრძალვა, შეზღუდვა, რომელიც აქტივების გაყიდვასა და გადაადგილების აკრძალვას მოიცავს 3000-მდე ფიზიკურ და იურიდიულ პირს შეეხება, თუმცა შავ სიას გამოაკლდა რამდენიმე პირი, მათ შორის ცნობილი რუსი მილიარდერები შერ უსმანოვი და მიხეილ ფრიდმანი. სიიდან უსმანოვის ამოღებას საფრანგეთი და სლოვაკეთი ითხოვდნენ, ფრიდმანისას ლუქსემბურგი, რასაც თავდაპირველად ეწინააღმდეგებოდნენ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, განსაკუთრებით ლატვია, თუმცა საბოლოოდ კომპრომისი შედგა. გადაწყვეტილება ძალაშია უკვე, ევროკავშირის საბჭომ ოფიციალურ ჟურნალში გამოაქვეყნა კიდეც. რუსეთის წინააღმდეგ ინდივიდუალური სანქციების მოქმედება 2029 წლის 22 სექტემბრამდე გახანგრძლივდა. სანქციებზე გადამწყვეტი შეხვედრა 22 სექტემბერს გაიმართა. გადავინაცვლოთ ახალთაობაზე. ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ: სააკაშვილი ქართულ ოცნებას 7-10 დღეში დაამარცხებს. ლევან ხაბეიშვილი: უკანასკნელი ქოციც კი დარწმუნებულია ამაში, სანამ აქოთ ქოთდებით გულში ჩაიხედეთ და ვფიქრობთ თქვენც იცით რომ ასეა. ყველას მინუს ბიძინა: გამბედაობა, საქართველოს გარშემო გაერთიანება და რაც შეგვიძლია იმის კეთება. ეს არის გამოსავალი, შიში უნდა გადაილახოს. კიდევ ერთი ხმა ციხიდან: ელენე ხოშტარია: პაპუაშვილის ევროპაში ვიზიტი ესკალაციის მომზადებაა. პარტიების აკრძალვით: საქართველოში დემოკრატია აღარც კი იარსებებს, ამბობს ვახტანგ მაისაია ახალ თაობასთან ინტერვიუში. საქართველო მოწყვეტილია გლობალურ საერთაშორისო პროცესებს, რადგან ქვეყანაში უმძიმესი პოლიტიკური ვითარებაა. ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსი ჟურნალისტების კითხვაზე: როდის ჩავა მოსკოვში? რაკეტით. დონალდ ტრამპის განცხადებით: სი ძინპინთან მოლაპარაკებების მთავარი თემა ხელოვნური ინტელექტი იქნება. მარტაკოსის განცხადება: აქვე გადაწყვეტილება მივიღეთ სომხური პროდუქციის 80% ევროკავშირში ტარიფების გარეშე დავუშვათ. ყველაფერი რუსეთის გვერდის ავლით. წაიკითხეთ ახალთაობაში. ასეთი იყო დღევანდელი პრესთაიმი. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
8: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
7: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 107.9.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხისტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
3: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლია ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.gr და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
5: Reklama 2-38-18-18-60
6: Авто
7: Санам дакоколт могусминет FM 103-ზე
8: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
6: Авто рубрикის სპონსორია San Motors ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
9: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
10: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
11: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
12: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
13: სპორტის სიახლეები.
14: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთალიგის ახალი სეზონის პირველ შეხვედრას ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. მატჩის მზადების ფაგრუფში 23 სექტემბერს ნაკრებმა კვლავ მიხეილ მესხიორზე ივარჯიშა. 24 სექტემბერს ვილი სანიორის გუნდი მატჩის წინა ვარჯიშს შეხვედრის მასპინძელ სტადიონზე დინამო არენაზე გამართავს. ახალი სანაკრებო სეზონის დაწყებამდე მოახლოებული შეხვედრების შესახებ ნაკრების მეკარე გიორგი მამარდაშვილმა და გუნდის ნახევარმცველმა ოთარ კიტეიშვილმა ისაუბრეს.
15: მე ზოგადად ფეხბურთელები 100% მოტივირებულები ვართ ამ თამაშებისთვის და იმედია წარმატებით ჩავატარებთ ამ 4 თამაშს. პირველი თამაში შედარებით რთული იქნება იმის გამო, რომ მაყურებელი არ გვიყოლება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა ფეხბურთელმა ალბათ მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს, რომ მოვიგოთ ეს თამაში, ავიღოთ 3 ქულა და შემდეგ უკვე უკრაინასთან თამაშზე ვფიქრობ, სადაც იმედი მაქვს, რომ გაივსება სტადიონი და ქართველი გულშემატკივარი და ჩვენ ერთად ვიზაიმებთ გამარჯვებას.
5: რა თქმა უნდა, ახალი ციკლი, ახალი ეტაპი ყოველთვის განსაკუთრებულია ჩვენთვის, ასე ამ შემთხვევაშიც. 4 თამაშია ძალიან მოკლე მონაკვეთში, დროის მოკლე მონაკვეთში და მნიშვნელოვანია, რომ ფეხბურთელები, რომელიც დღეს აქ არიან და აქ ვართ, ყველანი მაქსიმალურად მოემზადონ, იმიტომ რომ ბევრი ფეხბურთელი მიიღებს ალბათ მონაწილეობას და ყველა ფეხბურთელის ხარისხი ჭირდება მოედანზე. ყველა შანსი მნიშვნელოვანია, რომელიც გვაქვს და ყველა შანსი გამოსაყენებელია, მით უმეტეს რომ სწორედ ერთა ლიგიდან მოახერხეთ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა და ვეცდებით, რომ ამ ჯგუფშიც წარმატება მივაღწიოთ.
14: უკრაინის ნაკრებისა და ბოლონიის თავდასხმამა არტემ დობიკმა ეროვნული გუნდის შეკრებაზე გამოცხადება არისრულა და კლუბში დარჩა. ამ ინფორმაციას იტალიური გამოცემა კორიე დელო სპორტი ავრცელებს. არტემ დობიკმა გადაწყვიტა სანაკრებო პაუზის დროს ბოლონიაში დარჩენილიყო. უკრაინელი თავდასხმელი ნაკრებს არ შეუერთდა, რადგან სურს კუნთის ტრავმა ბოლომდე მოიშუშოს. ეს გადაწყვეტილება ფეხბურთელისთვის ადვილი არ ყოფილა. დობიკმა ვითარება რამდენიმე დღის განმავლობაში აწონდა, თუმცა საბოლოო ჯანმრთელობის რისკის ქვეშ დაყენება არისრულა. მან გააცნობიერა, რომ შეკრებაზე საწყის ეტაპზე ნაკრებს ვერ დაეხმარებოდა, ხოლო ნებისმიერი რისკი, რომელიც მდგომარეობის გაუარესებას გამოიწვევდა, გაუმართლებელი იქნებოდა. გასაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ტრავმის გამო ტორინოსთან მატჩი გამოტოვა. მანამდე უკრაინის ნაკრები შეკრებაზე არ გამოცხადდნენ ბრენდფორდის ნახევარმცველი იეჰორ იარმოლიუკი და რეალის მეკარე ანდრეი ლუნინი. ორივე შემთხვევაში მიზეზი ფეხბურთელების ტრავმაა. გარდა ამისა, ჯეიმი მაკდონელი ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებს ერთა ლიგის მომავალ მატჩებში ვერ დაეხმარება. ოქსფორდ იუნაიტედის ნახევარმცველი ეროვნულ გუნდს ბარძაკეს კუნთის ტრავმის გამო დააკტება და რეაბილიტაციის გასაგრძელებლად შინ დარჩება. ამის შესახებ ინგლისური კლუბის განცხადებიდან გახდა ცნობილი. მაკდონელს ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებში 4 მატჩი აქვს ჩატარებული. 22 წლის ფეხბურთელი გამოტოვებს საქართველოსთან მატჩს, რომელიც 25 სექტემბერს თბილისში გაიმართება. ჩრდილოეთ ირლანდიელი ნახევარმცველი იანვარში ოქსფორდს ნოტინგემიდან შეუერთდა. ამ სეზონში ინგლისის პირველი ლიგის 6-ვე მატჩი სასტარტო შემადგენლობაში იყო და ლესტერთან მოგებულ შეხვედრაში გოლით გაიტანა. სანაკრებო დებიუტი კი გასულ წელს გერმანიის ნაკრების ამდე ჰქონდა. მას შემდეგ მაკდონელს რეგულარულად იძახებდნენ ეროვნულ ნაკრებში და ივნისში გვინეასთან და საფრანგეთთან გამართულ ამხანაგურ მატჩებში ითამაშა. აურუსიო რუბთან პირველივე რაუნდში ნოკაუტით გამარჯვების შემდეგ არმან ცარუკიანი სატიტულო ბრძოლისთვის ემზადება. ბრძოლის დასრულების შემდეგ სომეხმა მებრძოლმა თითქმის ყველა საჯარო განცხადებაში აღნიშნა, რომ ისი მომდენო ჩხუბის სატიტულო იქნება, რაც როგორც თავად არმანი აცხადებს, დენა ვაითმაც დაუდასტურა. როდესაც ერთ-ერთ გამოცემას ამის თაობაზე უთხრა, ცარუკიანს კითხეს, თავად თუ ჯასტინ გეიჯის დაუპირისპირდებოდა, ვისთან უნდა იჩხუბოს ილია თოფურიამ, რაზეც სომეხი სპორტსმენისგან ასეთი პასუხი მიიღეს. თოფურიას მეტოქე სავარაუდოდ პედი პიმბლეტი იქნება. თუ ვინ გაიმარჯვებს, რთული სათქმელია. ყველაფერი მაინც იმაზე იქნება დამოკიდებული, როგორ კონდიციებში დაბრუნდება ილია. ქართველი შეიძლება ძოლებურა ძლიერი იყოს და ასეთ შემთხვევაში პიმბლეტს ნოკაუტში გაგზავნის. ან შესაძლოა პირიქით მოხდეს და დამარცხდეს. თოფურია როგორც წესი ნოკაუტებზე ნადირობს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ პედის ძლიერი ყბა და კარგი კარდიო აქვს, შანსები 50-50-ია. განაცხადა არმან ცარუკიანმა. ცნობისთვის, არმან ცარუკიანმა 2025 წლის დასაწყისში წონის ვერჩაბარების გამო ისლამ მახაჩევთან ჩაშლილი მსუბუქი წონის ჩემპიონო ჩხუბის შემდეგ ჯერდენ ჰუკერის საბმშენით დაამარცხა, ხოლო რამდენიმე დღის წინ მაურისიო რუფი, რომელიც სტრაიკინგში სიძლიერით არის გამორჩეული, პირველივე რაუნდში ნოკაუტში გაგზავნა.
13: სპორტის სიახლეები.
7: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: სრული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23.89 იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ Trezertilegize. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertilegize-თან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რეკლამა.
0: Radio 2 38 78 70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: გამარჯობა. ეთერშია ავტო რუბრიკა. დღეს ჩვენს რუბრიკაში ვისაუბრებთ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ბაზარზე, რომელიც ძირითადად ჩინური ავტომობილებით არის გაჯერებული. ამ კონკურენციაში შესვლას აპირებს ამერიკული ელექტრომობილების წარმოებელი გიგანტი Tesla-ც, რომელიც ვიეტნამში შესასვლელად ემზადება. ვიეტნამის ბაზარი ათვისებული აქვს ჩინურ გიგანტებს, როგორებიც არის BYD, Geely, Chery, Avatr და სხვა ბრენდები. ისინი არა მარტო ექსპორტს ეწევიან ვიეტნამში, არამედ ადგილობრივ პარტნიორებთან ერთად ქარხნებიც აქვთ გაშენებული, სადაც იწარმოება ავტომობილები ვიეტნამური ბაზრისათვის და ზოგადად აღმოსავლეთ აზიის ბაზრებისათვის. ვიეტნამი დღესდღეობით რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ეკონომიკაა. გამომდინარე აქედან, ადამიანებს უჩნდებათ მეტი შესაძლებლობა შეიძინონ ახალი ავტომობილები. ისინი აქცენტს აკეთებენ ეკოლოგიაზე. ეს ვიეტნამის სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილია. გამომდინარე აქედან, ჩინეთიდან ექსპორტირებული და ადგილობრივი წარმოების ელექტროავტომობილები სულ უფრო და უფრო პოპულარულები ხდება. ამერიკული გიგანტი Tesla-ც დაინტერესდა ამ ბაზრით. იგი ადგილობრივ პარტნიორებთან ერთად ქმნის ქარხანას, სადაც მომავალში Tesla-ს ავტომობილები აეწყობა. აეწყობა ამერიკიდან და სხვა ქარხნებიდან შემოტანილი მზა დეტალებისგან. მაგრამ აქ არის ერთი მთავარი კონკურენტი. გარდა ჩინური ავტომწარმოებლებისა, ვიეტნამს თავად ყავს ავტომწარმოებელი, რომელიც ინოვაციური მიდგომებით გამოირჩევა და ნელ-ნელა ყალიბდება ელექტრონული ავტომობილების გიგანტად. ეს არის ვინფასტი. ვინფასტის სამოდელო ხაზი მოიცავს როგორც ეკონომიურ ქალაქის ავტომობილებს, ასევე ძლიერი აკუმულატორის მქონე მანქანებს, რომლებიც ტექნოლოგიური ინოვაციებით გამოირჩევიან. ვინფასტი ერთ-ერთი მთავარი კონკურენტი იქნება ტესლასთვის ვიეტნამურ ბაზარზე. თავად ვინფასტიც აპირებს ექსპორტზე გაიტანოს თავისი ნაწარმი, არა მარტო აზიაში და მათ შორის ჩინეთში, არამედ ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთში და სხვა სივრცეებშიც. მათ შორის მისი ინტერესის სფერო ჩრდილო ამერიკის ბაზარიც არის. ვინფასტის ავტომობილები გამოირჩევიან აკუმულატორების მაღალი რესურსით, თანამედროვე ტექნოლოგიებით და საინტერესო დიზაინით. ტესლა აპირებს თავის პოტენციურ კონკურენტთან ტექნოლოგიურ თანამშრომლობას, რომელსაც ისინი გამოიყენებენ ერთმანეთის ბაზრების ათვისების დროს. ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო გზა იმისა, რომ კონკურენცია გარკვეულწილად შეთანხმებისა და მეგობრული მიდგომებით განვითარდეს. გამომდინარე იქიდან, რომ ვიეტნამის ბაზარი მზარდია და ვიეტნამის ეკონომიკაც მუდმივად იზრდება, ვიეტნამში გამოჩნდნენ სხვა ავტომწარმოებლებიც, რომლებიც ახლა სტარტაპები არიან, მაგრამ დროთა განმავლობაში ისინიც ჩაებმებიან როგორც ლოკალურ, ასე გლობალურ კონკურენციაში. ამას გარდა მოსალოდნელია, რომ ვიეტნამში აშენდეს უფრო მეტი ჩინური კომპანიის ქარხანა, სადაც მოხდება ჩინური ავტომობილების წარმოება და შემდეგ ადგილობრივი ბაზრის ათვისების გარდა მათი ექსპორტი, მათ შორის თავად ჩინეთშიც. ასე რომ ტესლა ახალი ბაზრის ათვისებას აპირებს. ეს საინტერესოა. საინტერესოა ისიც, რომ მას კონკურენციას გაუწევს ადგილობრივი ავტომწარმოებელი. სრული პასუხისმგებლობით შეგვიძლია განაცხადოთ, რომ ვინფასტი ყალიბდება ელექტროავტომობილების წარმოებლად, რომელიც ნელ-ნელა ლიდერის პოზიციებს დაიმკვიდრებს. დაშევა იმ წარმოებლების სიაში, რომლებიც ახალ ტრენდებს დაამკვიდრებენ და შესთავაზებენ მომხმარებელს საინტერესო მოდელებს. ელექტროავტომობილები ყველაზე პოპულარული ჯერჯერობით სოფლიოში სამ რეგიონშია: თავად ჩინეთში, ევროკავშირში, განსაკუთრებით ჩრდილო ევროპაში, სკანდინავიურ ქვეყნებში და ჩრდილო ამერიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში. მიმდინარეობს დანარჩენი ბაზრების ეტაპობრივი ათვისებაც. დავაკვირდეთ, როგორ განვითარდება ელექტროავტომობილების ევოლუცია. ნახოთ, რას მოუტანს ეს სამყაროს. მე კი აქ გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, პასუხისმგებლიანად მართეთ ავტომობილები.
4: ავტო.
5: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ლარის კურსი.
2: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 98 თეთრი, ვერს გირვანქა 3 ლარი და 46 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 0-23-83-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: რეკლამა. რადიო ბარ
5: 2-38-78-60.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე.

მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც დაკავშირებულია ქვეყანასთან, ქვეყნის მომავალთან, რეგიონში არსებულ მდგომარეობასა და გამოწვევებთან. მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს, ეს საკუთარ თავსა და ქვეყანაზე გამოვცადეთ. ასე შეაფასა საქართველოს ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ პრემიერის გაეროს 91-ე გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლა. კალაძის თქმით, საქართველო მზადაა გამოიყენოს ყველა საერთაშორისო პლატფორმა, ასევე მზადაა იმისთვის, რომ ხელი შეუწყონ ახალი რეგიონის მშენებლობას მშვიდობის თვალსაზრისით. კახა კალაძის თქმით, პრემიერს არ გაუკეთებია იმისგან განსხვავებული განცხადებები, რასაც ქვეყნის შიგნით ამბობს. გავიმეორებ. საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ურთიერთობები ახალი ფურცლიდან დაიწყოს. პრინციპულად მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ურთიერთობები იყოს მეგობრული, სტრატეგიული ურთიერთობების მხრივ გამართული, წინა ადმინისტრაცია იყო არასამართლიანი, არამეგობრული იმ გადაწყვეტილებებით და დამოკიდებულებით, რაც ჰქონდათ ქართველი ხალხის და სახელმწიფოს მიმართ დღევანდელ პრეზიდენტს და ადმინისტრაციას შეუძლია ეს არასამართლიანი დამოკიდებულება მარტივად გამოასოროს, აღნიშნა კალაძე. როდესაც უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები გიყენებენ საკუთარი ინტერესების გასატარებლად, სამშობლოს წინააღმდეგ ეს ძალიან მძიმეა. ასე გამოეხმაურა კალაძე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ რუსთაველის პროტესტის მონაწილეების ფსევდორელიგიურ სექტად მოხსენიებას. კახა კალაძის განმარტებით, ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა ხედავს, რომ რუსთაველის პროტესტის მონაწილეები უცხო ქვეყნის წარმომადგენლების მიერ საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ იმართებიან. ხედავთ, როგორ აორგანიზებენ საპროტესტო აქციებს ვიცით, ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან. მოსახლეობის უმრავლესობა კარგად ხედავს ზოგადად მსოფლიოში რა გამოწვევებია. მოქალაქეების უმრავლესობა კი დგას იქ, სადაც ჩვენს ქვეყანა სჭირდება, დასინა კახა კალაძე. მან სალომე ზურაბიშვილზეც გააკეთა კომენტარი და თქვა, რომ ზურაბიშვილი საკუთარ თავს არ ეკუთვნის არც ქვეყანას და არც საკუთარ ხალხს. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ერთ ადამიანს კი არ ვუსმენთ, ქართულ ხალხს ვუსმენთ, ვიმართ ვით ხალხის მიერ. ასე გამოეხმაურა ქართული ოცნების გენერალური მდივანი საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის განცხადებას, რომელმაც აღნიშნა, რომ ქართულ ოცნებაში პარანოია სუფევს. კახა კალაძე კიდევ ერთხელ დაასწენს, რომ სალომე ზურაბიშვილი გარედან იმართება. შეიძლება საუკეთესოები არ ვიყოთ, შეცდომები ჩვენც გვაქვს, შეუცდომელი არავინაა, მაგრამ არ მივდივართ ქვეყნის წინააღმდეგ, არ ვაუბედურებთ ქართულ ხალხს, გამოვდივართ სამშობლოს ინტერესებიდან, აღნიშნა კალაძე. გარდა ამისა, ის გამო ეხმაურა ნიკა გვარამიას განცხადებას, რომ საქართველოს გაერთიანების საკითხში ევროკავშირი უნდა ჩაერთოს. კალაძის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა აღდგეს და რომ ეს უნდა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობით. ქართული ოცნება განაგრძობს საქართველოს ძარცვა გაღატაკებას, ეს გამოსახულია კონკრეტულ რიცხვებში. კერძოდ, აგვისტოს თვის ჩათვლით 404 მილიონი ლარი ამოუღეს საქართველოს მოქალაქეებს ჯიბიდან, ჯარიმების და საურავების სახით. ეს განცხადება ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა ლევან სამუშიამ გააკეთა. მისი თქმით, სანამ კორუფციაში იხარშება ქართული ოცნება, საქართველოს მოქალაქეები ქვეყნიდან გარბიან. საქართველო 22,737 ბავშვმა დატოვა ბოლო 5 წლის განმავლობაში. საქართველო იცლება საქართველოს მოქალაქეებისგან, ვინაიდან აქ ცხოვრება გაუსაძლისია. საქართველო იცლება საქართველოს მოქალაქეებისგან, ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი აღიარებს, რომ ჯარს ძარცვავდა. პრემიერ-მინისტრი და უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ბრალდებული არიან ქრთამის აღებაზე. ქართულო ცნებას რომ ვკითხო, მშვიდობა და ეკონომიკური აღმავლობა მოვიტანეთო, რეალურად ეს არის ის უბედურება, რაც ქართულმა ოცნებამ ჩვენს ქვეყანას მოუტანა, განაცხადა სამუშია. თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის საქმეზე მჟავრდებულმა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ჯუანშერ ბურჭულაძემ შესაძლოა მიხელ ყავალაშვილს შეწყალების თხოვნით 6 თვის შემდეგ მიმართოს. კანონი არ უკრძალავს და ვნახოთ, ბიჭების გათავისუფლება უხარია. ბატონი ჯუანშერი ძალიან დადებითი ადამიანია, იმდენი სიკეთე აქვს გაკეთებული, ამბობს ხათუნა ხურცილავა ტევე პირველთან. აქვე გეტყვით თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის საქმეზე მჟავრდებულებმა ვასილ მხეიძემ და გიორგი ხაინდრავამ პენიტენციური დაწესებულება დატოვეს. მათ 12 პენიტენციურ დაწესებულებასთან ოჯახის წევრები და ახლობლები დახვდნენ. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის ცოლისმა მხეიძე და თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ხაინდრავა სასჯელს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ჯუანშერ ბურჭულაძესთან ერთად თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი და დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის საქმეზე იხდიდნენ. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარეუსაფრთხოების და ინფორმაციულ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის

პარლამენტის თანამშრომლებმა მიჩვენეთ პენიტენციურ დაწესებულებაში ნარკოტიკული საშუალების შეტანის მცდელობა აღკვეთეს. მათი ცნობით სავარაუდო დანაშაულში მხილებულია ერთ-ერთი მსჯავრდებულის ოჯახის წევრი, რომელიც დაწესებულებაში პაემანზე შედიოდა. ფაქტთან დაკავშირებით სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა სამართლებრივი რეაგირების მიზნით შესაბამისი მასალები დაუყოვნებლივ გადასცა საგამოძიებო უწყებას. სამსახური მოუწოდებს პენიტენციურ დაწესებულებებში შემსვლელ პირებს თავი შეიკავონ აკრძალული ნივთების და ნივთიერებების დაწესებულებებში შეტანის მცდელობისგან. პენიტენციური დაწესებულებები აღჭურვილია შესაბამისი უსაფრთხოების სისტემებით და კონტროლის მექანიზმებით და მსგავსი უკანონო ფაქტების გამოვლენას მოყვება კანონით გათვალისწინებული სამართლებრივი რეაგირება, ნათქვამია უწყების ინფორმაციაში. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 26 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობაა, ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 22, ხოლო რუსთავში 12, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. celsius.gr. ჩარლი მუნგერი, საინვესტიციო სამყაროს ერთ-ერთი უდიდესი მოაზროვნეა, რომელიც ფიქრობს, რომ კითხვა არის ღმერთის საჩუქარი თვითგანათლებისთვის. 10 წლის ასაკში უკვე წაკითხული ჰქონდა საინვესტიციო თემატიკის ყველა წიგნი ომაჰას ბიბლიოთეკაში. დღეში საშუალოდ 500 გვერდს ამუშავებდა და ეს ჩვევა სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნა, რადგან სწამდა, რომ ცოდნის გარეშე წარმატება მხოლოდ იღბალია. მუნგერი არ იყო მხოლოდ ფინანსისტი. ის დღეში 5-6 საათი კითხულობდა. მისი ინტერესის სფერო იყო ფსიქოლოგია, ისტორია, ფიზიკა და ბიოლოგია. ამბობდა, ისტორია საუკეთესო მასწავლებელია მომავლისთვის. ჩარლი სჯეროდა, რომ $30-იან წიგნში შეიძლება იმალებოდეს მილიარდობით დოლარის ღირებულების გაკვეთილები, რომელთა ათვისებაც მხოლოდ კითხვითაა შესაძლებელი. მისი დამოკიდებულება კითხვისადმი იმდენად ფანატიკური იყო, რომ ოჯახის წევრები ამაზე ხშირად ხუმრობდნენ კიდეც. მუნგერი იხსენებდა, ჩემი შვილები დამცინიან. ისინი ფიქრობენ, რომ მე ვარ წიგნი, რომელსაც ორი ფეხი აქვს გამაგმული. მუნგერის რჩევა მათთვის, ვისაც კითხვის ჩვევის ჩამოყალიბება სურს, მარტივი და პრაქტიკულია. დაიწყე დღეში 15 წუთით და შემდეგ ნელ-ნელა გაზარდე დრო შენი მომავლისთვის.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბარ
4: 2918-1860. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 23 80 09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamis, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
4: რეკლამა. 2-38-78-60.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: Aversis კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 98 თეთრი, ვერს გირვანქა 3 ლარი და 46 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სები აქლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPK 73 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც განაცხადეთ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სან მოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სან მოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
7: Reklama Radio Bar 2-18-78-78-70.
8: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ამ ადამიანებს აქვთ მცდელობა ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ წავიდნენ. გაბრალზებულები არიან იმის გამო, რომ არ მოვისმინეთ მათი მუქარები და არ დავემორჩილეთ

ვერ ჩატარდება და შესაბამისად გადაიდო. მოგვიანებით საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა აღნიშნულ ფაქტს გამოეხმაურა და განცხადებაც გაავრცელა. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი სოციალურ ქსელში განცხადებას წერს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის უმაღლესი ტრიბუნიდან იყო ისტორიული და საამაყო მომენტი ჩვენი ქვეყნის თითოეული პატრიოტისთვის, აღნიშნა მან. იონათამიშვილის თქმით, საამაყოა, როდესაც მსოფლიოს მთავარ პოლიტიკურ ტრიბუნაზე შენი ქვეყნის ხმა ღირსეულად ისმის. მსოფლიოს წინაშე მკაფიოდ გაჟღერდა საქართველოს სათქმელი, მშვიდობის, სუვერენიტეტის, ეროვნული ინტერესების და ღირსების დაცვა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო გზავნილი, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% კვლავ ოკუპირებულია და საქართველოს არჩევანი ამ უმძიმესი გამოწვევის მშვიდობიანი გზით გადაჭრა. საქართველო პატარა ქვეყანაა, მაგრამ მას აქვს დიდი ისტორია, საკუთარი ხმა და უფლება თავად განსაზღვროს საკუთარი მომავალი, წერს იონათამიშვილი. რუსთაველის გამზირის პროტესტი იმ უკმაყოფილების სიმბოლოა, რომელიც საზოგადოებაში ქართული ოცნების მიმართ არსებობს. ხელისუფლების პოზიციაც ნათელია. მას სურს ეს პროტესტი, რაც შეიძლება მალე გაანადგუროს. თუ ამას პროპაგანდის მეშვეობით მოახერხებს, ძალიან ბედნიერი იქნება. თუ ამისთვის სამართლებრივი ინსტრუმენტები დასჭირდება, ამაზეც წამსვლელია. და თუ დასჭირდა, არც ფიზიკური ძალის გამოყენებაზე დაიხევს უკან. ასე აფასებს პოლიტიკური მოძრაობა სოციალურ დემოკრატიისთვის წევრი ვახუშტი მენაბდე რუსთაველის გამზირის ყოველდღიურ პროტესტთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარის წერილს და მის გამოთქმულ მოსაზრებებს. როგორც მენაბდემ განაცხადა, პაპუაშვილის წერილი კიდევ ერთი პროპაგანდისტული ნაბიჯია პროტესტის დისკრედიტაციისთვის. მენაბდის აზრით, ქართული ოცნება პროტესტის წინააღმდეგ პროპაგანდისტულ ინსტრუმენტებს იმიტომ მიმართავს, რომ ის საზოგადოებრივი მხარდაჭერა შეამციროს, რაც ამ პროტესტს გააჩნია. მისივე თქმით, საზოგადოებაში პროტესტი არა მხოლოდ ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის და მის მიერ გატარებული რეპრესიული საქმიანობის მიმართ არსებობს, არამედ პროტესტია ყველა მისი მიმართულებით საქმიანობის მიმართ. იქნება ეს განათლების რეფორმა, სოფლის მეურნეობა, სოციალური პოლიტიკა თუ ჯანდაცვის პოლიტიკა, განაცხადა მენაბდე. პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის განცხადებით ჟურნალისტ ელის ოკელაძის საქმეზე სასამართლოში დღეს გამოიკითხება მოწმე, რომლისთვისაც კონკრეტული ქოლცენტრის საქმიანობასა და მასთან მიმართებაში ელის ოკელაძის როლზე ბევრი დეტალია ცნობილი. ამის შესახებ პროკურორმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომის დაწყებამდე განაცხადა. რაც შეეხება ვინა არის ეს მოწმე, მარიამ ბერძენიშვილის განმარტებით, მოწმეთა სახელებსა და გვარებს მათივე უსაფრთხოებიდან გამომდინარე არ და ვერ აჟღერებს. პროკურორის მითვე ელის ოკელაძის საქმეზე გრძელდება მტკიცებულებების გამოკვლევა. ის ამბობს, რომ ამ დროისთვის დაკითხულია არაერთი პირი, რომლებმაც სასამართლოს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიაწოდეს, მათ შორის დეტალურად ისაუბრეს იმ კოლ-ცენტრებზე, რომელთა საქმიანობაში მონაწილეობას ბაც ელის ოკელაძეს ედება ბრალად. აქვე შეგახსენებთ, ეგრეთ წოდებული კოლ-ცენტრების საქმეზე ჯამში 10 პირი აბრალდებული, ელის ოკელაძის საქმე ცალკე წარმოებადაა გამოყოფილი, სასამართლო პროცესები კი დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. რაც შეეხება სხვა თემებს, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ღვარცოფული პროცესების დეტექციის შემდეგ მყინვარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე არ შეინიშნება ფერდობების ჩამოშლა და კლდეზვავური პროცესების კვალი. ღვარცოფული ნაკადის გავლის შედეგად მდინარე დევდორაკმა მდინარე თერგის მოკლე ვადიანი შეგუბება გამოიწვია, რის შედეგადაც წარმოიქმნა მოკლე ტალღოვანი ნაკადი. სასაზრო გამშვები პუნქტის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი მდინარის ჭალა კალაპოდმა უზრუნველყო წარმოქმნილი ნაკადის უსაფრთხოდ გატარება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამ დროისთვის დევდორაკის ხეობაში საფრთხის დონე მინიმალურია. სააგენტოს მიერ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსთან, საპატრულო პოლიციასთან, შემოსავლების სამსახურთან, სასაზრო პოლიციასთან, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტთან და დარიალ ჰესის ადმინისტრაციასთან კოორდინაციით გაიცა გზის გახსნის რეკომენდაცია. დევდორაკის ხეობაში არსებული განგაშის სისტემა ოპერატიულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას და მსგავსი მოვლენების განმეორების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მოხდება სიგნალის ამოქმედება.
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი წყალმომარაგების დროების შეზღუდვასთან დაკავშირებით მორი განცხადებას არცელებს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით, შეზღუდვა შეეხება 80,000-მდე აბონენტს. შეზღუდვის ზუსტი არეალის წყლის ცისტერნების განთავსების და წყალმომარაგების აღდგენის ეტაპების შესახებ დეტალური ინფორმაცია Georgian Water and Power-მა გავრცელა, როგორც საზოგადოებას უკვე ვაცნობეთ. წყალმომარაგების

ნაკრების ცენტრალურ მაგისტრალურ მილში წყლის მიწოდება დღეს ღამით 26 სექტემბერს 3 საათზე შეწყდება. წყალმომარაგების შეზღუდვა 27 სექტემბრის 15 საათამდე ჯამში 16 საათის განმავლობაში გაგრძელდება. ცენტრალური მაგისტრალური სისტემის დაცლას რამდენიმე საათი დასჭირდება. სავარაუდოდ დილის 7-8 საათისთვის შესაძლებელი გახდება მოქმედი მილის ახალ უკვე მოწყობილ მილზე გადაერთვების სამუშაოების დაწყება და უშუალო სამუშაოები რამდენიმე ლოკაციაზე პარალელურად დღის და ღამის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში წარიმართება და გეგმის მიხედვით დაახლოებით 24 საათს გასტანს. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 26 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა, ალბათ უმცადა ფოჩი 26, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 22, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr.
1: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
2: 27 სექტემბერს თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში თბილისი მარათონი გამართება. გარბენი სტარტს დილის 8 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან აიღებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სარბენ მარშრუტზე საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდული იქნება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს. თბილისი მარათონ G. ირბინე შენი ტემპით.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხისტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
6: რეკლამა.
7: Radio 2 18 18 70.
3: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.
4: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამ წუთი სოფელში ბედი იმისია, ვინც ძლიერია და ძლიერი მარტო მწოდნე კაცია. ილია ჭავჭავაძე.
1: სპორტის სიახლე.
2: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის ახალი სეზონის პირველ შეხვედრას ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. მატჩის მზადების ფარგლებში 23 სექტემბერს ნაკრებმა კვლავ მიხეილ მესხიორზე ივარჯიშა. 24 სექტემბერს ვილსანიორის გუნდი მატჩის წინა ვარჯიშს შეხვედრის მასპინძელ სტადიონზე დინამო არენაზე გამართავს. ახალი სანაკრებო სეზონის დაწყებამდე მოახლოებული შეხვედრების შესახებ ნაკრების მეკარე გიორგი მამარდაშვილმა და გუნდის ნახევარმცველმა ოთარ კიტეიშვილმა ისაუბრეს.
3: მე ზოგადად ფეხბურთელებს 100% მოტივირებულები ვართ ამ თამაშებისთვის და იმედია წარმატებით ჩავატარებთ ამ თამაშს. პირველ თამაში შედარებით რთული იქნება იმის გამო, რომ მაყურებელი არ ვიყოლება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა ფეხბურთელმა ალბათ მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს, რომ მოვიგოთ ეს თამაში, ავიღოთ 3 ქულა და შემდეგ უკვე უკრაინასთან თამაშზე ვფიქრობ, სადაც იმედი მაქვს, რომ გაივსება სტადიონი და ქართველი შემოგვარი და ჩვენ ერთად ვიზეიმებთ გამარჯვებას.
4: რა თქმა უნდა, ახალი ციკლი, ახალი ეტაპი ყოველთვის განსაკუთრებულია ჩვენთვის, ასე ამ შემთხვევაშიც. 4 თამაშია ძალიან მოკლე მონაკვეთში, დროის მოკლე მონაკვეთში და მნიშვნელოვანია, რომ ფეხბურთელები, რომელიც დღეს აქ არიან და აქ ვართ, ყველანი მაქსიმალურად მოემზადონ, იმიტომ რომ ბევრი ფეხბურთელი მიიღებს ალბათ მონაწილეობას და ყველა ფეხბურთელის ხარისხი ჭირდება მოედანზე. ყველა შანსი მნიშვნელოვანია, რომელიც გვაქვს და ყველა შანსი გამოსაყენებელია, ამით უმეტეს, რომ სწორედ ერთა ლიგიდან მოახერხეთ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა და ვეცდებით, რომ ამ ჯგუფშიც წარმატება მივაღწიოთ.
2: უკრაინის ნაკრებისა და ბოლონიის თავდასხმამ არტემ დობიკმა ეროვნული გუნდი შეკრებაზე გამოცხადება არისრულა და კლუბში დარჩა. ამ ინფორმაციას იტალიური გამოცემა კორიე დელო სპორტი ავრცელებს. არტემ დობიკმა გადაწყვიტა სანაკრებო პაუზის დროს ბოლონიაში დარჩენილიყო. უკრაინელი თავდასხმელი ნაკრებს არ შეუერთდა, რადგან სურს კუნთის ტრავმა ბოლომდე მოიშუშოს. ეს გადაწყვეტება ფეხბურთელისთვის ადვილი არ ყოფილა. დობიკმა ვითარება რამდენიმე დღის განმავლობაში აწონდა, თუმცა საბოლოო ჯანმრთელობის რისკის ქვეშ დაყენება არისრულა. მან გააცნობია, რომ ნაკრების საწყის ეტაპზე ნაკრებს ვერ დაეხმარებოდა, ხოლო ნებისმიერი რისკი, რომელიც მდგომარეობის გაუარესებას გამოიწვევდა, გაუმართლებელი იქნებოდა. გასაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ტრამვის გამო ტორინოსთან მატჩი გამოტოვა. მანამდე უკრაინის ნაკრების შეკრებაზე არ გამოცხადდნენ ბრენდფორდის ნახევარმცველი იეჰორ იარმოლიუკი და რეალის მეკარე ანდრეი ლუნინი. ორივე შემთხვევაში მიზეზი ფეხბურთელების ტრავმაა. გარდა ამისა, ჯეიმი მაკდონელი ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებს ერთა ლიგის მომავალ მატჩებში ვერ დაეხმარება. ოქსფორდ იუნაიტედის ნახევარმცველი ეროვნულ გუნდს ბარძაკეს კუნთის ტრავმის გამო დააკტება და რეაბილიტაციის გასაგრძელებლად შინ დარჩება. ამის შესახებ ინგლისური კლუბის განცხადებიდან გახდა ცნობილი. მაკდონელს ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებში 4 მატჩი აქვს ჩატარებული. 22 წლის ფეხბურთელი გამოტოვებს საქართველოსთან მატჩს, რომელიც 25 სექტემბერს თბილისში გაიმართება. ჩრდილოეთ ირლანდიელი ნახევარმცველი იანვარში ოქსფორდს ნოტინგემიდან შეუერთდა. ამ სეზონში ინგლისის პირველი ლიგის 6-ვე მატჩი სასტარტო შემადგენლობაში იყო და ლესტერთან მოგებულ შეხვედრაში გოლით გაიტანა. სანაკრებო დებიუტი კი გასულ წელს გერმანიის ნაკრების ძინავდე კონდა. მას შემდეგ მაკდონელს რეგულარულად იძახებდნენ ეროვნულ ნაკრებში და ივნისში გვინეასთან და საფრანგეთთან გამართულ ამხანაგურ მატჩებში ითამაშა. მაურისიო რუკთან პირველივე რაუნდში ნოკაუტით გამარჯვების შემდეგ არმან ცარუკიანი სატიტულო ბრძოლისთვის ემზადება. ბრძოლის დასრულების შემდეგ სომეხმა მებრძოლმა თითქმის ყველა საჯარო განცხადებაში აღნიშნა, რომ ისი მომდენო ჩხუბი სატიტულო იქნება, რაც როგორც თავად არმანი აცხადებს, დენა ვაითმაც დაუდასტურა. როდესაც ერთ-ერთ გამოცემას ამის თაობაზე უთხრა, ცარუკიანს კითხეს, თავად თუ ჯასტინ გეიჯის დაუპირისპირდებოდა, ვისთან უნდა იჩხუბოს ილია თოფურიამ, რადგან სომეხი სპორტსმენისგან ასეთი პასუხი მიიღეს. თოფურიას მეტოქე სავარაუდოდ პედი პიმბლეტი იქნება, თუ ვინ გაიმარჯვებს, რთული სათქმელია. ყველაფერი მაინც იმაზე იქნება დამოკიდებული, როგორ კონდიციებში დაბრუნდება ილია. ქართველი შეიძლება ძოლებურად ძლიერი იყოს და ასეთ შემთხვევაში პიმბლეტს ნოკაუტში გაგზავნის, ან შესაძლოა პირიქით მოხდეს და დამარცხდეს. თოფურია როგორც წესი ნოკაუტებზე ნადირობს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ პედის ძლიერი ყბა და კარგი კარდიო აქვს, შანსები 50-50-ია. განაცხადა არმან ცარუკიანმა. ცნობისთვის, არმან ცარუკიანმა 2025 წლის დასაწყისში წონის ვერჩაბარების გამო ისლამ ახაჩევთან ჩაშლილი მსუბუქი წონის ჩემპიონო ჩხუბის შემდეგ ჯერდენ ჰუკერი საბმშენით დაამარცხა, ხოლო რამდენიმე დღის წინ მაურისიო რუფი, რომელიც სტრაიკინგში სიძლიერით არის გამორჩეული, პირველივე რაუნდში ნოკაუტში გაგზავნა.
1: სპორტის სიახლე.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
4: 27 სექტემბერს თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში თბილისი მარათონი გამართება. გარბენი სტარტს დილის 8 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან აიღებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სარბენ მარშრუტზე საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდული იქნება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს. თბილისი მარათონ G. ირბინე შენიტებით.
5: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
6: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
3: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: რომ გაიგო, უნდა უსმინო, რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დაღაზე 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 98 თეთრი, ვერს გირვანქა 3 ლარი და 46 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 0-23-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყურადღება. აქცია სენე ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის ექვსტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლია ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: Reklama Radio Bar 2 28 18 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: ზე.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
6: FM 103-ზე.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: სიახლეებს 15 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ეკონომიკური ზრდის და სიმდიდრის განაწილების შესახებ საუბრობს მშიერი ბავშვების, დაუცველი პენსიონერების და უიმედობისგან ქვეყნიდან გაქცეული ასობით ათასი ქართველის დე-ფაქტო პრემიერი. გაეროში კობახიძის გამოსვლა იყო ეროვნული მიზნის და ამბიციისგან დაცლილი უშინაარსო სადღეგრძელოებით გაზეთკილის სანახაობა. ასე ფიქრობს ლელო ძლიერის საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია. მისი შეფასები დიალოგზე ურთიერთგაგებასა და პატივის ცემაზე საუბრობს იმ რეჟიმის ლიდერი, რომელიც კრემლში დაწერილი შეთქმულების თეორიებით ნახევარ მსოფლიოს დევს ბრალს. მშვიდობაზე საუბრობს პრემიერი, რომელმაც მთელ ცივილიზებულ სამყაროს ომი გამოუცხადა. ევროკავშირის სიკეთეებზე საუბრობს პრემიერი, რომელმაც ევროკავშირის ყველა სიკეთეს დააშორა ჩვენი ქართული სახელმწიფო. საერთაშორისო თანამშრომლობაზე საუბრობს პრემიერი, რომელმაც მოკლა ყველა სტრატეგიული პარტნიორობა და მათ აღსადგენად არაფერს არ აკეთებს. რეგიონული ინიციატივებში თანმიმდევრულად ჩართულობაზე საუბრობს პრემიერი, ვის გამოც საქართველო არ მონაწილეობს არცერთ ახალ რეგიონულ ინიციატივაში. სტრატეგიული ადგილმდებარე

დარნიშნავს და არის ყოველწლიური წარმოდგენების ნაწილი. სახელმწიფო ინტერესები უნდა წარმოაჩინონ პირველ რიგში. არ მოხდა ამ ინტერესების წარმოჩენა. გასაგებია, რომ ერთი შეხედვით თითქოს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე ილაპარაკა, მაგრამ როგორ არის შესაძლებელი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მთავარი მიმართულების, რომლითაც ეს შესაძლებელია გამოტოვებით? ევროინტეგრაციის გარეშე ეს უბრალოდ შეუძლებელია, ამბობს პაპასქერი. მისი თქმით, მთლიანად იცვლება რეგიონში გეოპოლიტიკური სიტუაცია და საქართველო ამ სიტუაციიდან გაზეა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული ჩორჩანა საქმეზე, რომელზეც შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ბრალდებული, ამ წუთებში ჩვენებას აძლევს სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძე. სასამართლოში დღეს ჩვენება უნდა მისცეს ერთიანი ნაციონალური უფროსორად ნეიტრალური საქართველოს წევრმა ვატო შაქარაშვილმაც. საქმეზე ყოფილი შინაგან საქმეთა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ბრალდებული, როგორც მოგეხსენებათ. ეგრეთ წოდებული ჩორჩანას საქმეზე გიორგი გახარიას პოზიცია არის ცალსახა, ყველამ ყველაფერი იცოდა. მამუკა ბახტაძემაც, თავდაცვის მინისტრმაც, სუსმაც და გიორგი ხოჯევანიშვილმაც. მათ ყველაფერი იცოდნენ. ასე უპასუხა ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე გიორგი გახარიას ადვოკატმა ბერდიასი ჭინავამ კითხვას, რა პოზიცია ჰქონდა ყოფილ პრემიერს გიორგი გახარიას მისი კაბინეტის ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირებზე, რომლებმაც ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საქმეზე ჩვენება მისცეს. ბერდიასი ჭინავას თქმით, ეგრეთ წოდებული ჩორჩანა საგუშაგო საქმეზე სასამართლო განხილვა ბრალდების ხარის მტკიცებულებების გამოკვლევით გრძელდება, სადაც უკვე დაიკითხნენ სახელისუფლებო მაღალი თანამდებობის პირები, მათ შორის ექს-პრემიერი მამუკა ბახტაძე და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ლევან ისორია. მისი თქმით, საქმეზე მოწმეთა სიაშია ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტან გომელაური. ერთი მეორის მიყოლებით მოყავთ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები და არა მხოლოდ გიორგი გახარიას, არამედ საკუთარი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ აძლევინებენ ჩვენებას, მათ შორის საკუთარი თავის წინააღმდეგაც. ერთადერთი, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, შემდეგია. ეს არის პროცესი, რომელიც საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს აზიანებს და წინას იჭინავა. მისივე თქმით, ჩორჩანაში საგუშაგოს აგებასთან დაკავშირებით გიორგი გახარიას გადაწყვეტილება ერთპიროვნულად არ მიუღია. ბიჯინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ქალებმა აქცია პერფორმანსი მოაწყვეს. როგორც პარტიის მმართველობითი საბჭოს წევრმა ანა წითლიძემ განაცხადა, ბიჯინა ივანიშვილმა ეს ქვეყანა ბარიგების დიდ თავშესაფრად აქცია, რადგან თვითონ არის ამ ქვეყნის მთავარი ბარიგა, რომელიც ნარკო ბიზნესს ხელს აფარებს და ახალგაზრდებს ყოველდღიურად გვიკლავს. ეს შპრიცები არის ბიჯინა ივანიშვილის მმართველობის სიმბოლო. ამ შპრიცებით და ნარკოტიკებით ბიჯინა ივანიშვილი ყოველდღე ათეულებს ლობით ახალგაზრდას გვიკლავს. ძალიან მცირე სტატისტიკა საქართველოს მოქალაქეებმა რომ ნახონ მეტი სიცხადისთვის. 2026 წლის 20 მარტს ზედოზირებით 26 წლის ახალგაზრდა დაიღუპა. 30 აპრილს 23 წლის 15 მაისს 4 ახალგაზრდა, ხოლო 2026 წლის ივნის-ივლისში ზედოზირებით 10 ახალგაზრდა დაიღუპა. სექტემბერში ზედოზირებით 21 წლის 2 ახალგაზრდა დაიღუპა თბილისში, ხოლო ერთი კვირის წინ ნარკო კურიერად მუშაობის გამო 16-17 წლის გოგოები დააკავეს. ეს არის რეალობა, რაც მოიტანა ბიჯინა ივანიშვილმა. ნარკოტიკი არ არჩევს პოლიტიკურ კუთვნილებას, არ არჩევს ნაციონალური მოძრაობის მომხრის შვილია თუ ქართული ოცნების, ის ჩვენ შვილებს ერთნაირად კლავს, განაცხადა ანა წითლიძე. და აქვე გეტყვით მოკლედ, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით თბილისის საჯარო საბავშვო ბაგაბაღებიდან აღებული ცხოველური და არაცხოველური სურსათის 129 ნიმუში დარღვევა არ გამოვლინდა. სურსათის ეროვნული სააგენტო ბაგაბაღებში მონიტორინგს განაგრძობს. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ყველა გამოკვლეული ნიმუში სრულად აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტებს და უნებლობის ნორმებს. რეგიონული სიახლეებით პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით 16 საათზე.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდი

პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. Amindis პროგნოზის სპონსორია გაძბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. Aristonis, Midea's, Chiki's და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsiusი წერტილი. 26 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობაა. ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 22, ხოლო რუსთავში 12. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midias, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
5: რეკლამა. რადიო
6: პარტი. 2-19-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: 27 სექტემბერს თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში თბილისი მარათონი გამართება. გარბენი სტარტს დილის 8 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან აიღებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სარბენ მარშრუტზე საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდული იქნება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს. თბილისი მარათონ G. ირბინე შენი ტემპით.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
6: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6 ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლია ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2470055 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
7: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 98 თეთრი, ლარი და 46 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: 27 სექტემბერს თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში თბილისი მარათონი გამართება. გარბენის სტარტს დილის 8 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან აიღებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სარბენ მარშრუტზე საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდული იქნება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს. თბილისი მარათონ ჯი. ირბინე შენი ტემპით.
2: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და ინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-38-79-79-70.
5: ის მთავარია ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
6: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესთაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
10: უბრუნდებით პირდაპირ ეთერს, გაგაცნობთ რეგიონულ სიახლეებს, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა გარემოს ეროვნული სააგენტოს რეკომენდაციის საფუძველზე დევდორაკის ხეობაში ამ დროისთვის არსებული ვითარების გათვალისწინებით საავტომობილო გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვა მოხსნეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობა სასაზრო გამშვები პუნქტი დარიალი. დევდორაკში დამონტაჟებული ადრეული გავრცელების სისტემიდან, რომელიც კალაპოტში დინების მინიმალური აწევის შემთხვევაში ცვლილებას აფიქსირებს, სასიგნალო შეტყობინება დილით შევიდა. პროტოკოლის შესაბამისად სასაზრო გამშვები პუნქტი დარიალიდან ადგილზე მყოფი მოქალაქეების, ასევე გამშვები პუნქტზე დასაქმებული საპატრულო პოლიციის, საბაჟო სამსახურის, სასაზრო პოლიციის და კერძო კომპანიის თანამშრომლების უსაფრთხო ადგილზე ევაკუაცია განხორციელდა. ამავდროულად პრევენციის მიზნით სოფელ გველეთთან ყველა სახის ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის ორივე მიმართულებით მოძრაობა შეიზღუდა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ამ დროისთვის დევდორაკის ხეობაში საფრთხის დონე მოხსნელია. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტერორისტული ცენტრის თანამშრომლებმა გარდაბნის და ქარელის მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული სპეციალური ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანების და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტზე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული პირები გაერთიანდნენ ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში. ორგანიზაციის ლიდერის წინაშე დადეს ერთგულების ფიცი და მის მიმართ გამოხატეს უპირობო მორჩილება. დაკავებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების შრეკის შედეგად ნივთმიკიცება დამოღებულია ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ლიდერის ერთგულების ფიცის ბაიათის ხელნაწერი ტექსტი, ბეჭედი ისლამური წარწერი, სხვადასხვა სახის ვაზნები, ხელყუმბარა, კაფსულ დეტონატორი და ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობები. დანაშაული სასჯელის სახით 10-დან 17 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Tamam, zimme bulgare.

0: შეარჩიეს ჩასაფრების და თავდასხმისთვის ხელსაყრელი ადგილი და წინასწარ შეიმუშავეს დანაშაულის დაფარვის გეგმა. სამართალდამცველებმა დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები დანაშაულის სისრულეში მოყვანამდე დააკავეს.
1: ახალი ამბები რეგიონები.
0: 25 სექტემბრის დგომარეობით კახეთში გადამუშავებულია 60,000 ტონა ყურძენი, აქედან 42,000 ტონა მაღალი კონდიციის და ხარისხისა, ინფორმაცია ზღვინის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ამ ეტაპისთვის გადამუშავებულია მთელი მოსავლიდან უხარისხო და მკვახე მხოლოდ 0.5%-ია, ხოლო მოსავალი 3,500-მა მევენახემ დააბინავა. რთველი კახეთში პიკურ ფაზაშია, გასული დღეღამის განმავლობაში გადამუშავდა ამ სეზონზე ყველაზე დიდი რაოდენობის 12,000 ტონამდე ყურძენი. სახელმწიფო საწარმოშობის მოსავლის მართვის კომპანია 22 ლოკაციაზე იპარებს მოსახლეობისგან ყურძენს. მოსავლის დაბინავება სხვადასხვა აქტიურობით კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს. საპროგნოზო მოსავალი 320,000 ტონის ფარგლებშია. ყურძნის ჩაბარების პროცესს ქალაქ გურჯაანში განთავსებული რთველი საკოორდინაციო შტაბი უწევს. 2 ოქტომბერს რუსთავში დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი უფასო სკრინინგ აქციას ჩაატარებს. ინფოს თავისნობით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ქვემო ქართლის რეგიონში მასშტაბური სკრინინგ აქციები ჩატარდება. მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ უფასო ჩაიტარონ ზუზუსკიბო, საშუალო ნოსყელის კიბოს, არტერიული ჰიპერტენზიის, პროსტატის, კოლორექტული კიბოს, B და C ჰეპატიტების, HIV ინფექციაში სკრინინგული კვლევები, გამოკვლევები ადგილზე თანამედროვე მეთოდებით და კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მიერ ჩატარდება.
1: საათის ბოლო სიახლეები.
0: 16 საათიან გამოშვებას დავასრულებთ ბოლო სიახლეებით. ბოლო საათების საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოვიდა და ის რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს შეეხო. თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის საქმეზე მსჯავრდებულებმა ვასილ მხეიძემ და გიორგი ხაინდრავამ პენიტენციური დაწესებულება დატოვეს. მსჯავრდებულმა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ჯუანშერ ბურჭულაძემ შესაძლოა მიხელ ყაველაშვილ შეწყალების თხოვნით 6 თვის შემდეგ მიმართოს. პენიტენციურ დაწესებულებაში ნარკოტიკული საშუალების შეტანის მცდელობა აღკვეთეს. ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ქალებმა აქცია პერფორმანსი მოაწყვეს. საუბარი იყო ნარკო ბიზნესზე. აქციის მთავარი სათქმელი იყო ბიძინა ნუ გვიკლავ შვილებს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით თბილისის საბავშვო ბაღებიდან აღებული სურსათის 129 ნიმუში დარღვევა არ გამოვლინდა და ბოლოს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ მარტვილის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძარში სადღე სასწაულო წირვა აღავლინა. გმადლობთ ყურადღებისთვის. სიახლეებს 17 საათზე მარიამ ბუკია გაგაცნობთ. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 26 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა, ალბათ უმცადა ფოჩი 26, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 22, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09. ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალი მთის
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში, $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენ სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანი ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
4: რეკლამა. რადიო
5: პარტი. 2-19-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamis, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 6313 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky-ik თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-25-25.
2: აკნე, გამონაყარი, სიცითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
3: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულას უფინანსდება.
4: რეკლამა. რადიო
0: ბარი. 2-38-78-70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.
8: One ticket please. Now, everybody's here. Hey, what's going on, man?

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 98 თეთრი, ვერს გირვანქა 3 ლარი და 46 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: 27 სექტემბერს თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში თბილისი მარათონი გამართება. გარბენის სტარტს დილის 8 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან აიღებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სარბენ მარშრუტზე საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდული იქნება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს თბილისი მარათონჯი. ირბინე შენი ტემპით.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
5: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
7: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის ექვსტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
8: Reklama Radio Bar 2 38 78 70
9: Гайбуйце
10: Тилис палитра იწება.
11: Пресис мимохилва, რჩევები,
12: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
13: მუსიკალური ისტორიები.
14: დიდი სტუმრიანობა.
15: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
16: დავგეგმოთ დღე ერთად.
17: გამოყევი ტალღაზე.
18: FM 103.9-ზე.
19: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
20: ავტო.
21: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
22: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
23: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
24: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Телефоны 599-040-060.
1: Aversis Clinic Street, 17 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
13: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. შინაგან საქმეთა და სამინისტროს ინფორმაციით ორი მცირეწლოვანი, რომელსაც თბილისში ეძებდნენ, იპოვეს. როგორც უწყებაში ინტერპრესიუს განუცხადეს, სკოლის მოსწავლეები კარგად არიან. ინფორმაციისთვის, სოციალურ ქსელში ბავშვების დაკარგვასთან დაკავშირებით ინფორმაცია რამდენიმე საათის წინ გავრცელდა. ისინი 54 სკოლის მოსწავლეები არიან, მათ შორის ერთ-ერთი 6 წლის. საქართველოს აკადემიური თავისუფლების ინდექსი 2026 წელს წინაწელთან შედარებით შემცირდა. ამის შესახებ აღნიშნულია ანგარიში, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაცია Scholars at Risk ავრცელებს. დოკუმენტის თანახმად, საქართველოს აკადემიური თავისუფლების ინდექსი 2025 წლის წელს 0.72 ქულას შეადგენდა და შეფასებული იყო როგორც ძირითადად თავისუფალი. 2026 წელს კი ეს მაჩვენებელი 0.58-ამდე შემცირდა და ფასდება როგორც ზომიერად ხოდული. ქართული ოცნების მთავრობამ გააძლიერა უმაღლესი განათლების ცენტრალიზაციის კი მიმართული ძალისხმევა მასშტაბური რეფორმების გზით, რომელმაც საჯარო უნივერსიტეტებში პროგრამების გაერთიანება გამოიწვია. სტუდენტები და აკადემიური პერსონალი ახალ პოლიტიკას აპროტესტებდნენ. მათი არგუმენტით აღნიშნული ინიციატივები ხელყოფდა ინსტიტუციურ ავტონომიას, რადგან განათლების ხელმისაწვდომობაზე სახელმწიფო კონტროლს აწესებდა აღნიშნული ანგარიში. ორგანიზაციის დოკუმენტში საუბარია საქართველოს მთავრობის მიერ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებზე და ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტის ინიციატივაზე და ხაზგასმულია, რომ კრიტიკოსების მტკიცებით რეფორმებმა შეასუსტა უნივერსიტეტის ავტონომია და გაზარდა მთავრობის კონტროლი უმაღლესი განათლების სისტემაზე. ანგარიში ასევე საუბარია, რომ საქართველოს პარლამენტის ცვლილებები შეიტანა რამდენიმე კანონში, რათა შექმნას და შექმნა განხორციელების სამართლებრივი ჩარჩო. 2025 წლის დეკემბერში მიღწეულმა ცვლილებამ გააუქმა გრანტებზე დაფუძნებული უნივერსიტეტების დაფინანსება და ჩაანაცვლა იგი სახელმწიფო შეკვეთის მოდელით, რომელიც სრულად აფინანსებს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ყველა ბაკალავრისა და მაგისტრატურის სტუდენტის სწავლის საფასურს. მეორე ცვლილებამ, რომელიც 2026 წლის თებერვალში მიიღეს, მთავრობას უფლება მოსილება მისცა ზედამხედველობა გაუწიოს საჯარო უნივერსიტეტების რეორგანიზაციას პროცესის მიზნების, სტრუქტურისა და ვადების განსაზღვრით. ამ ცვლილებამ ასევე საშუალება მისცა მთავრობას შეაჩეროს ან შეცვალოს უნივერსიტეტის არსებული მართველი ორგანოების უფლება მოსილება რეორგანიზაციის პერიოდებში, რაც მას საშუალებას აძლევს დანიშნოს რექტორობის მოვალეობის შემსრულებელი და დროებითი ხელმძღვანელობა ან შექმნას დროებითი საბჭო. უნივერსიტეტის სტრუქტურასა და სასწავლო გეგმებზე ავრობის კონტროლის ცენტრალიზებით კანონმდებლობამ შემცირა ცალკეული დაწესებულებების ავტონომია და უზრუნველყო პოლიტიკურად მოტივირებული ადმინისტრაციული კონტროლის მექანიზმი აღნიშნულია ანგარიში. ორგანიზაცია გამარტავს, რომ ყოველწლიურ ანგარიშს Free to Think 2015 წლიდან აქვეყნებენ და ის აანალიზებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე თავდასხმებს. წლიმდელი ანგარიში 59 ქვეყანასა და ტერიტორიაზე განხორციელებულ თავდასხმებს ასახავს და ხასუსავს შემაშფოთებულ მოვლენებსა და ტენდენციებს 20-ზე მეტ ქვეყანაში.

მიხეილ სააკაშვილი ერუსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 1900 რეზოლუციის მიხედვით პოლიტიკური პატიმრებისთვის განსაზღვრული 5-9 კრიტერიუმს აკმაყოფილებს. გამოშვება სუცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. რუსული ძალების მიერ დრონებით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად კიევის სოლომიანსკის რაიონში მდებარე საოფისე შენობა დაზიანდა, არიან დაღუპულები და დაშავებულები, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით დაიღუპა 3 ადამიანი და დაშავდა 7. შეგახსენებთ, რუსულმა ძალებმა კიევს დღეს ძილთად შეუტია, რის შედეგად 14 წლის მოზარდი დაიღუპა და 20 ადამიანი დაშავდა. თავდასხმის შედეგად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შენობა დაზიანდა. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლდიმირ ზელენსკის განცხადებით ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრისას დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ იღო საბოლოო გადაწყვეტილება უკრაინის პატრიოტის საჰარო თავდასხმის სისტემისთვის რაკეტების წარმოების ლიცენზია მიანიჭოს. არსებობს კონკრეტული შეთანხმებები. პრეზიდენტმა ტრამპმა ჩვენთან ბოლო შეხვედრაზე ხაზგასმით აღნიშნა, დიახ, საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღე, უკრაინა პატრიოტის რაკეტების წარმოების ლიცენზიებს მიიღებს, განაცხადა ზელენსკიმ ჟურნალისტებთან ონლაინ შეხვედრის დროს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 18 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 26 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობაა, ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 22, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
3: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულას უკვე.
4: რეკლამა. რადიო ბანკი.
5: 2-38-78-60.
6: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: სპორტის სიახლე.
8: საქართველოს ნაკრები ერთა ლიგის ახალ სეზონს დღეს ჩრდილოეთ ირლანდიის წინააღმდეგ მატჩით იწყებს. თბილისის სანიოლის გუნდი მეტოქეს თბილისში დინამო არენაზე 20 საათზე უმასპინძლებს. შეხვედრა დისკვალიფიკაციის გამო უმაყურებლოდ გაიმართება. საქართველოს ნაკრებმა მატჩისთვის მზადება ორშაბათიდან სრული შემადგენლობით განაახლა. თბილისის სანიოლის განცხადებით რამდენიმე ფეხბურთელმა ტრავმის შემდეგ ახლახან შეძლო გუნდთან ერთად ვარჯიშის დაწყება. თუმცა ნაკრებში მაღალი მოტივაცია და სათამაშო მზადყოფნა. სანიოლმა აღნიშნა, რომ საქართველოს შტაბმა ჩრდილოეთ ირლანდიის რამდენიმე ხოდრა განანალიზა და იცის რა მიმართულებით შეიძლება შეიქმნას საფრთხე. ისევე თქმით, მნიშვნელოვანი იქნება როგორც მეტოქის შეტევების განეიტრალება, ისე ბურთის ფლობის დროს საგოლე მომენტების შექმნა. საქართველოს ნაკრების კაპიტნის ქუჩა ყარაცხელიას განცხადებით, თავარი მიზანი ჯგუფის მოგება და მაქსიმალური ქულების მოპოვება. მან ასევე აღნიშნა, რომ ათხეში 4 მატჩის ჩატარება რთული იქნება, თუმცა ნაკრებს სკაუსის დატვირთვის გამოცდილება უკვე აქვს. ჩრდილოეთ ირლანდიის თავარი მწვრთნელის მაიკ ონილის შეფასებით, საქართველოს ძლიერი გუნდია, ხოლო ქუჩა ყარაცხელია სოფლიო დონის ფეხბურთელია, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება დასჭირდება. საქართველოსა და ჩრდილოეთ ირლანდიას ოფიციალურ მატჩში ერთმანეთის წინააღმდეგ პირველად მოუწევთ თამაში. გუნდებს შორის ერთადერთი შეხვედრა 2008 წელს გაიმართა, როდესაც ბელფასტში მასპინძლმა 4-1 გაიმარჯვეს. ერთა ლიგის ახალ სეზონში ალიგაში ნიდერლანდებმა და გერმანიამ ფრედ ანგარიშით 1-1 ითამაშეს. შეხვედრა ამსტერდამში გაიმართა და ორივე ნაკრებს ახალი მწვრთნელის ხელმძღვანელობით პირველი მატჩი ჰქონდა. ანგარიში 32-12 წუთზე გერმანელმა ფელიქს მეჩამ გახსნა. გოლამდე ნიდერლანდეთა ფეხბურთელმა ბრაიან ბრობიმ ტრავმა მიიღო, რის გამოც მასპინძლმა ეპიზოდის გაგრძელებასთან დაკავშირებით უკმაყოფილება გამოთქვეს. მეორე ტაიმში ნიდერლანდების შემადგენლობაში რუბენ ვან ბომელი გამოჩნდა. 22 წლის ფეხბურთელმა მალევე შექმნა სახიფათო მომენტი. შეხვედრის დამატებულ წუთზე კი კოდი გაკვოს გაუკეთა საგოლე გადაცემა და საბოლოოდ გაკვო მანგარიში გაათანაბრა. შეხვედრაში ტრამვის გამო მოედანი პირველ ტაიმში კაი ჰავერცმაც დატოვა. ნიდერლანდელების შემდეგ შეხვედრას 27 სექტემბერს სერბეთის წინააღმდეგ გამართავენ. გერმანია კი საბერძნეთს უმასპინძლებს. ტორნიკე შენგელიას ახალმა გუნდმა ევროლიგის სეზონი მადრიდის რიგათან გამარჯვებით დაიწყო. დუბაიმ საკუთარ მოედანზე ესპანური გრანდი ანგარიშით 78-77 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი სასტარტო ხუთეულში არ ყოფილა. შენგელია მოედანზე 15 წუთი და 16 წამი გაატარა, რა დროშიც 5 ქულა და 8 მოხსნა მოაგროვა. მათგან 5 მოხსნა შეტევაში იყო. მოხსნების რაოდენობით ქართველმა ორივე გუნდში საუკეთესო შედეგი დააფიქსირა. დუბაის შემადგენლობაში ყველაზე შედეგიანი დუვენ ბეიკონი იყო, რომელმაც 24 ქულა ჩააგდო. რიაში ტიმოთე ლუავუ კაბარომ და ტეო მალედონმა 11-11 ქულა დააგროვეს. დუბაი 27 სექტემბერს ადრიატიკის ლიგაში ვენას უმასპინძლებს. 29 სექტემბერს კი ევროლიგაზე ბარსელონა შეხვდება.
7: სპორტის სიახლეები. რადიო პალიტრა. შენი სამდოთანა.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 03-83-80-09.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით. და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
6: ხელი გთკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოპანოლი. კოპანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოპანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. პოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: ორი 18-18-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
9: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. Svane Zona. Radio Palitris Eterši.
10: Svane Zona.
3: გადაცემა Svane Zonis სპონსორია Hillcreme. Hillcreme. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
10: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
11: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
12: მოგესალმებით და შეგახსენებთ, დღეს პარასკევია 25 სექტემბერი. წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
10: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
12: პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის საკითხი. ეს ჯერ ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ თემად რჩება. ჯერ კიდევ. ოპოზიციაში ალტერნატიულ გეგმებზე მსჯელობენ, იმ შემთხვევისთვის საკონსტიტუციო სასამართლო პარტიების აკრძალვის გადაწყვეტილებას თუ მიიღებს. თუმცა, დეტალების გასაჯაროებისგან თავს იკავებენ. მოქმედი საკანონმდებლო ცვლილება აკრძალული პარტიის წევრებისათვის პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელების შესაძლებლობას ზღუდავს. მაგრამ ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ შეიძლება ალტერნატიული გზების მოძებნა კანონის ჩარჩოებში, რაც პარტიების კრეატიულობაზე იქნება დამოკიდებული. ეს ერთ-ერთი მთავარი თემა გახლავთ რეზონანსის 25 სექტემბრის ნომერში, სადაც თქვენ წაიკითხავთ. ამ ვითარებაში ოპოზიციისათვის მთავარი კითხვა უკვე მხოლოდ ის აღარ არის აიკრძალება თუ არა მესამედ განახლებულ ქართული ოცნების არჩევნებში მოხსენიებული პარტიები და რა ფორმით შეძლებენ პოლიტიკური საქმიანობის გაგრძელებას ის ადამიანები, რომელთა პარტიაც სასამართლოს გადაწყვეტილებით აკრძალულად გამოცხადდება. ისიც უნდა ითქვას, რომ განახლებული საკონსტიტუციო სარჩელი, სადაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახლის, ძლიერი საქართველოსა და ფედერალისტების გარდა გახარია საქართველოსთვისაც არის და საკონსტიტუციო სასამართლოშია შეტანილი ეს სარჩელი განხილვის ახალი 9-თვიანი ვადა დაწყებულია. გახარიას პარტიის საპარლამენტო მანდატებს, რაც შეეხება ოცნების ცნობით, არც ერთ შემთხვევაში არ შეუჩერდებათ საქართველოს პარლამენტში შემოსულ გახარიას პარტიის დეპუტატებს მუშაობის უფლება. ძლიერი საქართველოს წევრი თაზო დათუნაშვილი პალიტრა ნიუსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ლელო აკრძალვის შემთხვევაში პოლიტიკური ბრძოლის გაგრძელების ალტერნატიულ გზებზე მსჯელობს უკვე და პოლიტიკაში იქნებიან მანამ, ვიდრე პირში სული უდგათ. საქართველოში ჩინური მანქანების ბუმია, ინტერესი კიდევ გაიზრდება და რაღაცა ნიშასაც დაიკავებს, მაგრამ ცნობილ ბრენდებს ვერ ჩაანაცვლებს, ასეთია მოლოდინები. საქართველოში ჩინური წარმოების ავტომობილების წილი სტაბილურად არის მზარდი უკვე. ჩინეთიდან იმპორტირებული მანქანების მოცულობაც მატულობს. ჩინური მანქანები უახლოეს პერიოდში ბაზარზე ლიდერობას ვერ მოიპოვებენ, თუმცა კონკრეტული ნიშის დაკავება უკვე შეძლეს. 2026 წლის პირველ 8 თვეში საქართველოში 6189 ერთეული ჩინური ავტომობილი შემოვიდა ჯამური ღირებულებით 59 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც წლიურ ჭრილში 60%-იან ზრდას წარმოადგენს. ამ მაჩვენებლით ჩინეთი საქართველოს მსხვილ ავტომობილების იმპორტიორთა შორის უკვე მესამე ადგილზეა. სტატისტიკა ასევე აჩვენებს, რომ მატულობს ჩინური ავტომობილის საშუალო ღირებულებაც. 2025 წლის 8 თვეში საშუალოდ 8600 ამერიკული დოლარი იყო, 2026 წლის პერიოდში კი დაახლოებით 9700 ამერიკულ დოლარამდე გაძვირდა. გორში გადადებული ფესტივალი კორძის მიმართ მუქარა ოცნების ბრალდებები და ევროკავშირის სინანული. დაგაინტერესებთ ეს თემა გორში 26 სექტემბერს. დაგეგმილი იყო კამარა ფესტივალი, რომელზეც ექსპერიმენტული მუსიკოსის ალექსანდრე კორძაიას იგივე კორძის კონცერტი უნდა გამართულიყო, მაგრამ უსაფრთხოების მიზეზით გადადეს. ფესტივალის ორგანიზატორ დანიის კულტურის ინსტიტუტის 23 სექტემბრის განცხადებით უსაფრთხოების მიზნიდან გამომდინარე კამარა ფესტივალი
3: დაგეგმილი სახით ვერ ჩატარდება და შესაბამისად გადაიდო ფესტივალის გადადების შესახებ ინფორმაცია სხვადასხვა მედია საშუალებამ გაავრცელა. ალექსანდრე კორძაიამ ფესტივალის გადადების შემდეგ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ გორის მუნიციპალიტეტი ღონისძიების მასპინძელ სივრცეს გაბრაზებული ხალხის მობილიზებით დაემუქრა, თუ მისი გამოსვლა არ გაუქმდებოდა. ეს მოხდა სამთავრობო მედიისა და პარლამენტის მხრიდან ერთკვირიანი შეუფერებელი თავდასხმების შემდეგ, წერს მუსიკოსი, რომელიც აკრიტიკებს ღონისძიების სპონსორებსაც, ევროკავშირს, გოეთეს ინსტიტუტს, დანიის კულტურის ინსტიტუტს. აღნიშნავს, რომ მათგან ასეთ ვითარებაში უფრო მკაფიო მხარდაჭერას ელოდა. მმართველი პარტიის მიერ მისი კონცერტის გაუქმება კი ახალი შემთხვევაა და ორგანიზატორებისგან მცირედი მხარდაჭერა მაინც კარგი იქნებოდა. რას დაჰპირდა გენპროკურორი კორონავირუსით გარდაცვლილი ფეხბურთელის მამას? დეტალებთან დაკავშირებით რეზონანსში წაიკითხეთ. პროკურატურა გიორგი გვარაკაძისა და კორონავირუსით გარდაცვლილი ფეხბურთელის მამის შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. უწყების ცნობით გაიოს ჩარკვიანს კიდევ ერთხელ მიეწოდა ინფორმაცია სისხლის სამართლის საქმის დეტალებზე. გარდაცვლილი ფეხბურთელის მამამ მისთვის საინტერესო ყველა კითხვაზე მიიღო პასუხი. გამოძიებით დადგინდა, რომ შპს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკის თერაპიული განყოფილების უფროსმა ქეთევან ცერცვაძემ და ამავე განყოფილების ექიმმა ქეთევან ლობჟანიძემ არაჯეროვნად შეასრულეს სამსახურებრივი მოვალეობა და დაარღვიეს ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის კლინიკური მართვის წესი. აი ეს იყო პასუხი. თუ მოინანიებდა შეგვეძლო მისი მდგომარეობა შეგვემსუბუქებინა, დაზარალებულთა ადვოკატი თამაზ ელიზბარაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. დაზარალებულების ადვოკატმა არჩილ ბერიანიძემ ბრალდებულის მხარესთან ურთიერთობაზე ისაუბრა: ჩვენ როგორც დაზარალებულებს ჩვენი ინიციატივით არ მიგვიმართავს ბრალდებული მხარისათვის და მათი უფლებადამცველი ადვოკატებისათვის, თავად მათი ინიციატივით მოხდა ჩვენთან დაკავშირება და სურდათ ჩვენი როგორც დაზარალებული მხარის პოზიციის გაგება. რამდენიმე ადვოკატთან გავაჟღერეთ ეს პოზიცია, რომ თუ კი თამაზ ელიზბარაშვილი აღიარებს და მოინანიებს ბრალად წარდგენილ ქმედებას, ჩვენი მხრიდან იყო შესაძლებლობა, რომ გარკვეული პოზიციები დაგვეფიქსირებინა, რაც მას შეუმსუბუქებდა სამართლებრივ მდგომარეობას, მაგრამ აღნიშნულის შემდგომ ელიზბარაშვილმა გამოძიებას მიეწოდა სრუ ინფორმაცია, თითქოს მასზე ფიზიკური ძალადობა განხორციელდა. ეს გახლავთ მტკნარი სიცრუე, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ ვაპირებთ შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას. ახლა გავცდეთ ამ ლოკალურ ისტორიებს და ფრიდმანი და უსმანოვი შავი სიიდან ამოიღეს. დიდი ვაჭრობა და დაპირისპირება ევროპაში ორი რუსი ოლიგარქის გამო. ევროკავშირის სანქციების პოლიტიკაში მოულოდნელი ცვლილებაა. ქვეყნები რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული ინდივიდუალური სანქციების უპრეცედენტოდ 3 წლით გახანგრძლივებაზე შეთანხმდნენ. 6 თვით იყო საუბარი მანამდე, უბრალოდ იყო აკრძალვა. შეზღუდვა, რომელიც აქტივების გაყიდვასა და გადაადგილების აკრძალვას მოიცავს, 3000-მდე ფიზიკურ და იურიდიულ პირს შეეხება, თუმცა შავ სიას გამოაკლდა რამდენიმე პირი, მათ შორის ცნობილი რუსი მილიარდერები ალიშერ უსმანოვი და მიხეილ ფრიდმანი. სიიდან უსმანოვის ამოღებას საფრანგეთი და სლოვაკეთი ითხოვდნენ, ფრიდმანისას ლუქსემბურგი, რასაც თავდაპირველად ეწინააღმდეგებოდნენ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, განსაკუთრებით ლატვია, თუმცა საბოლოოდ კომპრომისი შედგა. გადაწყვეტილება ძალაშია უკვე, ევროკავშირის საბჭომ ოფიციალურ ჟურნალში გამოაქვეყნა კიდეც. რუსეთის წინააღმდეგ ინდივიდუალური სანქციების მოქმედება 2029 წლის 22 სექტემბრამდე გახანგრძლივდა. სანქციებზე გადამწყვეტი შეხვედრა 22 სექტემბერს გაიმართა. გადავინაცვლოთ ახალთაობაზე. ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ: სააკაშვილი ქართულ ოცნებას 7-10 დღეში დაამარცხებს. ლევან ხაბეიშვილი: უკანასკნელი ქოციც კი დარწმუნებულია ამაში, სანამ აქ ოთქოთდებით გულში ჩაიხედეთ და ვფიქრობ თქვენციცით, რომ ასეა. ყველას მინუს ბიძინა: გამბედაობა, საქართველოს გარშემო გაერთიანება და რაც შეგვიძლია იმის კეთება. ეს არის გამოსავალი, შიში უნდა გადაილახოს. კიდევ ერთი ხმა ციხიდან: ელენე ხოშტარია: პაპუაშვილის ევროპაში ვიზიტი ესკალაციის მომზადებაა. პარტიების აკრძალვით საქართველოში დემოკრატია აღარც კი იარსებებს, ამბობს ვახტანგ მაისაია ახალ თაობასთან ინტერვიუში. საქართველო მოწყვეტილია გლობალურ საერთაშორისო პროცესებს, რადგან ქვეყანაში უმძიმესი პოლიტიკური ვითარებაა. ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსი ჟურნალისტების კითხვაზე როდის ჩავა მოსკოვში რაკეტით. დონალდ ტრამპის განცხადებით სი ძინპინთან მოლაპარაკებების მთავარი თემა ხელოვნური ინტელექტი იქნება. მარტაკოსის განცხადება აქვე გადაწყვეტილება მივიღეთ სომხური პროდუქციის 80% ევროკავშირში ტარიფების გარეშე დავუშვათ. ყველაფერი რუსეთის გვერდისავლით წაიკითხეთ ახალთაობაში. ასეთი იყო დღევანდელი პრესთაიმი, მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
11: პრესთაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
10: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
11: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio. Oh yeah.

0: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე. უსმინეთ

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 98 თეთრი, ვერს გირვანქა 3 ლარი და 46 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: ორი 23 80 09
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: 27 სექტემბერს თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში თბილისი მარათონი გამართება. გარბენი სტარტს დილის 8 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან აიღებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სარბენ მარშრუტზე საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდული იქნება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს. თბილისი მარათონ ჯი. ირბინე შენი ტემპით.
3: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად ხოლოდ PSP-ში.
5: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
6: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
3: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
7: რეკლამა.
8: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
10: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფკი 73-73. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 26 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობაა, ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 22, ხოლო რუსთავში 12. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, ქვეყნის როლი შუა დარეფანში და მზაობა საერთაშორისო პარტნიორებთან, ურთიერთობა, დიალოგის და არაზეწოლის გზით დამყარდეს. ეს გაეროში ირაკლი ყუბახიძის სიტყვით გამოსვლის მთავარი აქცენტებია. პარლამენტის თავმჯდომარე ქართული ოცნების საწინააღმდეგო აქციებში მონაწილეებს ფსევდორელიგიურ სექტად მოიხსენიებს. ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ქალებმა აქცია პერფორმანსი მოაწყვეს. სკოლარს ერთ რისკის ანგარიშის თანახმად საქართველოს აკადემიური თავისუფლების ინდექსი შემცირდა.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება, მე მარიამ ბუკიავარ გიყვებით ახალ ამბებს. ხანგრძლივი მშვიდობა, რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, ქვეყნის როლი შუა დარეფანში და მზაობა საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობა, დიალოგის და არაზეწოლის გზით დამყარდეს. ეს გაეროში ირაკლი ყუბახიძის სიტყვით გამოსვლის მთავარი აქცენტებია. გაეროში გენერალური ასამბლეის 91 სესიაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საქართველო კვლავ გამოხატავს მზადყოფნას ურთიერთობა განაგზოს ყველა საერთაშორისო პარტნიორთან, რომლებიც მზაზე არიან ურთიერთპატივისცემის და სუვერენული თანასწორობის საფუძველზე იმუშაონ. ოპოზიცია ყუბახიძის გამოსვლას აკრიტიკებს და ამბობს, რომ პრემიერმა დღის წესრიგიდან საერთოდ გააქრო ანექსიისა და ევროინტეგრაციის საკითხები. ეს თემაზე ნინო დავითაძე მოგვიყვება.
4: დიალოგი საერთაშორისო პარტნიორებთან ოკუპაცია და ქვეყნის საშინაო თუ საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები. სწორედ ასე შეიძლება შეჯამდეს ირაკლი ყუბახიძის 6-წუთიანი გამოსვლა გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ ხანგრძლივი მშვიდობა ძალის გამოყენებით, ზეწოლითან იძულებით ვერ მიიღწევა. საქართველოს კონტექსში მან ისაუბრა ქვეყნის ტერიტორიის 20%-ის ოკუპაციაზე. აფხაზთა საზოგადოებებთან საერთო ისტორიისა და მომავლის ხაზგასმით და აღნიშნა, რომ გამყოფმა ხაზებმა მშვიდობიანი განვითარებისა და საერთო კეთილდღეობის შესაძლებლობები არ უნდა შეზღუდოს. პრემიერმა ასევე ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოს სამხრეთ კავკასიისა და შუა დერეფნის მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომლის სტრატეგიული მდებარეობა და შავ ზღვაზე გასასვლელი ვაჭრობის, ინვესტიციებისა და ევროპასა და ცენტრალურ აზიას შორის კავშირების გაძლიერების შესაძლებლობას ქმნის. მისი გზავნილით რეგიონს აქვს შესაძლებლობა წარსულის გამყოფი ხაზების ნაცვლად, თანამშრომლობაზე, ეკონომიკურ ურთიერთკავშირებსა და მშვიდობიან განვითარებაზე დაფუძნებული ახალი ეტაპი დაიწყოს. საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობის ნაწილში კი მან ხაზი გაუსვა დიალოგისა და გრძელვადიანი თანამშრომლობის მნიშვნელობას. ქვეყნის შიდა განვითარების მთავარ ამოცანებად დასახელდა ქალაქსა და სოფელს შორის უთანასწორობის შემცირება და საქართველოს საშუალოზე მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნიდან მაღალი შემოსავლის მქონე ეკონომიკად გარდაქმნა.
5: ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% კვლავ ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ, ხოლო ასობით ათასი ჩვენი მოქალაქე კვლავ იძულებით გადაადგილებულია და საკუთარ სახლში დაბრუნებას ვერ ახერხებს. წლევანდელი სესიის ერთ-ერთი მთავარი თემაა ანდობის აღდგენა და სწორედ ამ ფონზე სულ ჩვენს აფხაზ და ოს ძმებს და დებს მივმართო. საუკუნეების მანძილზე ჩვენ ერთი სამშობლო ჰქონდა და საერთო ისტორია გვაკავშირებდა. დღეისთვის გავლებული გამყოფი ხაზები ვერც ამ ისტორიას ვერ წაშლის და ვერ ჩვენი შვილების მომავალს ვერ განსაზღვრავს. ჯერა რომ მშვიდობით მიღებული სიკეთეები და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება ხელოვნურად გავლებული გამყოფი ხაზებით არ უნდა დაბრკოლდეს. ამ სიკეთეებით სარგებლობა უნდა შეძლონ ჩვენს ოკუპირებულ ისტორიულ რეგიონებში მცხოვრება ადამიანებმაც, ვინ ჩვენი საერთო მომავლის განუყოფელი ნაწილი იყო და ყოველთვის იქნება კიდეც.
4: ქართული ოცნების შეფასებით გაეროში გამოსვლამ ქვეყნის მომავალთან დაკავშირებული მთავარი საკითხები მკაფიოდ წარმოაჩინა. დედაქალაქის მერის კახა კალაძის განცხადებით, მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს და სწორედ მშვიდობის შენარჩუნება ქმნის ქვეყნის განვითარებისა და გაძლიერების საფუძველს. ქართული ოცნების პოზიციით საქართველოს საერთაშორისო პლატფორმების გამოყენებით რეგიონში მშვიდობისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობას გააგრძელებს.
6: ეს სიამაყით მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომელმაც ისაუბრა ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენს ქვეყანასთან, ჩვენი ქვეყნის მომავალთან, რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზე, გამოწვევებზე. საქართველო მზად არის გამოიყენოს ყველა საერთაშორისო პლატფორმა. მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს. ეს ხომ საკუთარ თავზე, საკუთარ ქვეყანაზე გამოცადეთ ყველა.
7: არ აქვს ალტერნატივა არც დიალოგს და

0: უკრაინის ომში რუსეთი მნიშვნელოვან დანაკარგებს განიცდის და სწორედ ამიტომ ცდილობენ პოზიციების ცვლილებას.
1: გაეროში კომახეთის გამოსვლა იყო ეროვნული მიზნისა და ამბიციისგან დაცლილი უშინაარსო საფრთხეებით გადაძგილი სანახაობა და არა ერის სუვერენული ინტერესების დამცველი ლიდერის სიტყვა. დიალოგზე ურთიერთგაგებასა და პატივისცემაზე საუბრობს იმ რეჟიმის ლიდერი, რომელიც კრემლში დაწერილი შეთქმულების თეორიებით ნახევარ მსოფლიოს ძებს ბრალს გამოგონილ პარანოიულ სიცრუეებში. იგივე პრემიერი მხოლოდ ერთხელ ფორმალურად აღწერს ოკუპაციას. ზარდი ანექსიის პროცესის და ოკუპაციის გაღრმავების ფონზე არც ერთი რეალური სიტყვა ანექსიაზე.
2: ხოლო კვირების და თვეების განმავლობაში რაღაც ცვლილებებს ქონდა რიტორიკაში საგარეო არენაზე. ადგილი, როგორც ჩანს, ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომ რუსეთს ფრონტზე საკმაოდ ცუდად აქვს საქმე და აშკარად ჩანს, რომ თუ ვინმე ტერიტორიებს ამ მომენტში იკავებს, არის იბრუნებს ამ შემთხვევაში უკრაინა, შესაბამისად აქედან გამომდინარე არ არის გამორჩეული, რომ უკვე გადახტომის, ასე ვთქვათ, მსხვილობასთან კონდეს საქმე.
3: მან ისაუბრა ოკუპაციაზე, თუმცა არ გაუჟღერებია რუსეთისადმი მთავარი მოთხოვნები, რაც გულისხმობს 2008 წლის შეთანხმების შესრულებას, საოკუპაციო ძალების საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დაყვანას და დე-ფაქტო ანექსიის შეწყვეტას. საქართველოს გეოგრაფიული მნიშვნელობა არ სარგამქრავა, მაგრამ გეოპოლიტიკური ზონა შეიძლება შემცირდეს, თუ ქვეყანას აღარ ექნება კაფიო ევროპული მიზანი, ძლიერი სტრატეგიული პარტნიორები და ოკუპაციის დასრულების აქტიური საერთაშორისო დღის წესრიგი.
0: 24 სექტემბერს გაეროს 91 ასამბლეის გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოსვლით ამერიკის შეერთებულ შტატებში პრემიერის ვიზიტი დასრულდა. რამდენიმე დღის განმავლობაში ირაკლი კობახიძე ქართულ დელეგაციასთან ერთად სხვადასხვა პანელურ დისკუსიებში მონაწილეობდა. შეხვდა რამდენიმე ლიდერსაც პირისპირ ფორმატში. ირაკლი კობახიძის გამოსვლის მთავარი გზავნილები საქართველოს მიღწევებს, უსაფრთხოების გამოწვევებს, ქვეყნის ოკუპაციასა და რეგიონულ მშვიდობას დაეთმო.
4: მადლობა ნინო, ნინო დავითაძე საუბრობდა. პარლამენტის თავმჯდომარე ქართული უცნობის საწინააღმდეგო აქციებში მონაწილეებს სევდა რელიგიურ სექტად მოიხსენიებს, ამბობს, რომ საპარლამენტო არჩევნებში მათთვის არასასურველი შედეგის ფონზე პოლიტიკური პროტესტის აქტივისტთა ჯგუფი აგრესიულ თემად იქცა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ქართული უცნობა ცდილობს შექმნას ნარატივი, თითქოს უკმაყოფილო მხოლოდ რუსთავოზე მდგომი ხალხია და ამით საზოგადოების საერთო უკმაყოფილება მიჩქმალოს. ოპონენტები არ გამორიცხავენ პროტესტის ასაკრძალად ხელისუფლებამ სამართლებრივ გზებს მიმართოს.
5: მინისტრმა აბსოლუტურად ზუსტია, მართლა ერთგვარი სექტის სახე მიიღო იმ დაჯგუფებამ, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში თუნდაც 20 კაცი, 50 ხან მაქსიმუმ 150 კაცი აწყობს ხოლმე აქციებს. თან თავად ხედავენ, რომ წარმოდებლობისთვის არის მათი ეს აქციები განწირული, ხო, თუმცა მათი ერთგვარი თვითმიზანია, რომ ყოველდღურად შეიგრიბონ, რათა ამ ყველაფერს დაარქვან უწყვეტი პროტესტი. პირიქით, ამ ქმედებებით ხდება რომ მათი აგრესორებული პროტესტის დისკრედიტაცია, როდესაც გამოდიხარ ყოველდღე და ყოველდღე არჩევნებს საზოგადოებას იმას, რომ ხარ ცოტა, ეს ბუნებრივია, არავითარ ლოგიკაში არსება, გარდა ერთისა, მათ აქვს მიღებული დავალება.
2: სექტის მომხრეები საკუთარ თავში ეძებონ ამ შემთხვევაში, შამანები, ბაობაბის კულტის თაყვანის ცემლები, არ ვიცი, ყველანაირი ნუმეროლოგიის მიმდევრები, ფსევდოქრისტიანები, იმიტომ რომ აცხადებენ თავის თავს ქრისტიანებად და სიამბლეში ათეისტები არის ქართული ოცნების ლიდერების დიდი უმრავლესობა. ნუ სასაცილო უბრალოდ დღეს 667 დღეა, პროტესტი ისევ გრძელდება, არ შეწყვეტილა.
6: ოცნების ნებისმიერი წარმომადგენელი ნიშნულოვან პოლიტიკურ ბრიფინგს იწყებს და ასრულებს ბიზნეს დიდებით. სიტყვაშუაში რამდენიმე ათეულ სამადლობელიც უნდა თქვა ხოლმე. ხატაზე საღებავის შესხმის გამო პირს ხუთღიანი პატიმრობა შეუფარდეს და კალაძის ბანერის შეღებვის გამო ქალ პოლიტიკოს წელიწადნახევარი მისცეს. მეტი სექტანტიზმი როგორ უნდა გამოხატო? შალო პაპუაშვილი არ არის პოლიტიკოსი. მისი განცხადებების ფონზე უფრო მეტად რაღაც ცირკის პრესპიკერის ნიშნები იკვეთება. და თუ საკუთარ თავს აღიქვამს ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას, როგორ შეიძლება საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილზე გააკეთოს ასეთი მყარალი განცხადებები?
7: ეს განცხადებები მოწმობს იმას, რომ რეპრესიით და ტერორით ვერ ახშობენ იმ პროტესტს, რომელიც არის ქართულ საზოგადოებაში, და ამას უკვე დაუფარავად ეუბნებიან ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს, ევროკავშირის ქვეყნებს, რითაც პირდაპირ აცხადებენ, რომ მათი მთავარი ამოცანა არა ქართული ხალხის სურვილების შესრულება, არამედ ივანიშვილის ინტერესების გატარება.
4: ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენცია.

0: ესთან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმაქალებმა აქცია პერფორმანსი მოაწყვეს. აქციის მონაწილეების მიტანილი ჰქონდათ ბანერები წარწერით ბიძინა ნუ გვიკლავ შვილებს. ანა წითელიძემ ნარკოტიკების ზედოზირებით გარდაცვალების შემთხვევებზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ეს ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილის მართველობის შედეგია.
1: აი ეს არის რეალობა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა მოუტანა საქართველოს და ერთნაირად მოუტანა ყველას, მიუხედავად პოლიტიკური კუთვნილებისა. არა აქვს მნიშვნელობა, ვისი შვილი იქნება, კოცის თუ ნაცის. ბიძინა ივანიშვილის მოტანილი ნარკოტიკი ქვეყანაში კლავს ყველას ერთნაირად. წარმოუდგენელია, რომ ქვეყანაში ამ რაოდენობით ნარკოტიკი ტრიალებდეს. წარმოუდგენელია, ამდენი ნარკობარიგა ამ ქვეყანაში არსებობდეს. და ბიძინა ივანიშვილმა ეს ყველაფერი არიცოდეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩვენთვის საერთოდ არ არის არანაირი სარწმუნო წყარო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის ოლიგარქიული რეჟიმის ერთი ჭანჭი. კი და სამწუხარო და საუბედუროდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მათ შორის ხელს აფარებს ნარკობიზნესს.
2: ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ჩვენ ვიცით, რომ 2012 წლამდე დაიწყო ამ ადამიანის და მისი ოჯახის მიმართ ბრძოლა, ცელისწამებლური განცხადებების გაკეთება, შეურაცხყოფის მიყენება და ასე შემდეგ. დღესაც გრძელდება უკვე კონკრეტული დავალებების შესრულება. ეს ადამიანები რაც თვითონ არიან, როგორების თვითონ იყვნენ, ამ ყველაფერს დღეს აქვთ მცდელობა, რომ სხვას დააბრალონ და სხვას გადააბრალონ. თუ ვინმე კვლელია და კვლელობასთან აკავშირეს, იყო ნაციონალური მოძრაობა წლების განმავლობაში და ამას უბრალოდ ზოგადად სიტყვებით კი არ ვამბობ. კონკრეტული ამ ყველაფრის დამადასტურებელი ფაქტები არსებობს. შესაბამისად, ეს დავალებები, რასაც ხედავთ, რაც მოდის, გაჟღერებული მესიჯები იქნება, კონკრეტული ქმედებები იქნება, რა თქმა უნდა, გარე პატრონების დავალებით ხდება ყველაფერი.
3: თავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: თბილისის სახალხო სასამართლოს ეგრეთ წოდებული ჩორჩანა საქმეზე, რომელსაც შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრისა და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარე აბრალდებული, ჩვენება მისცეს სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძემ და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ვატო შაქაროშვილმა. შაქაროშვილის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული ჩორჩანა საქმეზე გიორგი გახარე ამერიკელი სპეცსამსახურების დავალებით მარტო მოქმედებდა.
4: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, რომელიც ყველა ხრელს აკონტროლებს ამ ქვეყანაში უკანონო მოსმენებით, უკანონიერი მოსმენებით და ყველა ღია და ბარული მეთოდებით ამ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობას უსმენს, თურმე არიცოდა საოკუპაციო ხაზზე რა ხდებოდა და გიორგი გახარიამ ერთპიროვნულად მიიღო ეს გადაწყვეტილება, საგუშაგო მოიბა ზურგზე, ჩაიტანა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანაში და იქ მეორე დღეს გაეღვიძა ყველას და აღმოაჩინა, რომ ეს საგუშაგო სოკოსავით იყო ამოსული ამ ჩორჩანის ტყეში. ამის არავის არ ჯერა.
5: რეალურად ამ საქმეზე აღიარებითი ჩვენება უკვე მიცემული აქვს გახარიას და ეს ქართულმა საზოგადოებამ პირდაპირ ეთერში იხილა საგამოძიებო კომისიაზე, როდესაც მან ილაპარაკა სრული ავდაუბდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ის ჩემი შეფასებით ასრულებდა კონკრეტულ დავალებას. ეს არ იყო ჩემი შეფასებით მხოლოდ და მხოლოდ მისი უგუნური ქმედება და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება, არამედ ეს იყო სცენარი, კლასიკური სცენარი კონფლიქტის პროვოცირების, რაშიც ის მონაწილეობდა და რაზეც მან პასუხი უნდა აგოს.
0: თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით ანხეს გაფლანგვის საქმეზე მჯავრდებულებმა ვასუმ ხეიძემ და გიორგი ხაინდრავამ პენიტენციური დაწესებულება დატოვეს. მას მ-12 პენიტენციური დაწესებულებასთან ოჯახის წევრები და ახლობლები დახვდნენ. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ჯუანშე ბურჭულაძის ცოლი ძმა ვასუმ ხეიძე და თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გიორგი ხაინდრავა სასჯელს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ჯუანშე ბურჭულაძესთან ერთად თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით ანხეს გაფლანგვის საქმეზე იხდიდნენ. საქართველოს პროკურატურა მუცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანების და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა. გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ საქართველოს ორი მოქალაქე გაერთიანდა ტერორისტულ ორგანიზაციას ისლამურ სახელმწიფოში, მისი ლიდერის წინაშე დადის ერთგულების ფიცი და ტერორისტული საქმიანობის დახმარების მიზნით მზად იყვნენ შესრულებინათ ნებისმიერი დავალება. დანაშაული 17 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
6: საქართველოს პროკურატურა უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანების და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარების ფაქტზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ საქართველოს ორი მოქალაქე გაერთიანდა ტერორისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოში, მისი ლიდერის წინაშე დადეს ერთგულების ფიცი და ტერორისტული საქმიანობის დახმარების მიზნით მზად იყვნენ შეესრულებინათ ნებისმიერი დავალება. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ცოლ-კაცებულებთან ერთად ერთ-ერთი ბრალდებული საცხოვრებელი სახლის შრეკისას ამოღებულია საბრძოლო მასალა და ხელყუმბარა, ასევე ნივთები ტერორისტული ორგანიზაციის სიმბოლიკით. გამოძიება გრძელდება 20 ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანების და ტერორისტულ საქმიანობაში მისი დახმარების, ასევე საბრძოლო მასალის და ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლწინააღმდეგო შეძენის და შენახვის ფაქტებზე, რაც საჯელის სახე დაზომად 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შემგროვლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: წრიული საქართველოს ნელოს წევრი ნიკა ჩერქეზიულიშვილი სოციალურ ქსელში მე-14 საჯარო სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მე-5 კლასელი გოგოს დაზიანების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც პოლიტიკოსი სოციალურ ქსელში წერს, ამ სკოლაში სასწავლო პროცესი 5 წელია შეწყვეტილია და მოზარდმა დაზიანება სკოლის ნანგრევებზე შემოვლებულ ღობეზე მიიღო. გუშინაძალადებში მე-14 საჯარო სკოლის წინ მოხდა უმძიმესი ამბავი, ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიიღო მე-5 კლასის მოსწავლე გოგონამ. ეს არის სკოლა, სადაც სასწავლო პროცესი მე-5 წელია შეწყვეტილია და ამ დრომდე ჯერ ტენდერიც კი არ არის გამოცხადებული. შემთხვევა მოხდა მაშინ, როდესაც მოსწავლეები სამარშრუტო ტაქსები სკოლასთან მოიყვანეს. ბავშვო დაზიანება სკოლის ნანგრევებზე შემოვლებულ ღობეზე მიიღო. სკოლის შენობა, როგორც თქვი, მე-5 სასწავლო წელია, რაც აღარ არსებობს და ნაგავს აყრელად აქცეული, წერს ნიკა ჩერქეზიშვილი. საქართველოს აკადემიური თავისუფლების ინდექსი 2026 წელს წინა წელთან შედარებით შემცირდა. ამის შესახებ აღნიშნულია ანგარიში Free to Think, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაცია Scholars at Risk ავრცელებს. დოკუმენტის თანახმად, საქართველოს აკადემიური თავისუფლების ინდექსი 2025 წელს 0.72 ქულას შეადგენდა და შეფასებული იყო როგორც ძირითადად თავისუფალი. 2026 წელს კი მაჩვენებელი 0.58-ამდე შემცირდა და ფასდება როგორც ზომიერად შეზღუდული. ქართული უცნობის მთავრობამ გააძლიერა უმაღლესი განათლების ცენტრალიზაციისგან მიმართული ძალისხმევა მასშტაბური რეფორმების გზით, რომელმა საჯარო უნივერსიტეტებში პროგრამების გაერთიანება გამოიწვია. სტუდენტები და აკადემიური პერსონალი ახალ პოლიტიკას აპროტესტებენ, მათი არგუმენტით აღნიშნული ინიციატივები ხელყოფდა ინტენსიურ ავტონომიას, რადგან განათლებაზე ხელმისაწვდომობაზე სახელმწიფო კონტროლს აწესებდა, აღნიშნულია ანგარიში. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, თბილისის საჯარო საბავშვო ბაღებიდან აღებული ცხოველური და არაცხოველური სურსათის 129 ნიმუში დარღვევა არ გამოვლინდა. როგორც სააგენტოს მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამი, სურსათის ეროვნული სააგენტო საბავშვო ბაღებში მონიტორინგს განაგრძობს. ლაბორატორიული კვლევის მიზნით საბავშვო ბაღებიდან ამოღებულია ცხოველური და არაცხოველური წარმოების სურსათის ნიმუშები, კერძოდ ხილბოსნეული რძის ნაწარმი, ხორცი და ხორცპროდუქტები, ასევე მარცვლეული. ამ დროისთვის გამოკვლეულია საბავშვო ბაღებიდან აღებული ცხოველური და არაცხოველური სურსათის 129 ნიმუში. როგორც გითხარით, ლაბორატორიული კვლევის შედეგად ყველა გამოკვლეული ნიმუში სრულად აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტებს და უვნებლობის ნორმებს, დარღვევა არც ერთ შემთხვევაში არ გამოვლინდა. 18 სექტემბერს საჯარო ბაღების აღსაზრდელები სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნით კლინიკებში შეიყვანეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. მათივე ცნობით, ეს პათოგენი ვირუსული გასტროენტერიტების ძირითადი გამომწვევი არის მსოფლიო მასშტაბით. შეგახსენებთ იმასაც, რომ მანამდე ბაღებში აღსაზრდელთა სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება სამსახურმა გამოძიებაც დაიწყო. ლელოძრიერი საქართველო ქართულ უცნობებს მოქალაქეებისთვის გამოწერილი საავტომობილო ჯარიმების გამო აკრიტიკებს. პარტიის წევრის ლევან სამუშიას განცხადებით, პარკირების, ავტობუსით და მეტროთი მგზავრობისას გამოწერილი ჯარიმები მაშინ, როდესაც პარკირება მოუწესრიგებელია, გადაადგილება კი შეუძლებელია, ადამიანებს წნეხის ქვეშ აქცევს.
7: აგვისტოსთვის ჩათვლით 404 მილიონი ლარი ამოღებულია საქართველოს მოქალაქეებიდან სხვადასხვა სახით ჯარიმებისა და საურავებისათვის. ეს არის პარკირების ჯარიმები, როდესაც ქალაქში პარკირება მოუწესრიგებელია და გავლა შეუძლებელია. ეს არის ავტობუსიდან და მეტროდან სამგზავრო ჯარიმები, როდესაც ადამიანებს უბრალოდ უჭირთ არჩევანის გაკეთება, წამალსა, მედიკამენტსა თუ საკვებს შორის. საქართველო იცლება საქართველოს მოქალაქეებიდან, ვინაიდან ცხოვრება საქართველოში გაუსა
0: ძლიზია. და გამოშვების ბოლოს თბილ სერვის ჯგუფის ავტოპარკს კიდევ 40-მდე ერთეული სპეცტექნიკა დაემატა ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში. ŠPSGPT გრუპისა და ეგედას მიერ მუნიციპალიტეტისთვის მოწოდებული 23 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების 60 ერთეული ახალი სპეციალიზებული ტექნიკა. დამატებით შეწყვეტილი 7 ერთეული ტექნიკიდან დედაქალაქში უკვე შემოსულია საგმუნდოს მარკის 2 სპეციალიზებული ტექნიკა, ხოლო დარჩენილი ფორდის მარკის 5 ერთეული სპეციტექნიკა თბილისში 2027 წელს შემოვა. აღნიშნული შეტყვის ყიდვის ღირებულება 3 მილიონ ლარია.
8: ეს ჯგუფის გამართული მუშაობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ქალაქი უნდა იყოს სუფთა, ყველანაირად მოწესრიგებული, განათებული. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ტექნიკის თვალსაზრისით განახლება ქონდეს და ახალი მოწესრიგებული ტექნიკით მომსახურებადი ჩვენ ქალაქს უმბროულად მოხდეს ნარჩენების გატანა.
0: ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე დროებით.
3: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
9: This is Palitra Radio. Oh yeah.

0: 0-23-83-09. მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: 27 სექტემბერს თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში თბილისი მარათონი გამართება. გარბენის სტარტს დილის 8 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან აიღებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სარბენ მარშრუტზე საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდული იქნება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს. თბილისი მარათონ ჯი. ირბინე შენი ტემპით.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
5: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებს გაიცანთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
8: რეკლამა. რადიო პალიტრა.
9: 2-38-78-70.
10: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
11: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
12: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
13: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
14: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
15: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი,
9: ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
16: მე სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი ვერაფ მეტრეველი, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის ეთერი და ასევე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზეც, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზეც, პალიტრა ნიუსის არხზე. დღეს პარასკევია, ჩვენთან ერთად ტრადიციულად არის დათო ზურაბიშვილი, რომელსაც ასევე მივესალმები გამარჯობა.
17: მოგესალმები მე რა, მესალმები ჩვენს მსმენელებს და ჩვენს მაყურებლებს.
16: ხო, ну პირველ რიგში რაზეც მინდა რომ შენი აზრი მოვისმინო, არის ეს ახალი კამპანია, რომელიც დაიწყო ხელისუფლებამ, შავა პაპუაშვილის პირით. ძალიან საინტერესოა, შავა პაპუაშვილი გამდენი ხნიანი პაუზის მერე გაემგზავრა ბრიუსელში და ლუქსემბურგში, რაღაც შეხვედრები ჰქონდა იქ. ну ჯერჯერობით ამ შეხვედრებმა რამე შედეგი გამოიღო თუ არა ევროკავშირთან დაკავშირებით, არ ვიცით, მაგრამ ну იმედი აქვს პაპუაშვილს, რომ ლუქსემბურგელ პარლამენტარებს და ასე შემდეგ თხოვეთო, რომ ვიშვამდგომლონ ევროკავშირთან, რომ სამართლიანად მოგვიდგნენო. როგორც ჩანს, უნდათ ამ ურთიერთობების აღდგენა ევროკავშირთან, მაგრამ თან თავიანთი პირობებით. იმიტომ რომ ირაკლი კობახიძემ გაეროში გამოაცხადა გუშინ, რომ აკეთ მოწაგვიყენებთ პირობებსო, ჩვენი პირობებით დაგველაპარაკეთ. დაახლოებით ეს იყო აზრი, თუმცა ამ თემაზე ჩვენ სტუმარი ისაუბრებს გადაცემის მეორე ნაწილში უფრო დეტალურად, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ კაცი იყო ბრიუსელში წასული და ამ დროს მოიცალა პოსტის დასაწერად. ნუ მეჭუბაქს რომ ეგ პოსტი ადრე იყო გამზადებული და საერთოდ სხვა ვინმე დაწერა და არა პაპუაშვილი, მაგრამ პაპუაშვილის Facebook-ზე გამოქვეყნდა გრძელი პოსტი იმის შესახებ, რომ აიო 666 დღეა უწყვეტი პროტესტისო. და ესენიო რელიგიური სექტარიანო, ანუ რაღაც ხო 666 ხარ ეშმაკის ნიშანი თუ რაღაცა და აი ამისთვის მოიცავა პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ ხალხს რომელიც ახლა დგას იქ მართლა თავის პროტესტ გამოხატოს, ადამიანებს გული ერჩით, სახში ვერ ჩერდებიან, რა ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო, უნდათ პროტესტის გამოხატო და გამოხატავენ, ყოველ საღამოს გამოდიან და გამოხატავენ ამ პროტესტს. შაბათობით მარშს ატარებენ. აი ხა ესე იგი თან ძახიან რომ ეს 50 კაცი, 100 კაცი, შაბათობით 5000 კაცი გამოდის, 6000 კაცი გავი ხო, თუ ცოტა არის რატო ნერვიულობ ამ ხალხზე, ხო? რა ამ ხელა პოსტებს რატო უძღვნი და თან ახლა აქამდე ხო აკაც უკებს ეძახდნენ ამ ადამიანებს. რაღაცა ის მოიგონეს დამამცირებელიტებ აკაც უკები და ეხლა პაპუაშვილმა ამის არის გამოაცხადა სატანისტებად. ესენიო რაღაცა ფსევდო რელიგიურ სექტად ჩამოყალიბდნენო. მათიო რაღაცა ის არისო ევროკავშირიო, აღთქმული მიწაო, თავიანთი ქურუბები ყავთო, უცხოელი ისინიო, პოლიტიკოსებიო. თვითონ რაღაცა რიტუალებს ატარებენ იქ ყოველდღე რომ დადიან და რაღაცა უძელესი პოსტი მართლა ეჭვნებარ ვიღა ბრიუსელში მყოფ პაპუაშვილს ეგრე Facebook-ში ეწერა ამ ხელა პოსტი ამ შესახებ, მაგრამ ეხლა როგორც ჩანს გადაწყვიტეს რომ ეს აკაცუკების თემა აღარ მუშაობს და ეხლა რაღაც სექტანტები და სატანისტები უნდა ეძახონ ამ ხალხს. რა აზრი დაინახე ამაში?
17: ხო, მაინდამაინც ასიამოვნო არაფერი არავისთვის, მე აზრის მაგაზე მაქვს არ ამგონია საზოგადოების გინდა ხელისუფლების მომხრე და გინდა მოწინააღმდეგეთა დიდი ნაწილს მოეწონოს. მე მაქვს მაგაზე ასეთი აზრი. პრინციპში ხა ერთი საკვიათ ძველი ანეკდოტია რა, ცეკაზე იყო ესეთი ანეკდოტი, მივიდა ტიპი და უნება ცეკაში მიმირეთო რა, ცეკას წევრათო. მოიცეკაცო რა, ცეკას წევრათ ვიგიროთ, ეგო არისო კადრების გაყოფილების საკითხიო. თქვენ მიმიღეთ და რას ვიკადრებ, მე ვგანახებთ ვერო. აი დაახლოებით ასეი ყაბუაშვილს ჯერ არც ერთ ხელისუფლებას არ უკადრია, რაღაც 666-ზე და სატანიზმზე. მე ეს კიდე ლევან მაჯორიანმა დაამატა. რაღაცა განავითარო, ხო ეგენი სატანისტები არიან, აბარა რაღაცა ეკლესიას ემძვიან და აი ეს ასეთი დაბიური, ასეთი რაღაცა აი ყოვლად ყოლად დაარე
16: რაღაც ოპონენტების დისკრედიტაციის
17: ანუ ყველაზე
16: ყველაფერს დადრულ
17: ადამიანების აი ყველაზე გაუნათლებელ, ყველაზე უციგნურ და ყველაზე ბნელ რაღაც სეგმენტზია გათვლა. აი ასეთები გახდა და დავიჯეროთ უნდა რომ ეს ხალხი რომელიც გამოდის და აპროტესტებს ეს აბსოლუტურად გულწრფელად არის. ესენი არიან სატანისტები, იმიტომ რომ ნუ თურმე დაემთხვა 666 წელი, ნუ რა ყადა ხალხი იქნება 667.
16: არ დღეს არის
17: 667. და ხო, ვალუცა 68 და ეგრეა რა. ანუ ამდენჯერაც გამოვლენ, იმდენი დღე იქნება ეხლა და არავითარი მისტიკა ამ ციფრში არ არის ამ შემთხვევაში. გასაკვირველია და არავინ ამას რაღაც მისტიკურ შინაარსში არ თვითავს გარდა აბუაშვილის. ესეთ, ეხლა მეორე რაც ჩემ კითხე რომ აი რატომ ახლა აიჩენ? ჩემი აზრით მათ დაინახეს ერთი რაღაცა, რაც ფაქტია სამწუხარო და მე სულ არ მიხარია, ის რომ ამ ყოველდღიურ პროტესტს აღარ ყავს იმდენი ხარდამჭერი. აღარ ყავს იმდენი ხარდამჭერი, ჩათვალეს, რომ ეს არის სისუსტე. რომ ის ნაწილი საზოგადოების, რომელსაც
16: პასუხები 667 დღე ხარ? ახლა 10000-ობით კაცი ვერ იდგება
17: ხო? ხო, მაგრამ შეასაკვე რაღაცა ნაწილია, რომელიც დადის ეს პრინციპში ყველანაირ აქციას თავის დროზე ამ აქციას ხომ და სულიად სხვა მიზანი. ანუ ეს იყო მასობრივი ძალიან ეს პროტესტი, რომელიც ამ ყობახიძის განცხადებას მოყვა ევროკავშირის წინააღმდეგ. სერიოზული მასობრივი პროტესტი იყო, ნუ პროტესტის მიზანი ასე თუ არის, ან რაღაცა რევოლუცია მოხდება, თუ რევოლუცია ხდება, ხელისუფლება დაიძულებ, როგორც წესი უფრო მეტად ეს არის, რომ უკან დაიხიოს და რაღაცა დათმობებზე წავიდეს. არა, ხელისუფლება არაფერი არ გაკეთა, არც დათმობებზე არ წავიდა, არ მოხდა ხელისუფლების ჩამოშლა რაღაცნაირად, ვერ ჩამოიშალა, არ ჩამოინგრა, გაუძლოა მას. ამ საპროტესტო მოძრაობაში კიდევ შეიძლებოდა მოლოდინი იმისა, რომ იქნებ გამოკვეთილიყო ან ახალი პოლიტიკური ძალა, ან ახალი პოლიტიკური ლიდერები. პრინციპში ესეც არ მოხდა. ამის მერე პროტესტის ამ იმან რაოდენობა ცოტათი კი იკლო, როცა ესენი არაფერი არ მოხდა და ხელისუფლება ჯიუტად შეჯდა ვირზე, მაგრამ შემდგომში უკვე მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პროტესტს იმდენად, რამდენადაც ეს იყო აი იმის სიგნალი საზღვარგარეთ, აი ხალხი ისევ აპროტესტებს. აქ ხელისუფლება საბოლოოდ არ გაუმარჯვე, არ არიან ესენი ლეგიტიმურები, ანუ დელეგიტიმაციაზე იყო. ესეც რაღაც პერიოდში ამას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, თუმცა უკვე იმდენი ხანი გავიდა, უკვე მართლა 2 წელი თითქმისა რა, უკვე ეს ლეგიტიმაციის თემაც გაჩნდა. დღეს რეალურად
16: ხო, მაგრამ ფაქტია რომ აქვს ეს ლეგიტიმაციის პრობლემა.
17: არა, ლეგიტიმაციის პრობლემა აქვს სხვაგან, აი პოლიტიკის გამო რაც აქ.
16: ხო,
17: ეს გასაგებია, არა მხოლოდ იმიტომ, არა იმიტომ რომ აქ ვიღაცა პროტესტებს და ან თუნდაც აქ, თუმცა ესეც არის ფაქტორი, მაგრამ არ არის მთავარი დღეს. დღეს ეს აღარა იმდენად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მაშინ იყო რომ აი ყველა გეთახება და ეხლა განწყობა კი არის ხელისუფლების საწინააღმდეგო, მაგრამ აქტიური პროტესტი დღეს არის უფრო მეტად აი როგორ გითხრა, მორალურ ზნეობრივი აქტია უფრო.
16: ხო, ადამიანები არიან, რომლებიც ვერ ეგუებიან, რატო არა ადამიანებს უფლება რომ არ შეეგუონ იმას, რაც ხდება ქვეყანაში, ეს გამოხატვა. ხო, და აქ ხან ზოგი ოპოზიციიდან უჩიჩხინებს, აი რა აზრიაც ამ პროტესტს, რა აზრიაც და პროტესტი, ის აზრიაც და პროტესტი გამოხატავენ ადამიანებს. ხო, რა აზრი უნდა ქონდეს?
17: არავის არ უჩიჩხინებ და არავის არ ფიქრობს არ მოსწავლე, მე უბრალოდ აღწერ სიტუაციას, ეხლა ხან ანალიზია და ვარჩევთ, უბრალოდ აღწერას ვაკეთებ, აი რეალურად რა არის და მოტივაციები მხარეს. ჩემი აზრით ეს არის მთავარი მოტივაცია, რომ უბრალოდ აი ლუთერის გამონათქვამი რომ სხვაგვარად არ ძალმით, ან არ შემიძლია არ გავაპროტესტო და გამოვიდო. ბუნებრივი ამის ყველა უფლება აქვს. მათ და ამაზე ამზანძალოაც და ამაზე დამონათებაც მე მიმაჩნია პრინციპულად არასწორად, მიუხედავად იმისა, რომ მე მაინდამაინც არ მონაწილეობ თვითონ ჟურნალ მიხარდ ჩემი განწყობებისა, მაგრამ არასწორია დამონათება, თუმცა ამის პარალელურად მეტი არაფერი არ იქნება.
16: ხო და არაფერი არ იქნება. ხო და თუ არაფერი არ იქნება, ამ ხელისუფლება რატო გადაწყვიტა? ხა ამ ხალხს თავდა ეს ხა.
17: ხო და სწორედ
16: თუ შენ ის ვერანაირ პრობლემას ვერ გიქნის.
17: არა, არა, არა.
16: დაანებე თავი რა.
17: არა, მაგრამ შეასაკე, მათ ჩათვალეს, ეხლა ეს არის სუსტი წერტილი. აღარ ახავს იმდენი მომხრეები და მათი დისკრედიტაცია ადვილია და მოდი ბოლომდე ყველაფერს დისკრედიტაციას მოახდენ და კიდევ ვაჩხუბებთ ამათ ერთმანეთში და მე აი იმ ევროპაში და იმას ციტყვი რომ აი ესენი ვინ არიან, ნუ გიჟები არიან და აი ხო გეტა რაღაც აბსოლუტურად არაადეკვატური მოთხოვნები აქვთ. ამის ის იყო კიდევ იმ ოლეულას ამოწევა ისე, რომელსაც ეხლა თითქმის არ უნდა გამღერის, მე მგონი საერთოდ არა ეს აქტუალური თემა, მაგრამ ამის ამოწევა კიდე ამ სიგურების, იმიტომაც იყო რომ აი ესენი როგორები გვემკრებიან ყველას რა, ჩვენ ესენი არიან რადიკალები, ექსტრემისტები, ასეთები, ისეთები, ანუ ამის ჩვენება უნდათ და ცდილობენ გამოწვევას, ამ შემთხვევაში პროვოკაციულად გამოწვევას, რომ აღარ შენ მიხვიდე რაღაც პროვოკაციული ისინი თქვა რომ დასამხობია, მოსასპობია, დასაღვრეთი რაღაცა გაძახებიან, მე ვიღაცის გამონათქვამს ჩააჭერენ, მე თავის პროპაგანდისტული საშუალებებით გავრცელონ და ამით ერთის ხრივ ამაგრებენ თავიანთ მომხრეებს, უფრო მეტად ამ მოყოყმანებს, რომ იქ სულ გიჟები დადიან. ანუ მათი მიზანი არის წარმოაჩინონ ეს პროტესტი, რომ აქ დადიან გიჟები. ძალიან მარტივად მოხრა ესაა. კი, არ უქნის ეს ისეთ ეგზისტენციურ საფრთხეს, მაგრამ მაინც აღარ მოწონთ. მაინც არ მოწონა, გაწალის ამ რუსთაველზე სიარული თგული გასა. ჩვენ აღარ გაგვივილია და რაც არ გახსოვთ, რომ იძახია.
16: ხო, ნუ ფაქტია, ხო, გადაჭუტეს იერიშის მიტანა.
17: სხვა არაფერი არ არის. სხვა მხრივ პოლიტიკური ძალები ვერ მოქმედებენ, სხვა ვერაფერი ვერ მოქმედებს და რაც არის იმაზე მიმართეს დელი ძალა და ჩატვალეს, რომ ეხა აღარ არის ეს ისე ძლიერი, რომ რაღაც თანაგრძნობა გამოიწვიოს სხვებში. ამიტომ მოდი ბოლომდე ჩავკლათ ყველაფერი. აი ეს არის მიზანი ჩემი აზრით. იმედია ეს მიზანი ბატონს არ გამოვა.
16: სატანისტების და რაღაცა 666-ის ძახილით
17: ჩაკლავენ. არ ვიცი ხა ესე ნოღა იმა ხო იმუშავა ასე თუ ისე ვიღაცებში და ეს მოპოზიცია არის ეკლესიის წერი. რა საერთოდ არის ასეთი ცნობილი ისე რომ რაც უფრო ხშირად გაიმეორე ბენ და იგი ჯერ კიდე კებელს იძახდა ამას. მიუბროი ჯერ ახალს. ასჯერ რო იყვირდა იგივე სხვა სხვა პროპაგანდისტული საშუალებებით. რაღაცას ტროლებს და ბოტებს ატყვევინები Facebook-ზე, რაღაცას TikTok-ზე გაუშვებ, რაღაცას Instagram-ზე გაუშვებ, რაღაცას იგი გამგეობაში ატყვევინებს, გამგებელს ატყვევინებს, რაღაცას სკოლის დირექტორს ატყვევინებს, რაღაცას ქალაქში ატყვევინებს, რაღაცას ქორწილში და ბორჭა. ეგარი ყველა ყველა ხრიდან რაღაცა რომ გესმის, მე ვიღაცა იფიქრებს, ხო ეტყობა მართლა რაღაც უზად ხალხია. ეტყობა მართლა მდრობენ ესენი ეკლესიას რაღაც. ამდენზე უამრავი არის თვითონ ეკლესიური და მრევლის წევრი, ვინც ასე თქვა და საპროტესტო განწყობითაა, მაგრამ ეს პროპაგანდა მიდის ასეთი და მუშაობს. საკმაოდ ძლიერი მანქანაა პროპაგანდის და კი არის სულ ლაპარაკი ამას როგორ დაუპირისპირდეთ, მაგრამ ფაქტობრივად ამის საწინააღმდეგოდ არ იდგმება რაღაცა ისეთი კოორდინირებული და ისეთი ძლიერი საფირწონი ცენტრი თუნდაც პროპაგანდის საწინააღმდეგოდ. ნუ ჯერჯერობით ვერ შეიქმნა და ასე თუ გაგძლეს ვერ შეიქმნება რაღაცა.
16: ხო, ნუ ოპოზიციის მხარეს ახლა ვისაუბროთ ამის შესახებ, რა ხდება, მაგრამ აუცილებლად მე შეეხო იმ ფაქტს, ჩვენ სიმღერა ახსენეს, ოლეოლა რო გაიხსენეს, ეს იყო რაღაცა შეძახილი, რომელიც თუ გასაგებია ხა შეიძლება არ არის თქვა ეთიკურად სწორი, ხო, იქ რაღაცა გინება და ასე
17: შემდეგ. მე პრინციპულად არ სწორი ხო?
16: თან
17: ესთეტიკურად ძალიან არ მომწონდა.
16: თან რაღაცა ზოგადად კონცეფზე თუ მაგარად გინდა შეიძლება თქვა რეჟიმი ახსენო ან რაღაცა, მაგრამ და მაგრამ ეხა ეს რამდენი ხნის წინ იყო, ხო, ეხა როცა აქციები იყო გახურებული და მაგრამ ეს დაიმახსოვრეს და ერთ-ერთმა მუსიკოსმა კორძმა ეს შეძახილი, მისი მოგონილი ეს არ არის, ეხა ის შეძახილი უბრალოდ თავის მუსიკას დაადო და
17: წერეს მიაწერეს ავტორმა
16: თავის მუსიკას დაადო და გახადა რაღაც ის ტრეკი შექმნა მუსიკალური რაღაცა მაშინ აქციების პერიოდში და აი ახლა ამ კორც დაძდები ყველგან.
17: ანუ ეს არის
16: უფრო აღებული როგორი კურსი, რომ ყველა ის ჩვენს წინააღმდეგ არის და რამე უთქვამს ან რაღაცა გაუკეთებია, ყველას მორალურ ტერორს მოუწყობთ. ხო, ხო, ჩვენ ვახსოვს ახლა ნანი ბრეგვაძე რო გამოვიდა ამ
17: ოპერაზე,
16: ნანი ბრეგვაძეს ლანძღეს მარადო ხა, ხო, კორსერთა და იმდენი ვერ გაუბედეს მაინც ახლა ნანია. მე რე სუხიშვილებს მიუშიეს
17: დაორები.
16: არა, ნუ მაინც სუხიშვილებია და ვერა და ეხა ეს კორძი არ არის ახლა ნანი ბრეგვაძეს ხო ახალგაზრდა ბიჭია და ამას მიდგნენ და მიდგნენ ბოლომდე. ისა რა ქვია, ვოლტმა გადაიღო რეკლამაში ჯერ ვოლტ ეს ინა აღარ გააგორცეს და მე როგორ გამედეთო ეს ჩვენი მაგინებელიო იმაში გადაიღეთო რეკლამაშიო და ესა რაღაცა კულტურული ღონისძიება იმართებოდა ახალგაზრდებისთვის გორში დაგეგმილი იყო რომელიც სპონსორი იყო დანიის ელჩი ევროკავშირი რაღაცა რაღაცა და ააგორეს ეს კამპანია რომ ეს ევროკავშირიო რაღაცა ფაშისტებს აფინანსებსო ფაშისტი რატო არა რადგან ჩვენ გვაგინებდა იმ ცენტრაში
17: ესე მე მგონი არ ვიცი
16: ხო ფაქტობრივად ყველა საელჩოებს უწყობენ ტერორს, საელჩოებს უწყობენ ტერორს, იმიტომ რომ ერთმა ევროსაბჭო დიდი ხანია უკვე 20 წელია აფინანსებს თბილისის პოლიტიკურ სკოლას, არმაზახვლედიანის. 20 წელია შევარდაძინან მოყოლებული და როგორ გამედეთ ეს რადიკალი ოპოზიციონერის ისა, რა ქვია, სემინარი და აფინანსებსო ჯერ იმ საელჩოებს მოწყობენ, თან ტერორს როგორ აწყობენ, ხო ეს აწყობილი აქვს ეს სისტემა, ჯერ პაპუაშვილებს ინ გამორენ გაცხელეს გააკეთებენ, მერე თავიანთ ზონდერ მედიებს მიუსვენ, იქ დაძდებდნენ, ბახაროში ჩავიდნენ და სემინარის მონაწილეს მიკროფონით დაძდებდნენ, რომ აი აქ ვინა ფინანსებს რა ფულით მოხვედით და რაღაცა და ანუ ბოლოს ახლა ეს საელჩოებიც იფიქრებენ, რომ აღარ გვინდა რა ამდენი თავდასხმა და ან ეს მიზანია, რომ საელჩოებიც გაჩუმდნენ, აქტივობები შეწყვიტონ, აქეთ აქტიური ადამიანები ვინც არიან, ისინი გაჩუმდნენ, დაშინდნენ, რომ შეხედავენ, რომ ხა კორც რა უქნეს, აგერ ყველაფრის ყველაფრის გაკეთებას უშლიან, კონცერტი ჩაუშალეს გორში და შესაბამისად უნდა გაჩუნდეს რა ყველა
17: საბოლოო. მე მგონია, რომ თვითონ ხელოვანმა ხალხმა, მუსიკოსებმა, მომღერლებმა, მათაც რაღაცა სოლიდარობის რაღაც აქცია უნდა მოაწყონ ამის თავზე რაღაც. იმიტომ ეს ტენდენცია უკვე ეს არ არის მარტო კორცი, ამ შემთხვევაში არის სიმბოლური მომენტი, რომ აი ადამიანი, რომელმაც რაღაცნაირად ასოცირდა პროტესტთან, ის არის საბაბი. ეს ოლე-ოლა რეალურად საბავია, ესეთი აი თან აბსოლუტურად. ახლა მუსიკოსი რო ხარ და მეტობეთეს თანამედროვე მუსიკას რო უკრავ და რაღაც მილიონერად შეიძლება გააკეთო და მილიონი ისეთი რამე კონდეს ტექსტში რომ მაგისტანები უკნიათ, ახლა საზღვარგარეთ რო აიღო, რა ტექსტები აქვს ზოგს და რეები უკნიათ და დედა უგინებიათ ლამის ზოგს სამეფო ოჯახისთვის. ინგლისის და რა ვიცი მე, მაგრამ ნუ ასე თუ ისე მუსიკაში ყოფილან და არავის არ მოსულია. თავში აზრად რომ რაღაც აი ესეთი ორგანიზებული ხელისუფლებებს ორგანიზებული ის დაეწყოთ რაღაც კამპანია. ამიტომ აქ საჭიროა რაღაცა მის მიმართ სერიოზული სოლიდარობა. ფიქრობ რომ ასეთ რაღაცებზე ხელისუფლება შეიძლება უკან დაახევინო, აი მუსიკოსების ის თუ დაინახა იმ პაინტს. ახლა სკოლის ამბავზე როგორც იყო ახლა მაგალითად დანგრევას ვაპირებდნენ ამ 21-ე სკოლის და ხე ერთი წლით გადაიფიქრეს. ესე ხო იძახდნენ დასაგვირებელი.
18: ანუ ესე უკან ხა როგორც ეხა კახეთში რო პროის გააპროტესტეს კონგრესს პასტა. ანუ ესენი ყველაფერზე უკან იხევენ ეგრევე, რაც მათ ხელისუფლებას საფრთხეს არ უქმნის. ხო ეხა ისეთი მოთხოვნა არ არის რომ რაღაცა ხელისუფლებას დათმობა, რაღაც დემოკრატია მოთხო, დამოუკიდებელი სასამართლო მოთხო, სამართლიანი არჩევნები მოთხო. ეს ხელისუფლებას საფრთხეს უქმნის. ეხა ყურტის ფასზე შეიძლება დაიხიონ უკან. სკოლაზე დაიხიონ უკან. მიხვდი, ანუ თანხმები რო არ დაკარგონ ეხა კახეთში კახეთში უნდათ ეხა
17: ხელის დაკარგვა არ უნდა. როცა ხდება ისეთი პროტესტი, სადაც ვერ მიაწერ ნაცებს, იქ უკან იხევენ. ანუ როცა ისინი ხედავენ საფრთხეს, რომ შეიძლება რაღაცა მოყოყმანე თუ ზოგჯერ მათი მხარდამჭერიც კი გამოვიდეს მათ წინააღმდეგ და სადაც არ ჩანს წინაპლანზე ასე ვთქვათ ეს ოპოზიციური ლიდერი ან ვიღაცა, მაშინ უფრო უკან დახევას ამჯობინებენ ხოლმე ჯერჯერობით. ზოგჯერ არც თუ დიდი სიამოვნით იგივე იყო მაგალ გპს და უნივერსიტეტის შეერთებაზე თავის დროზე, ნუ ვენები გადაიჭრეს ჯერ უნდა შევაერთოთო და ბოლოზე ყო ბიძინა მთქვა რო არაო და თქვენს არა. აქაც მე მგონი მუსიკოსებიც ახლა უამრავი მუსიკოსია და უამრავი ადამიანია, რომელსაც თანამედროვე მუსიკას ვიცი ზოგი როკი იქნება, ჯაზი იქნება, ელექტრონული მუსიკა იქნება თუ რა ვიცი ჰიპ-ჰოპი თუ
18: რაღაცა. მე მაგ ვფიქრობ ვაკვირდები ძალიან ბევრ ადამიანს ახლა ხოთით არ დასახელებას არ ვაპირებ, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც სხვადასხვა ეტაპზე იყო ჩართული პროტესტში, ხო ჯერ კიდევ აი 2019 2019-დან მოყოლებული გულსვა სირცხვილია რო იყო და რაღაცა ხო სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა ადამიანები იყვნენ, ბევრი ადამიანზე ამ მორალურ ალტერნატივას იმუშავა და ბევრი ჩახსნილია პროტესტიდან.
17: ანუ
18: 2019-ის პერიოდში ზოგი ცემეს ახლა ქუჩაში დახვნენ, ზოგს აგინეს, ზოგს რაღაცა დაჭერი და
17: ემუქრნენ და
18: არა არა, ანუ ადამიანები აღარ აქტიურობენ რა
17: მარტივად რო.
18: ზოგი გაჩუმდა, ზოგი საზღვარგარეთ წავიდა, ზოგი მაგალითად მარტო Facebook-ში პოსტები დაწერით შემოიფარგლება და ნუ ასე შემდეგ.
17: არ არის ეგ ეგარ ნიშნავს რომ ეს ახლა შეიძლება ქუჩაში არ გამოდის და არ ყველდი არ
18: არის სხვანაირად აქტიურობდნენ პოლიტიკურად. ხო გვახსოვს მე ისეთ ადამიანს გულს ხო ვის ძალიან აქტიურები იყვნენ პოლიტიკურად და სულ ეთერებში იყვნენ და
17: რაღაცებს აკეთებდნენ.
18: დღეს ბევრმა
17: აკ კონკრეტულ
18: ჩახს ჩაიხსნა სწორედ მორალური ტერორის გამოჩენია.
17: ზოგადად ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაზე ლაპარაკობ შენ და მე ვამბობ კონკრეტულ რაღაცას კაცო მუსიკოსების დევნა მიდის პოლიტიკური ნიშნით, ასე ვთქვათ პოლიტიკური სიმპათია ანტიპათიის ნიშნით მიდის ადამიანების დევნა. ეს მე დევნა მიდის ესე პირდაპირ მუქარა იყო რომ ხალხი არ მოითმეს ამას, ეგეთი რა кайხანია არ ვინა გარგამიგია რომ აი ვიღაცა ლაპარაკობდეს ხალხის სახელით. ანუ პაბუაშვილი გამოდის და ამბობს რომ ქართულ საზოგადოებას მიაყენა შეურაცხყოფა, ქართულ ხალხს მიაყენა მაგა შეურაცხყოფა, ამ კაცის მონაწილეობა არის ქართული ხალხის შეურაცხყოფა, ხალხის სახელით ლაპარაკობს და უნდა დაუპირისპირდნენ ხალხის სახელითაც. სწორედ ოდესაც ამას აკეთებენ მუსიკოსები, რომლებიც არ არიან მაინცდამაინც ყველა ასოცირებული არცა პროტესტთან, შეიძლება ოპოზიციასთანაც არ იყოს ასოცირებული, ამას ეგრევე მეტი ძალა რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ეს ახლა დღეს ერთგან გავუვიდათ, მე მეორე გადა, მე საერთოდ ასე იქნება, მე მარტო იმას დართავენებას, ვინც იქნება ხელისუფლების მონამორჩილი და იქ მე შეიძლება ბიზნესის სიმღერებით შეგვიკვეთონ მე უკვე. არც ეგარ არის
18: გამორიცხული. ბიზნესზე უკვე ისე წარმოგე, ვიცი მე წინა დღეს ვიხუმრე Facebook-ზე რომ ოპოზიცია ამ იმას პროტესტანტებს დაუძახეს სექტა და თვითონ ყავთ პარტიაში ბელადი, ცოცხალი კერპი, რომელსაც მთელი პარტია ეთაყვანება, მისი სიტყვა არის მათთვის კანონი, შებრუნებას ვერ უბედავე, ამ ადამიანის დაკავშირებით ლიტურგია აქვს ფაქტობრივად, რომ ყოველ გამოსვლაში მადლობა უნდა გადაუხ, მადლობა უნდა შესწირონ. როგორც იმას რა ქვია, კერპს ან რაღაცა ღმერთს უნდა შესწირო და სხვას ეძახიან სექტას, ბიჭო. თან ეხლა ბოლოს დაამკვიდრეს ისა რა ქვია, ერისკაცი ბიძინა და რაღაცა სახელები აქვს მოგონილი ბიძინასთვის და მართლა როგორც კერპისთვის, კერპად ყავთ ტიპებს და სხვებს გამოვიდნენ და სექტას ეძახიან.
17: არა, ნუ ეხლა ესენი რასაკეთებენ და როგორ და რანაირად გეგმავენ ამ თავის პიარს თუ რაღაცის გააკეთონ, ეგ ერთი ამბავია და მეორეა რომ აი რა უნდა დაუპირისპიროთ ამას, როგორ უნდა დაუპირისპირდი ამას და კონკრეტულ წერტილოვანი რაღაცა დარტყმები ამ შემთხვევაში იქნება ეგ მუსიკოსების პროტესტი, იქნება ეგ სკოლის გამო პროტესტი თუ სხვა რამის გამო პროტესტი, ეს ხელისუფლებას ასუსტებს, ესა თქო და ოპოზიციას არ აძლიერებს. არა, მაგრამ ხელისუფლება ამით სუსტდება, ხელისუფლებაში ვიდის უფრო მეტი რყევა, ეროზია იწყება და ორი წელი არჩევნებამდე, რომელიც კაცმა არ იცის რა იქნება მაშინ 2024 წელს, აკრა სიტუაცია იქნება საერთოდ, მაგრამ ერთი რამ ვიცით, რომ თუ რაღაცა შეიძლება გამოჩნდეს, აი რაღაცა თუ გამოჩნდა ისეთი რაღაცა ლიდერი ან რაღაცა ლიდერების ჯგუფი, რომელიც ან რაღაც ახალი ძალა ან თუნდაც რაღაცნაირად ისე გადათამაშდა სიტუაცია, რომ გაჩნდა რეალური ალტერნატივა, მაშინ აი ეს ეროზია და ეს პატარ-პატარა ამბები ითამაშებს ძალიან დიდ როლს. ძალიან დიდ როლს და არჩევნებში მონაწილეობა, არ მონაწილეობაზე მსჯელობის ნაცვლად და უფრო მეტად ალბათ მე ვფიქრობდი სწორედ აი ხელისუფლების მიმართ, აი სწორედ აი იმ წერტილებზე გვემუშავა, სადაც ის შეიძლება მისი დასუსტება და ეს მიმაჩნია ერთ-ერთ მიმართულებად სწორად. იგივე ოპოზიციის მხრიდან და ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანების მხრიდან უფრო მეტად, იმიტომ რომ პოლიტიკური ოპოზიცია ჯერჯერობით ჩემი აზრით ვერ მოულობს თავის ადგილს აი მთელ ამ ახალ და
18: პოლიტიკური ოპოზიციაში. მოდი ასე ვთქვათ, ხო, გასაგებია ოპოზიციას ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს და მეც ხშირად ვაკრიტიკებ. ბოლოს ერთმანეთს ჭამენ და ეს ვერ დაამთავრეს ახლა ერთმანეთის ჭამა ოპოზიციაში და ყველა ერთმანეთს აგინებს და ლანძღავს იმის მაგივრად, რომ გაერთიანდნენ და რაღაც ადამიან არსებობს მარტივი დაკვეთა ამ მრჩევლისგან. მათ მიმართ ერთი რამე აქვს შესასრულებელი. რო შექმნან ალტერნატივა. ხელისუფლების ადამიანს რო იკითხავს რა ბიზნესს რო გაუშვებთ და ოცნებას თუ გაუშვებთ, ვინ მოვა მის მაგივრად, იცოდეს ვინ მოდის, ხო? ეს ალტერნატივა რო შექმნა. ამას ხო ვერ ახერხებენ, მაგრამ პლუს ამის გარდა არის ოპოზიცია, მართლა წარმოუდგენელი რეპრესიების ქვეშ. ასეთი რა მარცეთ ხელისუფლებას, არცეთ ხელისუფლებას არ უქნა.
17: წარმოუდგენელი
18: ხელისუფლება.
17: აი, ვილა
18: სამწადაკავშირი. ხო, სამწადაკავშირი ზოს გასაგებია, როგორც ხო დამოუკიდებელ საქართველოს. ანუ წარმოიდგინეს სიტუაცია გვაქვს, როცა ხელისუფალი პირდაპირ ამბობს, რომ ყველა ოპოზიციური პარტიის ლიდერს დაიჭერ და დაჭერილიც ხავს, ნახევარი დაჭერილი ყავს, ნახევარზე საქმეები აღძრული და ვინც მოასწრო გაქცეულია, გახარია, ისა ხაზარაძე და ხალხი. ანუ ოპოზიციური ლიდერების წინააღმდეგ ყველა პარტიის წინააღმდეგ, ერთი პარტიის და ერთი ლიდერის წინააღმდეგ კი არა, ყველა ოპოზიციური პარტიის წინააღმდეგ საქმე აღძრული. გასაჭიროებია გამზადებული
17: ვითარება, გასაგებია.
18: აი წარმოიდგინე და პლუს ამას ამატებენ, რომ ახლა მალე ყველა პარტიას აღგზავნოთ.
17: არა, ესე რას ძახიან
18: ამას არა ვითარება, მე არ ვიცი აქამდე ეს როდეს მოქონია.
17: ასე ესე რას ძახიან ამას მნიშვნელობა აქვს ნაკლებად. არა, იმიტომ რომ ესენი ან გააკეთებენ, ან არ გააკეთებენ.
18: არა, არ გააკეთეს აქამდე.
17: არა, მე მას გერვიძახი რომ სინდისი დაუშლი და არ გააკეთებენ, ეგაცობა ბევრი რამეზე არის დამოკიდებული, ბევრი კონექტურაზეა, შიდა კონექტურაზე, კარი კონექტურაზე, ბევრი რაღაცა, უკრაინა რუსეთის ამბები როგორ განვითარდება, ევროკავშირთან ურთიერთობა როგორ წავა, თურქეთ აზერბაიჯანთან როგორ წავა ურთიერთობა, მაგაზეც არის ეკონომიკაში რა პერსპექტივები ეკრება. იმდენ ფაქტორი და იმდენ ცვლადია, რომ აქა პროგნოზირება, რომ გინდა თუ არა გაისანდროს ესენი ყველა საგძალავენ.
18: არა, უბრალოდ დაასახელეს ვარ.
17: არა, ესე
18: ასამბლეა. მე ამის ბოლოსთვის
17: დაასახელე. მე რა, პირველად შენგან გამგვირებია, კაცო, ყველა 7 პარასკევია გამკაც, რასაც უნდა იმას იტყვის.
18: არა, გავიგე, მაგრამ ასე კონკრეტულად არ უთქვა.
17: აა, მე არ ასვამბო. ოიჯე კარგად უთქვამ, დამნეჯერე თქვა და მე გადაუთქვამ. თქვა, თორე ვერ გადათქვამსო, ციფრებში რომ ამბობს პერსონაჟი. დიდი ამბავი თუ ამას მაგრამ მეტყვის, ახლა. ამას იტყვას ფასი არა აქვს. უბრალოდ ახლა რა იქნება, არ ვიცი, და რა თქმა უნდა, მორალური ბარიერი არა აქვს, ახლა თუ ჩათვალა საჭირო და აგძალავს და უარესაც იზამს. თუ ეს ჩათვალა, რომ ეს სწორია. მაგრამ შეიძლება ვერ ჩათვალოს ასე რაღაცისგან.
18: ჩვენ ახლა არ ვიცით. შეიძლება რაღაცას ვარ. მე
17: ვიყავ რა აქვს გამოცხადებული, ეს არის მნიშვნელობა. რატო არა მნიშვნელობა? იმიტომ რომ შენ როგორი მოქმედე?
18: ანუ შენ გინახავს ხელისუფლება, რომელსაც გამოცხადებული კონდეს, რომ ყველა ოპოზიციური პარტია დაუბრძოლავ.
17: ბევრი რაღაც შეიძლება კონდეს გამოცხადებული. არ შეიძლება ოპოზიციური პარტია იყოს აწყობილი იმაზე, რაც ლაპარაკობენ როცნებაში. არ შეიძლება ამაზე იყოს აწყობილი. უნდა გაითვალისწინოს ეს ვითარება, რომ ძიმე ვითარებაშია, შეიძლება ასეც მოუწიოს, შეიძლება ისეც მოუწიოს. თაკ უნდა გამოძებნო გამოსავალი ას ვითარებაში უნდა ეძებო ხა. თუ დაუშვათ რაღაცა ლიდერები, არა, სხვა ლიდერები უნდა წამოწიო მაშინ. იმიტომ რომ და შეიძლება იმ ლიდერებსაც უნდა ემოკრაულო რაღაცა, ეს უკვე სხვა მოცემულობაა მერე, მაგრამ სიმარტივად არ არის ეგეთი ამბები, იმიტომ რომ ამათ აქვთ კონკრეტული, ამათ დასაბამად ესენი უფრთხილდებიან საკუთარ ელექტორატს. ყოველთვის ჯერჯერობით ასეა. ჯერჯერობით ასეა ოცნების მომხრეებს და იმ ხალხს, რომელიც შეიძლება აი ლაით მომხრეები არიან ოცნების, ან თუნდაც ნეიტრალური აქვთ, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება, ან თუნდაც ნიჰილისტური დამოკიდებულება აქვთ, არც ეს მინდა ორივე ჯანდაბას. აი ამ ხალხს, ეს ამ ხალხის აზრი ჯერჯერობით მათ აინტერესებს. ჯერჯერო, მე არ ვიცი რა იქნება გაისა და რა იქნება
18: შემდეგ. ოპოზიციისთვის თავს შეიწუხებს.
17: ხო და ახლა ჯერჯერობით ამ ოპოზიციურ ლიდერებისთვის თავს არ შეიწუხებს, სწორედ იმიტომ იძახიან ასეთ რამეს. ანუ მათ არ აქვს ჩიში, რომ ამ ხალხს დაკარგავენ თავიანთ ამ მომჩეველს, ამ პოტენციურ ამ მომჩეველს, იმის გამო, რომ იტყვია, რომ მაგალითად დავიჭერთ ვიღაცას.
18: ხო, ავი რა ჩიში არ აქვს. პლუს ახლა დასავლეთის რიდი მაინც ჰქონდა, მაგალითად მიშას ჰქონდა და
17: ვერბედავ და ასეთ რაღაცებს.
18: ამათ 2024 მერე უბრალოდ დასავლეთის რიდი ამათ რასაც უნდა იმას იზამენ.
17: დასავლეთის რიდი ამას არ აქვთ. ამათ არ აქვთ ევროკავშირთან პირიქით. საერთოდ ეუბნებიან, რომ ან ჩვენთან ურთიერთობა თუ გინდა და საერთოდ ჩვენში დასაქმებს, ნუ ეხებით, რაც იმ თავითვე გამორიცხავს ევროკავშირთან ურთიერთობას. იმიტომ რომ ევროკავშირი არის ერთი სახელმწიფო, ხო, ეს არის სახელმწიფო და ერთობა. ამ სახელმწიფო და ერთობაში ამა თუ იმ ფორმით კომუნიკაცია და შესვლა თუ გინდა და იქ თუ გინდა რაღაც ქსიკეთით ისარგებლო, ბუნებრივია ისინი ძალად პირობებს დაგიყენებენ. ამას სხვანაირად იგი ვერ მიგიშვებს. ეხლა ვისაც უნდა შეიზეინოს, იგის კი არ არის რაღაც ნინიაზბაღი რო იტყვია. ევროკავშირში ინტეგრაცია ეს კეთილდღეობას უდრის. ეხლა სომხეთმა აგერ იჭალიჭა და მოახერხა რო რაღაც თავის პროდუქციის დიდი ნაწილი დაბეგვრის გარეშე შედის ევროკავშირში. ჩვენ ეს გვაქვს ასეთი რაღაცები უამრავი კოტები, მაგრამ ვერ ვითვისებთ, იმიტომ რომ აქ არა გვაქვს ევროკავშირის შესაბამისი სტანდარტებით ვერ ვამზადებთ საქონელს, ვერ ფუტავთ. ამიტომ თორე რუსეთში მიაქვს პოლანეი ნაგავ, ეს ადვილია. ევროკავშირში უფრო ცოტა მეტი ის მოეთხოვება შეგირით ქვეყანას, რომ გაიტანო, თორე ბაზარი, რასაც ქვია, ევროკავშირში არის გაცილებით დიდია ევროკავშირის ბაზარი ვიდრე რუსეთში. იმიტომ ევროკავშირში ცხოვრობს 3ჯერ მეტი მოსახლე და 4ჯერ მეტი ვიდრე რუსეთში. რუსეთი ტერიტორიულად დიდი, თორე ციმბირია, ეგა ტყეა, ეგა ტაიგა ნახევარზე მეტი თელ რუსეთში. ასე რომ ეს როგორ მოიქცეს ოპოზიცია ამ ვითარებაში, რადგან გამოიყენოს ხელისუფლების სისუსტე, რა არა, აი ამაზეა საფიქრალი, ჯერ ამაზეა დაჯდენი, იფიქრონ, შეიძლება ღირდეს რომ მაგალითად არსებული ლიდერშიპის და ცოტა რაღაც ახალი ლიდერების წარმოწევაზე იფიქრონ, ან ტაქტიკაზე იფიქრონ, რაღაც სხვაზე, ან რაღაც გაერთიანებებზე იფიქრონ, ბოლოს და ბოლოს გაერთიანდა რაღაცაში, ერთადერთი, რასაც მე უყურე დღესდღეობით ამ ოპოზიციურ ფლანგზე მიზან მიმართულად ვინც მოქმედებს არის მიხეილ სააკაშვილი. მიხეილ სააკაშვილი აი მე თუ ძე თუ დაკვირდები ბოლო პოსტებს მისას ძირითადად ლაპარაკობს იმაზე რომ 2012 წელს რაუბედურება დაგვემართა, რა კარგი ხელისუფლება იყო მანამდე მისი ხელმძღვანელობით და იმის მე რაუბედურება მოვიდა. სულ ამაზე აქ ლაპარაკი. ანუ ის მიზან მიმართულად მუშაობს საკუთარი თავის ერთადერთ ალტერნატივით წარმოჩენას. იმის მერე ამას უმატებს, ხო, მე მოდი დავაი გავერთიანდეთ ყველა. და მე აქ ცოტა ხანი ვიგრე, მე მივხედა უკრაინას. ზამ ისი მიდგა, მაგრამ მუშაობს ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ისა გეზია. სხვებს არაფერი არ აქვს საერთოდ. აი, რასაკეთებენ ვერ გავი.
18: ასე მოკლედ ჩვენ გვაქვს რეკლამა, რეკლამის შემდეგ ჩვენ შემოგვერთება სტუმარი სალომე სამადაშვილს ჩავთავთ და ის შეაფასებს კობახიძის გამოსვლას გაეროში.
8: რეკლამა
12: Radio-ba 2 23 80 09 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
11: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
19: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
20: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
21: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
22: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
23: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
24: ყურადღება, აქცია სენაავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
25: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
20: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
26: რეკლამა.
27: Radio 2 98 78 70.
28: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
29: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
30: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
29: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
31: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
32: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
33: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
18: აშასე ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და როგორც გითხარით, ჩვენ ვისაუბრებთ ირაკლი კობახიძის გამოსვლაზე გაეროში. ну, товари албат ахსანიშნავი არის ის, რომ ირაკლი კობახიძემ გამედა და ახსენა რუსეთი, გაეროში. რა თქვა, რომ რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული, აქამდე ამბობდა
17: არ ისი პრემიერ-მინისტრები.
18: ხო, არ ვიცი, არ დამითვლიან ამდვილად, მაგრამ ერთი პერიოდი ამბობდნენ, მერე აღარ ამბობდნენ, წინა მაგალითად ყაველაშვილს არ უხსენებია. Ну, ეხა ისე ვახსოვთ, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% კვლავ ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, სურს ჩვენ აფხაზ და უზბეკებს და დებს მიმართოთ საუკუნეების მანძილზე ერთი სამშობლო გქონდა და საერთო ისტორია გვაკავშირებდა. გამყოფი ხაზები ვერც ამ ისტორიას ვერ წაშლისო. თქვა მან, ასევე თქვა ხანგრძლივი მშვიდობის გამყარება ძალის გამოყენებით შეუძლებელია. ის დიალოგს, ურთიერთგაგებას და ურთიერთ პატივისცემას უნდა ეფუძნებოდეს. ასევე მან გააკეთა აქცენტი საქართველოს სტრატეგიულ მდებარეობაზე, ეს ერთ-ერთი მთავარი გათვლა არის.

0: თანაბრად იქნება დაცული ერთეგივე პრინციპები ყველა სახელმწიფოს მიმართ. სუვერენიტეტიც იცით, რომ მათი რიტორიკის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილია. საქართველო გამოხატავს ამბოს კობახიზე მზადყოფნას ურთიერთობა განაგზავს ყველა საერთაშორისო პარტნიორთან, რომლებიც მზად არიან ჩვენთან სამუშაოდ. ხანგრძლივი პარტნიორობა დიალოგით მიიღწევა და ეს შედეგი არასოდეს არ დადგება ზეწოლის და იძულების გზით. მოკლედ, ჩვენზე ზეწოლას აზრი არ აქვთ, ესეც ერთ-ერთი მათი გზავნილია დასავლეთის მიმართულებით, ევროკავშირის განსაკუთრებით, რომ ზეწოლას ჩვენზე მოახდენთ. ხო, ნახეთ, რომ ჩვენ უკან არ ვიხევთ, ამიტომ მოდით და ისეთებს დაგველაპარაკეთ, როგორებიც ვართო. ეს არის მთავარი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური გზავნილები ირაკლი კობახიძის გამოსვლიდან. სალომე სამადაშვილი, ლელოს წევრი, უნდა ჩაგვერთოს, თუ არის ხაზზე. მივე სალომე.
1: ასე ვარ, მაგრამ სამწუხაროდ ექსტრემალურ ვითარებაში.
0: აჰა, საცობში როგორც მეხვდი.
1: საცობში კი.
0: კი, მოკლედ, რა სიტყვით ამ მთავარ გზავნილებზე? დაიწყოთ იმით, რომ რუსეთი და ოკუპანტი ახსენეს, რასაც ოპოზიცია ითხოვდა წლების განმავლობაში.
1: ხო, მე რა მადლობთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოსვლა იყო სინამდვილეში ძალიან მნიშვნელოვანი, რამდენიმე გზავნილი იყო, რაც არის ძალიან შემაშფოთებელი და ჩვენ არ უნდა მოვიტყუოთ თავი რაღაც ცდილობისთვის ნახსენები რუსეთის ოკუპაციის თემით, იმიტომ რომ რამდენიმე საკითხს გამოვყოფ, რაც შემთთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. ერთი ეს იყო აბსოლუტურად გაქრობა დღის წესრიგიდან ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის დღის წესრიგის, იმიტომ რომ მათ შორის ისეთ სახელმწიფოსთვის, როგორც საქართველოა, ძალიან მცირე ზომის სახელმწიფოსთვის გაეროს ტრიბუნა, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ტრიბუნა, სადაც ხდება შენი მათ შორის იდენტობის გამოკვეთა, ანუ ვინ ხარ, რა გინდა, რა სტრატეგიული ამოცანები გაქვს. და ამ თვალსაზრისით ის, რომ ძალიან ნათელი გახადა კობახიძის გამოსვლამ, რომ ჩახსნილია საქართველო ევროპული დღის წესრიგიდან, რომ აღარ წარმოადგენს ამოცანას, ჩვენს ეროვნულ ამოცანას ამ ხელისუფლების პროგრამაში, ესე ვიტყოდი, ევროკავშირში გაწევრიანება, ეს არის ძალიან ნათელი გზავნილი და ეს არის ძალიან ყურადსაღები. რა შეეხება ოკუპაციის თემას, მე აქაც ვიტყოდი, რომ ჩვენ ოკუპაცია არ არის რაღაც სტატიკური მოვლენა, ჩვენ ხედავთ, რომ ქვეყანაში მიდის არა მხოლოდ ოკუპაცია, არამედ ანექსიის პროცესი დაჩქარებული ტემპით, სულ უფრო იზრდება ზეწოლა, მათ შორის ამ ხელისუფლებაზე, რომ აღიაროს ახალი რეალობები, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი სახელმწიფოების არსებობის თვალსაზრისით. და ამ კონტექსტში არც ერთი სიტყვა არ იყო ნათქვამი ამ ახალ და მზარდ გამოწვევებზე, ან საერთაშორისო თანამეგობრობამ რა უნდა გააკეთოს, რა არის ჩვენი მოლოდინი ამასთან დაკავშირებით. გაუგებარია საერთოდ, ანუ რა მიმართვა იყო, რას ველოდებით, ან საერთოდ რას ვითხოვთ. და ამ კონტექსტში იყო ეს აბსოლუტურად ჩემთვის მიუღებელი და ამიტომ არანაირად არ ვატარებ ოკუპაციის ხსენებას რაღაცა პოზიტიურ დღის წესრიგში, იმიტომ რომ ეს იყოს რდილობისთვის ნახსენები თემა, სწორედ იმიტომ რომ დღეს ვიღაცას ეთქვა, რომ ხო ახსენა და ჩვენ ხსენება კი არ გვჭირდება ოკუპაციის, ჩვენ გვჭირდება სტრატეგია და პოლიტიკა ამ ქვეყნის ნამ რო დაძლიოს ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც დღეს ვგავართ. და ალბათ მესამე დიდ თემას გამოყოფთი, ეს იყო სრული სიცრუის რაღაც მანქანა, რომელიც ამუშავა ამ ტრიბუნიდან რეჟიმის წარმომადგენელმა და ალბათ საქართველოს მოქალაქეებმა ეს განსაკუთრებით მიიღეს, ასე ვთქვათ, უარყოფით კონტექსტში, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ წარმოადგენ სახელმწიფოს, სადაც 35% ბავშვების მთელი დღე მშიერია სკოლაში, სადაც ათასობით ბავშვი არის დარჩენილი სკოლის გარეშე, ქვეყანა, სადაც ხელფასი და პენსია არის აბსოლუტურად მინიმალურ ნიშნულზე და შენი საზოგადოება სულ უფრო მეტი ადამიანი ფიქრობს, რომ ამ ქვეყნიდან წასვლა არის გამოსავალი და მილიონამდე ადამიანმა დატოვა ეს ქვეყანა გასული 10-15 წლის მანძილზე, რომ საცხოვრებლად წავიდეს სხვაგან და სოფლები გეცლება და უახლოეს წლებში კიდე 230 სოფელი თუ მეტი უბრალოდ გაქრება ჩვენს რეალობაში. იქ საუბრობდა რაღაც წარმოუდგენ გამი

0: განვითარებაზე, ეს არის საკუთარი ხალხის დაცინვა. მე ეს გზავნილები უბრალოდ გავიგე, როგორც თავარი მეტა, ასე ვთქვათ, გენერალური გზავნილი ამ გამოსვლის იყო, რომ არსებობს ტერიტორია, ამ ტერიტორიას აკონტროლებს დღეს ივანიშვილის რეჟიმი და ვინმეს თუ აქვს რაიმე ინტერესი, აი რაც შეეხება დაკავშირებადობას, არ ვიცი მეს, იქნება კაბელის გაყვანა თუ იქნება სხვა, უნდა ელაპარაკოს ივანიშვილს და მე ის გადაწყვეტს საინტერესო არის თუ არა მისთვის ეს წინადადება. ეს იყო აბსოლუტურად ანტისახელმწიფოებრივი ჩემი აზრით გამოსვლა, რომელმაც კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ მიტაცებულ სახელმწიფოში, სახელმწიფოში, სადაც ხალხი, ვინც მას მართავს ამ ქვეყანას, მას არ აქვს არანაირი სტრატეგია, არანაირი გეგმა ამ ქვეყნისთვის.
1: ხო, თუ გაქვს.
2: მინდა ერთი შეკითხვა და მოგესალმები. ესე იგი, ძალიან ხშირად იმეორებენ, ეს კობახიძის ამ გამოსვლაშიც ჩანდა და საერთოდ ხელისუფლების წარმომადგენლების სული მეორებენ ამას, რომ ევროკავშირს უფრო ჭირდება საქართველო, ვიდრე საქართველოს ევროკავშირი. ანუ ეს თეზისი აქვს რაღაცნაირად და აი ამ გამოსვლაში რაღაცნაირად ჩანდა ეს, რომ აი ჩვენ გვერდს ვერ აგვივლით, გინდათ არ გინდათ ჩვენთან მოგიწევთ ურთიერთობა და რამდენად ეს არის სწორი თქვენი აზრით, აი წმინდა პრაქტიკულ პრაგმატული პოზიციით დავლაპარაკობ ახლა ანტისახელმწიფოებრივი და
1: ანუ ვერ გადაგვახტებით.
2: რამდენად შეიძლება გადაგვახტეს ევროკავშირი ამ სიტუაციაში ან მოახდინოს ჩვენი იგნორირება?
0: ხო, მოდით შევხედოთ ესე, ჩვენ რა გვჭირდება ევროკავშირისგან ხო პირველ რიგში. ჩვენში გულისხმობს საქართველოს მოქალაქეების იმ უდიდეს უმრავლესობას, რომელიც ცალსახად ამბობს, რომ ამ ქვეყნის მომავალი უნდა იყოს ევროპაში. ჩვენ გვჭირდება ევროკავშირში გაწევრიანება, იმიტომ რომ ევროკავშირში გაწევრიანების გარეშე ჩვენ ვერ მივიღებთ ყველა იმ სიკეთეს, რაც უკავშირდება საქართველოს მოქალაქისთვის ევროკავშირში წევრობას. ეს არის დაცულობა, ეს არის კეთილდღეობა, ეს არის უსაფრთხოება, ეს არის მაღალი ხელფასი, მაღალი პენსია, ეს არის ამ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის შესაბამისი რესურსების მოზიდვა და ეს არის სწორედ ჩვენი სუვერენიტეტის გამტკიცება, იმიტომ რომ როგორც ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოს ჩვენ მართლაც შეგვიძლია ვიცხოვროთ ისე, რომ ბევრად დაცულად ვიქცევთ თავი იმ სამეზობლოში, რომელშიც ჩვენ გვიწევს ცხოვრება. ეს უნდა საქართველოს მოქალაქეს და ამისთვის ჭირდება მას, რომ ევროკავშირში გაწევრიანდეს. ახლა რა ჭირდება ბიზინა ივანიშვილს? ბიზინა ივანიშვილს ჩემი აზრით ჭირდება ორი რამ ევროკავშირისგან. ეს არის ერთი რაღაცა ტიპის კონტაქტები, რომ ის რომ რაც მას მისცემს შესაძლებლობას თქვას, რომ მე მელაპარაკებიან და ჩვენ ეს ვნახეთ ქართული ოცნების პროპაგანდაში გასულ დღეებში, რომ აი ხო გველაპარაკება ვიღაც, ხო? ანუ ბიზინა ივანიშვილს არ ჭირდება ევროკავშირში გაწევრიანება, მას ჭირდება, რომ ვიღაცა ესაუბროს, რომ ის არის ამ ქვეყნის პატრონი. მეორე, რაც მათთვის ალბათ არის ასევე მნიშვნელოვანი, ეს არის მართლაც ის უზარმაზარი ფონდები, რაც უკავშირდება დაკავშირებადობის დღის წესრიგს, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ რაღაც 7 წლიან ვადაზე არის დაახლოებით 300 მილიარდი გამოყოფილი ცენტრალური აზიის და შავი ზღვის დაკავშირებადობის პროექტებზე და ეს არის უზარმაზარი კონტრაქტები, უზარმაზარი შესაძლებლობები და რა თქმა უნდა, ახლა ამაში თავისი წილი უნდა, როგორ არ უნდა, მითუმეტეს იმოცემულობაში, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ, რომ უპრეცედენტო კორუფციის პირობებში ყველანაირ სიკეთეს ეპატრონება მართველი პოლიტიკური ჯგუფი, ხო? ანუ ფულს გააკეთებენ, ასე ვთქვათ, თუ რამე პროექტი იქნება, იქ ფულს გააკეთებენ თვითონ. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა მათ სჭირდებათ. და მათ გონიათ, რომ იმიტომ რომ მაგალითად კონკრეტულ თემებზე, როგორც არის მაგალითად ჩავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის გაყვანა, გრძელდება საუბარი, რომ მათ აქვთ აი ეს, ასე ვთქვათ, უპირატესობა, რომ ტერიტორიას, რაღაც ტერიტორიას აკონტროლებენ და ამ ტერიტორიას გამოყენებისთვის ითხოვენ თავისას, რა, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, რაღაცა სახელმწიფოს ლოგიკით კი არ უყურებენ ამ ურთიერთობებს. აი როგორც თავის დროზე ივანიშვილმა თქვა, რომ სოფლის რაღაცა პოლიტიკა უნდა იყოსო, სოფლის ორღობის პოლიტიკიდან გამომდინარე, რომ რა ვიცი, გზა გადის ჩემ ტერიტორიაზე და თუ არ გადამიხდი ამ გზაზე არ გაგატარებ. დაახლოებით ესეთი ლოგიკით უყურებენ. რამდენად სწორია ეს ლოგიკა? ისეთ რა, მე ვფიქრობ, რომ სტარი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრად გადაჭარბებულია ალბათ მნიშვნელობა, რომელსაც ისინი ამ საკუთარ აი თავისი სოფლის ორღობის რაღაცა გადასახედიდან ანიჭებენ ტერიტორიულად ჩვენ, ესე ვთქვათ, რა შეუძლიათ რომ გამოივაჭროთ ამაში. და მეორე რაც თავარია, ეს არაფრის მომცემი არ არის საქართველოს მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეს რაც უნდა ევროკავშირთან ურთიერთობებში არის აბსოლუტურად განსხვავებული იმისგან, რაც უნდა ივანიშვილის რეჟიმს კონკრეტულად.
1: ალბათ სალომე, თუ შეგიძლიათ რომ კადრი ამოატრიალოთ, ამოტრიალდა და
0: ბოჯიშვა ვიხდი თან რაღაც ზარები შემოვდის და მართლაც ექსტრემალურ ვითარებაში მიწევს
1: ჩემს. კი ბატონო. ბოლო კითხვა მექნება თქვენთან. ამის პარალელურად ქართული ოცნება შეუერთა უკრაინის ხარდამჭერ განცხადებას, ხო, რომელიც ევროკავშირის ეგიდით გაკეთდა და 50-ზე მეტი ქვეყანა იყო, საკმაოდ ისეთი განცხადება არის, ხო? ანუ ღია დაფიქსირებს საერთაშორისო ასპარეზზე, რომ ის უკრაინისკენ არის, უკრაინის ხარდამჭერია. ამას რითი ახსნით?
0: ესეთ რა, მე მგონია, რომ ანუ ჩვენთვის ხო ძალიან ნათელია, რომ
1: ეს კადრი ვერ გავასწორეთ.
0: არ ვიცი, აი შევეცდები, ვერ სწორდება, ეხლა გასწორდა. ბოჯიშს ვიხდი. ეს ხო, მე რა თქვენ შეკითხვას უცებრო უპასუხო, რადგან ესე თვითარებაში ვართ, მე რეგესტუმრებით მოგძალი.
1: კი ბატონო.
0: ეთერით. ხო, მე მგონია, რომ ივანიშვილმა თავის დროზე გააკეთა ძალიან აშკარად არასწორი გათვლა, რომ რუსეთი ძალიან სწრაფად მოიგებდა ომს უკრაინის წინააღმდეგ და რაც უფრო იცვლება ვითარება ფრონტზე და მათ შორის ფიქრობ, რომ ძალიან არასწორი მოლოდინები ჰქონდა მას, რას ნიშნავდა ტრამპის ადმინისტრაციის ხელისუფლებაში მოსვლა უკრაინისთვის, ის ხედავს, რომ რაღაცნაირად უნდა დააბალანსოს საკუთარი პოზიცია, რომელიც ძალიან მაღლა აწეული რუსული დროშა იყო თავის დროზე და ამიტომ კორექტირებას აკეთებს გარკვეული პოზიციონირების იმ კონტექსტიდან გამომდინარე, რაც არის შექმნილი ამ ომის, ასე ვთქვათ, კონტექსტში. და ეს უკავშირდება კიდევ ერთხელ მის პირად ინტერესებს და მის პირად გათვლებს და არაფერი არ აქვს საერთო საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებთან, იმიტომ რომ ჩვენი ინტერესი, მათ შორის დიდი თემა, რომელიც არ გაჟღერდა გაეროს ტრიბუნიდან, ეს არის რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების კონტექსტში, სად იქნება ჩვენი ქვეყანა და მისი დეოკუპაციის თემა. და ამაზე საუბრობენ ჩვენი მოკავშირეები, ამაზე საუბრობს ხშირად ევროკავშირი ძალიან, რომ ყველანაირი რაღაც, ასე ვთქვათ, საბოლოო მოლაპარაკებები რუსეთთან აუცილებლად უნდა დღის წესრიგში აყენებდეს საქართველოს ტერიტორიის დეოკუპაციის თემას და ამაზე არც ერთი სიტყვა არ მოგვისმენია ჩვენ საქართველოს დღევანდელი მართველი რეჟიმის წარმომადგენლებისგან და მე მგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: გასაგებია, მადლობა დიდი გადაცემისთვის.
0: ბოჯიშ გიხდით ასეთ პიროვნებაში ჩართვის.
1: გასაგებია, მადლობა დიდი. სალომე სამადაშვილი გვერთვებოდა, ჩვენ საუბრობდით სწორედ გაეროში ირაკლი ყობახიცის გამოსვლაზე. სანამ დაგემშვიდობებით, გეტყვით, რომ სულ რაღაც 20 წუთში დაიწყება საქართველოს ნაკრების თამაში. ერთა ლიგაზე პირველი თამაში ჩილო ირლანდიასგან, უსურებ წარმატებებს ჩვენ ბიჭებს. Ну, შემადგენლობა უკვე გამოქვეყნდა: მამარდაშვილი, გაგაბაძე, დვალი, ლოჩოშვილი, გოგლიჩიძე, კოჩორაშვილი, კვარაცხელი, მეკვაბიშვილი, ხარებაშვილი, კვერნაძე, მიქაუტაძე. ასეთი 11 ეული წვიცხოთ, ნახოთ მოკლედ წარმატებები ჩვენს ბიჭებს. მე გემშვიდობებით კვირამდე, კვირას 8 საათზე გადაცემით პოლიტ ქალაქი დაგიბრუნდება.
3: მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
4: This is Palitra Radio. Oh, yeah.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი. კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ბრანდული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
0: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-მეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
5: Реклама 2-18-78-68-10.
6: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
0: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
8: სპორტის სიახლე.
9: საქართველოს ნაკრები ერთა ლიგის ახალ სეზონს დღეს ჩრდილოეთ ირლანდიის წინააღმდეგ მატჩით იწყებს. თბილისის სანიოლის გუნდი მეტოქეს თბილისში დინამო არენაზე 20 საათზე უმასპინძლებს. შეხვედრა დისკვალიფიკაციის გამო უმაყურებლოდ გაიმართება. საქართველოს ნაკრებმა მატჩისთვის მზადება ორ შაბათიდან სრული შემადგენლობით განაახლა. თბილისის სანიოლის განცხადებით რამდენიმე ფეხბურთელმა ტრავმის შემდეგ ახლა ხან შეძლო გუნდთან ერთად ვარჯიშის დაწყება. თუმცა ნაკრებში მაღალი მოტივაცია და სათამაშო მზადყოფნა. სანიოლმა აღნიშნა, რომ საქართველოს შტაბმა ჩრდილოეთ ირლანდიის რამდენიმე შეხვედრა გაანალიზა და იცის რა მიმართულებით შეიძლება შეიქმნას საფრთხე. ისევე თქმით, მნიშვნელოვანი იქნება როგორც მეტოქის შეტევების განეიტრალება, ისე ბურთის ფლობის დროს საგოლე მომენტების შექმნა. საქართველოს ნაკრების კაპიტნის ქუჩა კვარაცხელიას განცხადებით, მთავარი მიზანი ჯგუფის მოგება და მაქსიმალური ქულების მოპოვება. მან ასევე აღნიშნა, რომ ამ დღეში 4 მატჩის ჩატარება რთული იქნება, თუმცა ნაკრებს სკაუსის დატვირთვის გამოცდილება უკვე აქვს. ჩრდილოეთ ირლანდიის მთავარი მწვრთნელის მაიკ ონილის შეფასებით, საქართველოს ძლიერი გუნდია, ხოლო ქუჩა კვარაცხელია სოფლიო დონის ფეხბურთელია, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება დასჭირდება. საქართველოსა და ჩრდილოეთ ირლანდიას ოფიციალურ მატჩში ერთმანეთის წინააღმდეგ პირველად მოუწევთ თამაში. გუნდებს შორის ერთადერთი შეხვედრა 2008 წელს გაიმართა, როდესაც ბელფასტში მასპინძლმა 4-1 გაიმარჯვეს. ერთა ლიგის ახალ სეზონში ალიგაში ნიდერლანდებმა და გერმანიამ ფრედ ანგარიში 1-1 ითამაშეს. შეხვედრა ამსტერდამში გაიმართა და ორივე ნაკრებს ახალი მწვრთნელის ხელმძღვანელობით პირველი მატჩი ჰქონდა. ანგარიში 32-12 წუთზე გერმანელმა ფელიქს მეჩამ გახსნა. გოლამდე ნიდერლანდელთა ფეხბურთელმა ბრაიან ბრობიმ ტრავმა მიიღო, რის გამოც მასპინძლმა ეპიზოდის გაგრძელებასთან დაკავშირებით უკმაყოფილება გამოთქვეს. მეორე ტაიმში ნიდერლანდების შემადგენლობაში რუბენ ვან ბომელი გამოჩნდა. 22 წლის ფეხბურთელმა მალევე შექმნა სახიფათო მომენტი. შეხვედრის დამატებულ წუთზე კი კოდი გაკვოს გაუკეთა საგოლე გადაცემა და საბოლოოდ გაკვომ ანგარიში გაათანაბრა. შეხვედრაში ტრამვის გამო მოედანი პირველ ტაიმში კაი ჰავერცმაც დატოვა. ნიდერლანდელების შემდეგ შეხვედრას 27 სექტემბერს სერბეთის წინააღმდეგ გამართავენ. გერმანია კი საბერძნეთს უმასპინძლებს. თორნიკე შენგელიას ახალმა გუნდმა ევროლიგის სეზონი მადრიდის რიგათან გამარჯვებით დაიწყო. დუბაიმ საკუთარ მოედანზე ესპანური გრანდი ანგარიშით 78-77 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი სასტარტო ხუთეულში არ ყოფილა. შენგელია მოედანზე 15 წუთი და 16 წამი გაატარა, რა დროშიც 5 ქულა და 8 მოხსნა მოაგროვა. მათგან 5 მოხსნა შეტევაში იყო. მოხსნების რაოდენობით ქართველმა ორივე გუნდში საუკეთესო შედეგი დააფიქსირა. დუბაის შემადგენლობაში ყველაზე შედეგიანი დუვენ ბეიკონი იყო, რომელმაც 24 ქულა ჩააგდო. რიაში ტიმოთე ლუავუ კაბარომ და ტეო მალედონმა 11-11 ქულა დააგროვეს. დუბაი 27 სექტემბერს ადრიატიკის ლიგაში ვენას უმასპინძლებს. 29 სექტემბერს კი ევროლიგაზე ბარსელონა შეხვდება.
8: სპორტის სიახლეები.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: განათლება თავისუფლების უკეთესი დამცველია, ვიდრე საომრად გამზადებული არმია.

0: 03-83-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ელექტრიკვათ გახველებთ ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ მიიღეთ კოფანოლი კოფანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო ანტისეპტიკური ანტიმიკრობული ამოსახველებელი ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: რეკლამა. Radio Bar
5: 2-38-78-60.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 98 თეთრი, ვერს კი რუანკა 3 ლარი და 46 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ხალი მთის სუფთაფასი სუფთასახლში. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფარეშოს ქაღალდი 32 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. ფროში ჭურჭლის სარეცხი მანქანისავი 30 ცალი 21 ლარი და 99 თეთრი. სანოთხევადი სარეცხი საშუალება 3 ლიტრი 29 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 30 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: 27 სექტემბერს თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში თბილისი მარათონი გამართება. გარბენი სტარტს დილის 8 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან აიღებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სარბენ მარშრუტზე საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდული იქნება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს. თბილისი მარათონ G. ირბინა შენიტებით.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
6: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
7: რეკლამა Radio
8: Bar 2-18-78-70.
9: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
10: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
11: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
10: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 63 63.
7: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს. 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარე ქურმუხის ტაძართან დაკავშირებით საქართველოს საპატრიარქოს მიერ გაკეთებულ განცხადებას პასუხობს. განცხადებაში აღინიშნება, რომ საქართველოს საპატრიარქოს ბოლოდროინდელი განცხადებები ქურმუხის ტაძართან დაკავშირებით, რომელიც აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს, ეწინააღმდეგება მეგობრობის პარტნიორობისა და კეთილმეზობლური ურთიერთობების სულისკვეთებას. აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარე გეოგრაფიული და ისტორიული ტოპონიმების სხვა სახელწოდებებით მოხსენიება მიუღებელია. აზერბაიჯანი ყოველთვის პატივს სცემდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ამავდროულად საქართველოს მხრიდა და აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი პატივისცემის დემონსტრირება ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობის ურთიერთობების მნიშვნელოვან საფუძველს წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ გაუგებარია საქართველოს საპატრიარქოს მიდგომა, რომელიც აზერბაიჯანის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტთან დაკავშირებულ ტერიტორიულ პრეტენზიებს გულისხმობს. მნიშვნელოვანია რელიგიურმა ინსტიტუტებმა თავი შეიკავონ მიდგომებისგან, რომლებსაც შეუძლიათ ძირი გამოუთხარონ მეგობრებისა და კეთილმეზობლობის ისტორიულ კავშირებს, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაზე აზერბაიჯანელებსა და ქართველებს შორის განვითარდა. ამ მხრივ სომხური ეკლესიის ცნობილი მიდგომების გამეორება ან მისი გზის გაყოლა არ არის რეკომენდირებული. აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარე ყველა ისტორიული, კულტურული და რელიგიური ძეგლი აზერბაიჯანელი ხალხისა და აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ეროვნული მემკვიდრეობის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს, აცხადებს აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. FBI-ის ნიუ-იორკის განყოფილება სოციალურ ქსელში საქართველოდან ექსტრადირებული პირის ფოტოებს აქვეყნებს და 10-წლიანი ძებნის შემდეგ მისი მარცხაჯულების წინაშე წარდგომის ფაქტზე ხმაურება. ინფორმაციის თანახმად, დევუდ ანსარის, რომელიც უზბეკეთის მოქალაქე და ამერიკის ნატურალიზებული მოქალაქეა, დღეს ბრუკლინის ფედერალურ სასამართლოში წაუყენებენ ბრალს. მას ისლამური სახელმწიფოსა და ალ-ნუსარას ფრონტისთვის მატერიალური დახმარების გაწევასა და ამავე მიზნით შეთქმულების მოწყობას ედავებიან. ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ანსარის ექსტრადიცია ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ ოლქში საქართველოდან 2026 წლის 23 სექტემბერს განხორციელდა, ის 2026 წლის აგვისტოში დააკავეს. დავუდ ანსარი ამერიკიდან 2016 წელს თურქეთის მიმართულებით გაიქცა და მას შემდეგ იძებნება საქართველოს პროკურატურისა და ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის თანამშრომლობის ფარგლებში. პროკურატურამ პირი საქართველოს ტერიტორიაზე დააკავა და შესაბამისი პროცედურების დაცვით ამერიკის შეერთებულ შტატებს გადასცა. ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტმა დღეს საქართველოს პროკურატურას ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის თანამშრომლობისა და ძებნილის დაკავებისთვის მადლობა გადაუხადა. შემოსავლების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ვლადიმერ ხუნდაძე სასამართლომ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე დამნაშავედ ცნო. როგორც პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, ვლადიმერ ხუნდაძეს 1 წლითა და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ინფორმაციაში წერია, რომ სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ ვლადიმერ ხუნდაძე, რომელიც 2025 წლის 1 ნოემბერში იკავებდა შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე წარმოადგენს თანამდებობას პირადი ნაცნობობა აკავშირებდა ხუნდაძეს ბორის გოგიჩაიშვილთან, რომელიც თანამზრახოლთან ერთად გორში უცხოური ბრენდების სასაქონლო ნიშნის გამოყენებით უკანონოდ ახორცელებდა ალკოჰოლური სასმელების ვისკისა და არაყის დამზადებას და შენახვას. ალკოჰოლური სასმელების დასამზადებლად საჭირო სხვადასხვა პროდუქციის საქართველოში უსაფრთხოდ შემოსატანად გოგიჩაიშვილმა დასახმარებლად მიმართა ვლადიმერ ხუნდაძეს, რომლის სამსახურეობრივ უფლება მოსილებასაც საბაჟო პროდუქტების კონტროლი და ზედამხედველობა წარმოადგენდა. ვლადიმერ ხუნდაძე ბორის გოგიჩაიშვილს მუდმივად აძლევდა მითითებებს პროდუქციის შემოტანისა და გამბაჟების სათანადო დროის შესახებ, ასევე უთითებდა თუ რა შინაარსით უნდა მომხდარიყო პროდუქციის განბაჟება, რათა საბაჟო პროცედურების გავლის დროს საფრთხე არ შექმნოდა. შედეგად 2025 წლის პირველ ნახევარში გოგიჩაიშვილმა ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე საქართველოში შემოიტანა ალკოჰოლური სასმელების დასამზადებლად საჭირო პროდუქცია. გარდა აღნიშნულისა, ხუნდაძისთვის ცნობილი იყო თუ რა დანაშაულის ჩადენა ხდებოდა გოგიჩაიშვილისა და მასთან დაკავშირებული პირების მიერ. მიუხედავად ამისა, მის მიერ არ მომხდარა შესაბამისი სამსახურეობრივი რეაგირება და არც სხვა სახელმწიფო ორგანოსთვის შეტყობინება მძიმე დანაშაულის შესახებ, ნათქვამია პროკურატურის ინფორმაციაში. ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანა საქმეზე, რომელზეც ბრალდებულია შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, მოწმის სახით დაიკითხნეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი ანთაძე და ნეიტრალური საქართველოს წევრი ბატო შაქარაშვილი. სხდომის დასრულების შემდეგ სუსის მაღალ ჩინოსანს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა კომენტარი გააკეთა ბატო შაქარაშვილმა. მისი განცხადებით, ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანა საქმეზე გიორგი გახარია ამერიკელი სპეცსამსახურების დავალებით მარტო მოქმედებდა. შაქარაშვილის მტკიცებით, სოფელ ჩორჩანაში საგუშაგოს განთავსებით დაზიანდა ქვეყნის ეროვნული ინტერესები, რისთვისაც, როგორც ის ამბობს, ბატონმა გახარიამ და მთლიანმა მისმა პარტიამ უნდა აგოს პასუხი. ბატო შაქარაშვილის მიერ მიცემულ ჩვენებას სიცრუე დააფასებს გახარიას ადვოკატი ბერდიას იჭინავა. მისი თქმით, ზუსტად ბატო შაქარაშვილის მსგავსი

ხოჯევანიშვილმაც. საქმის პროკურორის თამარ იაკობიძის განცხადებით კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ იყო ინფორმირებული ჩორჩანაში საგუშაგოს აღმართვის ფაქტზე, რაც მოწმის ჩვენებით დასტურდება, ასევე არ იყო ინფორმირებული ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. შეგახსენებთ, გიორგი გახარიას ჩორჩანას საქმეზე სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ედავებიან, რაც 3-დან 5 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ბრალის მიხედვით გიორგი გახარიამ საოკუპაციო ხაზის გასწრებ სოფელ ჩორჩანასთან დამატებით საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის შესახებ გადაწყვეტილება ერთ პიროვნულად მიიღო, რის შედეგადაც საოკუპაციო ძალების კონტროლქვეშ აღმოჩნდა დაახლოებით 100 ჰექტარი ტყის მასივი და სადაც ადგილი ჰქონდა სხვადასხვა უკანონო აქტივობებს, მძიმე სამხედრო ტექნიკის გადაადგილებას დასახლებული პუნქტებისაკენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დამატებით მოექცა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფლების ყობისა და წნელისის მკვიდრთა საცხოვრებელი სახლები. ევროკავშირის ქვეყნები უკრაინისთვის 6 მილიარდი ევროს გამოყოფაზე შეთანხმდნენ, ამის შესახებ ინფორმაციას ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი სოციალურ ქსელში წერს. ეს კარგი ამბავი უკრაინისთვის, ეს არის კარგი ამბავი უკრაინისთვის და ცუდი რუსეთისთვის. 900 მილიონი ევრო განკუთვნილია უკრაინისთვის და ევროკავშირის სამხედრო დახმარების მისიისთვის. 1 მილიარდი ევრო მოხმარდება აღჭურვილობის ერთობლივ შესყიდვას. მოსკოვის ჰიბრიდული თავდასხმები მიზნად ისახავს ევროპის დაშინებას, რათა მათ უკრაინის მხარდაჭერა შეამციროს. ევროპა საპირისპიროს აკეთებს, წერს კალასი. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით ნიუ-იორკში ამერიკის პრეზიდენტთან შეხვედრისას დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება უკრაინის პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემისთვის რაკეტების წარმოების ლიცენზია მიანიჭოს. არსებობს კონკრეტული შეთანხმებები პრეზიდენტმა ტრამპმა ჩვენთან საბოლოო შეხვედრაზე ხაზგასმით აღნიშნა. დიახ, საბოლოო გადაწყვეტილება მივიღე, უკრაინა პატრიოტის რაკეტების წარმოების ლიცენზიებს მიიღებს, განაცხადა ზელენსკიმ ჟურნალისტებთან საუბრის დროს. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 26 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა, ალბათ უმცა და ფოჩი 26, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 22, ხოლო რუსთავში 32, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: ორი 23 89 სექტემბერს თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში თბილისი მარათონი გამართება. გარბენი სტარს დილის 8 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან აიღებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სარბენ მარშრუტზე საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდული იქნება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს. თბილისი მარათონ ჯი. ირბინე შენი ტემპით.
2: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა

0: სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
1: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6 თომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლია ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2470055 ან შეიძინეთ ონლაინ paletra.lc.gr და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია სან მოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: მუსმინო, რომ მუსმინო უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დალღაზე 139.
1: This is Palitra Radio.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
5: რეკლამა. Radio
6: Bar 2-38-78-60.
7: მგონალი. Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
9: სპორტის სიახლე.
10: საქართველოს ნაკრები ერთა ლიგის ახალ სეზონს დღეს ჩრდილოეთ ირლანდიის წინააღმდეგ მატჩით იწყებს. თბილისის სანიორის გუნდი მეტოქეს თბილისში დინამო არენაზე 20 საათზე უმასპინძლებს. შეხვედრა დისკვალიფიკაციის გამო უმაყურებლოდ გამართება. საქართველოს ნაკრებმა მატჩისთვის მზადება ორშაბათიდან სრული შემადგენლობით განაახლა. თბილისის სანიორის განცხადებით რამდენიმე ფეხბურთელმა ტრავმის შემდეგ ახლახან შეძლო გუნდთან ერთად ვარჯიშის დაწყება. თუმცა ნაკრებში მაღალი მოტივაცია და სათამაშო მზადყოფნა. სანიორმა აღნიშნა, რომ საქართველოს შტაბმა ჩრდილოეთ ირლანდიის რამდენიმე ხოდრა გაანალიზა და იცის რა მიმართულებით შეიძლება შეიქმნას საფრთხე. ისევე თქმით, მნიშვნელოვანი იქნება როგორც მეტოქის შეტევების განეიტრალება, ისე ბურთის ფლობის დროს საგოლე მომენტების შექმნა. საქართველოს ნაკრების კაპიტნის ქუჩა ყვარაცხელიას განცხადებით, თავარი მიზანი ჯგუფის მოგება და მაქსიმალური ქულების მოპოვება. მან ასევე აღნიშნა, რომ დღეში 4 მატჩის ჩატარება რთული იქნება, თუმცა ნაკრებს სკაუსის დატვირთვის გამოცდილება უკვე აქვს. ჩრდილოეთ ირლანდიის თავარი მწვრთნელის მაიკ ონილის შეფასებით, საქართველოს ძლიერი გუნდია, ხოლო ქუჩა ყვარაცხელია სოფლიო დონის ფეხბურთელია, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება დასჭირდება. საქართველოსა და ჩრდილოეთ ირლანდიას ოფიციალურ მატჩში ერთმანეთის წინააღმდეგ პირველად მოუწევთ თამაში. გუნდებს შორის ერთადერთი შეხვედრა 2008 წელს გაიმართა, როდესაც ბელფასტში მასპინძლმა 4-1 გაიმარჯვეს. ერთა ლიგის ახალ სეზონში ალიგაში ნიდერლანდებმა და გერმანიამ ფრედ ანგარიშით 1-1 ითამაშეს. შეხვედრა ამსტერდამში გაიმართა და ორივე ნაკრებს ახალი მწვრთნელის ხელმძღვანელობით პირველი მატჩი ჰქონდა. ანგარიში 32-12 წუთზე გერმანელმა ფელიქს მეჩამ გახსნა. გოლამდე ნიდერლანდელთა ფეხბურთელმა ბრაიან ბრობიმ ტრავმა მიიღო, რის გამოც მასპინძლებმა ეპიზოდის გაგრძელებასთან დაკავშირებით უკმაყოფილება გამოთქვეს. მეორე ტაიმში ნიდერლანდების შემადგენლობაში რუბენ ვან ბომელი გამოჩნდა. 22 წლის ფეხბურთელმა მალევე შექმნა სახიფათო მომენტი. შეხვედრის დამატებულ წუთზე კი კოდი გაკვოს გაუკეთა საგოლე გადაცემა და საბოლოოდ გაკვო მანგარიში გაათანაბრა. შეხვედრაში ტრავმის გამო მოედანი პირველ ტაიმში კაი ჰავერც მას დატოვა. ნიდერლანდელების შემდეგ შეხვედრას 27 სექტემბერს სერბეთის წინააღმდეგ გამართავენ. გერმანია კი საბერძნეთს უმასპინძლებს. თორნიკე შენგელიას ახალმა გუნდმა ევროლიგის სეზონი მადრიდის რიათან გამარჯვებით დაიწყო. დუბაიმ საკუთარ მოედანზე ესპანური გრანდი ანგარიშით 78-77 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი სასტარტო ხუთეულში არ ყოფილა. შენგელია მოედანზე 15 წუთი და 16 წამი გაატარა, რა დროშიც 5 ქულა და 8 მოხსნა მოაგროვა. მათგან 5 მოხსნა შეტევაში იყო. მოხსნების რაოდენობით ქართველმა ორივე გუნდში საუკეთესო შედეგი დააფიქსირა. დუბაის შემადგენლობაში ყველაზე შედეგიანი დუვენ ბეიკონი იყო, რომელმაც 24 ქულა ჩააგდო. რიაში ტიმოთე ლუავუ კაბარომ და ტეო მალედონმა 11-11 ქულა დააგროვეს. დუბაი 27 სექტემბერს ადრიატიკის ლიგაში ბენას უმასპინძლებს. 29 სექტემბერს კი ევროლიგაზე ბარსელონა შეხვდება.
9: სპორტის სიახლე.
11: რადიო პალიტრა აჭარაში.

0: 2-23-80-09. 27 სექტემბერს თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში თბილისი მარათონი გამართება. გარბენი სტარტს დილის 8 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან აიღებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სარბენ მარშრუტზე საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდული იქნება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს. თბილისი მარათონ G. ირბინე შენი ტემპით.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლია ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: Reklama 2 28 78 70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანე ზონა.
7: გადაცემამ წვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 98 თეთრი, ვერს კი რუანკა 3 ლარი და 46 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 0-23-83-09.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: აქ მე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
3: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: Reklama 2-38-78-70.
7: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
3: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარე ქურმუხის ტაძართან დაკავშირებით საქართველოს საპატრიარქოს მიერ გაკეთებულ განცხადებას პასუხობს. განცხადებაში აღინიშნება, რომ საქართველოს საპატრიარქოს ბოლოდროინდელი განცხადებები ქურმუხის ტაძართან დაკავშირებით, რომელიც აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს, ეწინააღმდეგება მეგობრობის პარტნიორობისა და კეთილ მეზობლურ ურთიერთობებს. აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარე გეოგრაფიული და ისტორიული ტოპონიმების სხვა სახელწოდებებით მოხსენიება მიუღებელია. აზერბაიჯანი ყოველთვის პატივს სცემდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. ამავდროულად საქართველოს მხრიდან აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი პატივისცემის დემონსტრირება ორ ქვეყანას შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობის ურთიერთობების მნიშვნელოვან საფუძველს წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ გაუგებარია საქართველოს საპატრიარქოს მითქმა, რომელიც აზერბაიჯანის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტთან დაკავშირებულ ტერიტორიულ პრეტენზიებს გულისხმობს. მნიშვნელოვანია, რომ რელიგიურმა ინსტიტუტებმა თავი შეიკავონ მიდგომისაგან, რომლებსაც შეუძლიათ ძირი გამოუთხარონ მეგობრობისა და კეთილმეზობლობის ისტორიულ კავშირებს, რომლებიც საუკუნეების მანძილზე აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის განვითარდა. ამ მხრივ სომხური ეკლესიის ცნობილი მიდგომების გამეორება ან მისი გზის გაყოლა არ არის რეკომენდებული. აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარე ყველა ისტორიული, კულტურული და რელიგიური ძეგლი აზერბაიჯანელი ხალხისა და აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ეროვნული მემკვიდრეობის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. ნათქვამია აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ყობახიძის გამოსვლამ გაეროში ძალიან ნათელი გახადა, რომ საქართველო ჩახსნილია ევროპული დღის წესრიგიდან. ამის შესახებ ლელოძლიელი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა პალიტრანიუსის გადაცემაში რეზიუმე განაცხადა, როდესაც გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის გამოსვლა შეაფასა. სალომე სამადაშვილის თქმით, ყობახიძის გენერალური გზავნილი იყო ის, რომ არსებობს ტერიტორია, ამ ტერიტორიას აკონტროლებს ივანიშვილის რეჟიმი და ვინმეს თუ აქვს რაიმე ინტერესი, უნდა ელაპარაკოს ივანიშვილს. რამდენიმე გზავნელი იყო, რაც არის ძალიან შემაშფოთებელი, ჩვენ არ უნდა მოვიტყუოთ თავი. ზრდილობისთვის ნათქვამი რუსეთის ოკუპაციის თემით რამდენიმე საკითხს გამოვყოფ, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეს იყო ამ თემის ევროპული მომავლის აბსოლუტური გაქრობა დღის წესრიგიდან. ისეთ სახელმწიფოსთვის, როგორიც საქართველოა, გაეროს ტრიბუნა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სადაც ხდება შენი იდენტობის გამოკვეთა, ვინ ხარ, რა გინდა და რა სტრატეგიული ამოცანები გაქვს. გამოსვლამ ძალიან ნათელი გახადა, რომ საქართველო ჩახსნილია ევროპული დღის წესრიგიდან, რომ ჩვენს ეროვნულ ამოცანას აღარ წარმოადგენს ევროკავშირში გაწევრიანება. ეს არის ძალიან ნათელი და ყურადსაღები გზავნილი, განაცხადა სალომე სამადაშვილმა. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% კვლავ ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ, ხოლო ასობით ათასი ჩვენი მოქალაქე კვლავ იძულებით გადაადგილებულია და საკუთარ სახლში დაბრუნებას ვერ ახერხებს. წლევანდელი სესიის ერთ-ერთი მთავარი თემა ანდობის აღდგენა და სწორედ ამ ფონზე მსურს ჩვენს აფხაზ და ოსმებს და დებს მივმართო. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. პრემიერის თქმით, მშვიდობით მიღებული სიკეთეები და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება ხელოვნურად გავლებული გამყოფი ხაზებით არ უნდა დაბრკოლდეს. როგორც ყობახიძემ აღნიშნა, ამ სიკეთეებით სარგებლობა უნდა შეძლონ ოკუპირებული ისტორიული რეგიონში მცხოვრებმა ადამიანებმა, ვინც ჩვენი საერთო მომავლის განუყოფელი ნაწილი იყო და ყოველთვის იქნება კიდევაც. საქართველოს პროკურატურამ ბრალდება წარუდგინა ეგრეთ წოდებული ფაშისტურ ნაცისტური იდეოლოგიის მქონე დაჯგუფების ლიდერს. მას ბრალდება წარდგენილი აქვს წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ორგანიზების, არასრულწლოვნის მიმართ არაადამიანური მოპყრობის და ცივი იარაღის ტარების ფაქტებზე. პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ფაშისტურ ნაცისტური იდეოლოგიის მქონე დაჯგუფების წევრები თავიანთი იდეოლოგიიდან გამომდინარე მათთვის მიუღებელი ცხოვრების წესის მქონე პირების, მათ შორის არასრულწლოვანების მიმართ ძალადობას უწევდნენ ორგანიზებას, რომლებშიც თავადვე მონაწილეობდნენ. ისინი დაჯგუფების ლიდერის მითითებითა და დავალებით მათგან განსხვავებული შეხედულების მქონე პირთა გამოვლენის და დასჯის მიზნით წინასწარ შერჩეულ მსხვერპლს ორგანიზებულად და ჯგუფურად ესხმოდნენ თავს, ამცირებდნენ, ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად ძალადობდნენ მათზე. ასევე ხშირ შემთხვევაში ძალადობის ამსახველ ვიდეოებს იღებდნენ და ჩანაწერებს სხვადასხვა სოციალურ ქსელებსა და დახურულ ჯგუფებში არცელებდნენ. სამართალდამცველებმა
განზრახი დანაშაულის ნასამართლები ფაშისტურ ნაცისტური იდეოლოგიის მქონე დაჯგუფების ლიდერი 24 სექტემბერს დააკავეს, რომლის პირადი ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია ცივი იარაღი. მას 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ბათუმში სიმაღლიდან ვარდნის შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი ადგილზე დაიღუპა შემთხვევა ხიმშიაშვილის ქუჩაზე ერთ-ერთ კორპუსში მოხდა. ახალგაზრდა მამაკაცი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. ცხედარი ექსპერტიზის ბიუროში არის გადასვენებული. შემთხვევის ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ მობილიზებული. როგორც ინტერპრეს ნიუს სამინისტროში განუცხადეს, ფაქტზე გამოძიება 115 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვით მკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები ერთა ლიგის ახალი სეზონის პირველ შეხვედრას მართავს. საქართველოს ნაკრები ირლანდიის ნაკრებს ხვდება. მატჩი ამ მომენტში დინამო არენაზე მიმდინარეობს. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები ერთა ლიგაზე შეხვედრებს ასევე გამართავს 28 სექტემბერს უკრაინასთან, 2 ოქტომბერს უნგრეთთან. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები უკრაინისთვის ევროპული მშვიდობის ფონდიდან 6 მილიარდ ევროს გამოყოფისთვის პირობებზე შეთანხმდნენ. ეს კარგი ამბავია უკრაინისთვის და ცუდი რუსეთისთვის. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. მოსკოვის ჰიბრიდული თავდასხმები მიზნად ისახავს ევროპის დაშინებას, რათა მათ უკრაინის მხარდაჭერა შეამციროს. ევროპა საპირისპიროს აკეთებს, წერს კალასი. ეს არის ომი, რომელიც რუსეთმა თავად აირჩია, თუმცა მას გლობალური შედეგები აქვს. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 26 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობაა, ბათუმსა და ფოთში 26, მესტიაში კი 21 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსია. ბორჯომში 22, ხოლო რუსთავში 32. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 25 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი.gr

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
2: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლია ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2470055 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
0: Reklama 2 28 78 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
3: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 0-2-23-80-09.
1: 27 სექტემბერს თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში თბილისი მარათონი გამართება. გარბენის სტარტს დილის 8 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან აიღებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სარბენ მარშრუტზე საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდული იქნება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს. თბილისი მარათონ ჯი. ირბინე შენიტებით.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
4: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: რეკლამა.
6: Radio Bar 2-28-78-70
7: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი Mzera. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
8: Aversis კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლეები. საქართველოს ნაკრები ერთა ლიგის ახალ სეზონს დღეს ჩრდილოეთ ირლანდიის წინააღმდეგ მატჩით იწყებს. თბილისის სანიორის გუნდი მეტოქის თბილისში დინამო არენაზე 20 საათზე უმასპინძლებს. შეხვედრა დისკვალიფიკაციის გამო უმაყურებლოდ გამართება. საქართველოს ნაკრებმა მატჩისთვის მზადება ორშაბათიდან სრული შემადგენლობით განაახლა. თბილისის სანიორის განცხადებით რამდენიმე ფეხბურთელმა ტრავმის შემდეგ ახლახან შეძლო გუნდთან ერთად ვარჯიშის დაწყება. თუმცა ნაკრებში მაღალი მოტივაცია და სათამაშო მზადყოფნა. სანიორმა აღნიშნა, რომ საქართველოს შტაბმა ჩრდილოეთ ირლანდიის რამდენიმე ხოდრა გაანალიზა და იცის რა მიმართულებით შეიძლება შეიქმნას საფრთხე. ისევე თქმით, მნიშვნელოვანი იქნება როგორც მეტოქის შეტევების განეიტრალება, ისე ბურთის ფლობის დროს საგოლე მომენტების შექმნა. საქართველოს ნაკრების კაპიტნის ქუჩა ყვარაცხელიას განცხადებით, თავარი მიზანი ჯგუფის მოგება და მაქსიმალური ქულების მოპოვება. მან ასევე აღნიშნა, რომ 10-ში 4 მატჩის ჩატარება რთული იქნება, თუმცა ნაკრებს სკაუსის დატვირთვის გამოცდილება უკვე აქვს. ჩრდილოეთ ირლანდიის თავარი მწვრთნელის მაიკ ონილის შეფასებით, საქართველოს ძლიერი გუნდია, ხოლო ქუჩა ყვარაცხელიას ცხელია სოფლიო დონის ფეხბურთელია, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება დასჭირდება. საქართველოსა და ჩრდილოეთ ირლანდიას ოფიციალურ მატჩში ერთმანეთის წინააღმდეგ პირველად მოუწევს თამაში. გუნდებს შორის ერთადერთი შეხვედრა 2008 წელს გაიმართა, როდესაც ბელფასტში მასპინძლმა 4-1 გაიმარჯვეს. ერთა ლიგის ახალ სეზონში ალიგაში ნიდერლანდებმა და გერმანიამ ფრედ ანგარიშით 1-1 ითამაშეს. შეხვედრა ამსტერდამში გაიმართა და ორივე ნაკრებს ახალი მწვრთნელის ხელმძღვანელობით პირველი მატჩი ჰქონდა. ანგარიში 32-12 წუთზე გერმანელმა ფელიქს მეჩამ გახსნა. გოლამდე ნიდერლანდელთა ფეხბურთელმა ბრაიან ბრობიმ ტრავმა მიიღო, რის გამოც მასპინძლმა ეპიზოდის გაგრძელებასთან დაკავშირებით უკმაყოფილება გამოთქვეს. მეორე ტაიმში ნიდერლანდების შემადგენლობაში რუბენ ვან ბომელი გამოჩნდა. 22 წლის ფეხბურთელმა მალევე შექმნა სახიფათო მომენტი. შეხვედრის დამატებულ წუთზე კი კოდი გაკვოს გაუკეთა საგოლე გადაცემა და საბოლოოდ გაკვო მანგარიში გაათანაბრა. შეხვედრაში ტრავმის გამო მოედანი პირველ ტაიმში კაი ჰავერცმაც დატოვა. ნიდერლანდელების შემდეგ შეხვედრას 27 სექტემბერს სერბეთის წინააღმდეგ გამართავენ. გერმანია კი საბერძნეთს უმასპინძლებს. თორნიკე შენგელიას ახალმა გუნდმა ევროლიგის სეზონი მადრიდის რიალთან გამარჯვებით დაიწყო. დუბაიმ საკუთარ მოედანზე ესპანური გრანდი ანგარიშით 78-77 დაამარცხა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი სასტარტო ხუთეულში არ ყოფილა. შენგელია მოედანზე 15 წუთი და 16 წამი გაატარა, რა დროშიც 5 ქულა და 8 მოხსნა მოაგროვა. მათგან 5 მოხსნა შეტევაში იყო. მოხსნების რაოდენობით ქართველმა ორივე გუნდში საუკეთესო შედეგი დააფიქსირა. დუბაის შემადგენლობაში ყველაზე შედეგიანი დუვენ ბეიკონი იყო, რომელმაც 24 ქულა ჩააგდო. რიაში ტიმოთე ლუავუ კაბარომ და ტეო მალედონმა 11-11 ქულა დააგროვეს. დუბაი 27 სექტემბერს ადრიატიკის ლიგაში ვენას უმასპინძლებს. 29 სექტემბერს კი ევროლიგაზე ბარსელონა შეხვდება.
1: სპორტის სიახლე. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamy-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. Granios თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. Granio, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: Grandiozuli gaxsna da dabadebis dghe discount deposhi 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve didi ghomshi vepkhis tqaotsnis 15 nomershi dakhvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia reklama
0: Radio Bar 2918-68-70. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 98 თეთრი, ვერს კი რუანკა 3 ლარი და 46 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 0-23-83-09.
1: Субта паси субта салчи. Деоника антиперспиранти 1+1 400 мл 6 L 99 L. Нуа сапирфаришос кагалди 32 L 21 L 99 L. Фроши чурчли сарецхи манканисаби 30 L 21 L 99 L. Санотхевади сарецхи сашолеба 3 L 29 L 99 L. Акция мокмедебс 30 сентябрис чатлит. Ишопингет асеве онлайн вебгурзе www.ch.lg.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ყურადღება. აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.0-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
4: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
6: რეკლამა. რადიო
7: პალი 2 38 78 70.
8: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო
10: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
11: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დრიმის პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School Pasta კლებები. 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გამარტივე ყოველდღიურობა.
2: 27 სექტემბერს თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში თბილისი მარათონი გამართება. გარბენი სტარტს დილის 8 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან აიღებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სარბენ მარშრუტზე საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდული იქნება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს. თბილისი მარათონ G. ირბინე შენი ტემპით.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა.
5: Radio Bar 2:18:18:70. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფ

0: ხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
2: ავტო
3: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 23 83 80 09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინეთ Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
3: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულას ოდენ.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარი 2 98 78 60.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
7: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: 27 სექტემბერს თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში თბილისი მარათონი გამართება. გარბენი სტარტს დილის 8 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან აიღებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სარბენ მარშრუტზე საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდული იქნება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს. თბილისი მარათონ G. ირბინე შენი ტემპით.
2: ყურადღება. აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
3: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
4: რეკლამა. რადიო
0: ორი 28-78-60. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხო ურ ვალუტასთან მიმართებაში 25 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 98 თეთრი, ვერს გირვანქა 3 ლარი და 46 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 02-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: 27 სექტემბერს თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში თბილისი მარათონი გამართება. გარბენი სტარტს დილის 8 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან აიღებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სარბენ მარშრუტზე საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდული იქნება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს თბილისი მარათონჯი. ირბინე შენიდებით.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: აკნე, გამონაყარი, სიცითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
3: რეკლამა. რადიო
4: პალიტრა 2018-18-60.
5: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილდო წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9. რადიო პალიტრა. I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race.

0: 2-23-80-09. 27 სექტემბერს თბილისის ცენტრალურ ქუჩებში თბილისი მარათონი გამართება. გარბენი სტარტს დილის 8 საათზე რესპუბლიკის მოედნიდან აიღებს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სარბენ მარშრუტზე საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდული იქნება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდს. თბილისი მარათონჯი. ირბინე შენი ტემპით.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულას უფრო.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარი. 2-38-78-70.
5: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
4: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-09-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარტი 2-23-69-70.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
4: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
5: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
5: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: 103.9 რადიო პალიტრა.

3-9.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათი და 30 წუთია.
1: რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.